elever som vil følge gravferden til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum i hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program er avlyst med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka fire. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep, det sier lederen for militæret i byen ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid eleverne skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasina i Sør-Norge på sitt lågaste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi det fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikrer stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lungesykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det er jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det er jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krim-halvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Sønnen handler om en overdriven seks- og ruskultur og er basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radio-nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er P3.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjerner til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjerner til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
2: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
1: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tappte frekvenser, er du med meg? Du fikk den i Petremorgen, som i dag har totalforbud mot å bruke annet enn godkjente norske ord. Grunnen til det er en artikkel på NRK.no, hvor Simen Velle sa at han prøver så godt han kan å bruke mer norsk i dagligtalen sin, og da må vi gjøre det samme.
2: Og da blir vanskeligere og vanskeligere på Pekan, fordi det er så mange låneord som man henter.
3: Ja, fordi Marius her skriver at app må kalles applikasjon, men da lurer jeg på, er vi så strenge? Fordi på statskanalen her, så sier vi jo appen NRK Radio. Det står appen NRK Radio overalt, skjønner du?
1: Noen har jo allerede sagt.
3: Kan ikke du dele det med oss i appen NRK Radio? Ja, nettopp. Mm.
1: Så det er jo spørsmålet.
2: Sa du det tre gang til?
3: ja, men det her, vi er jo fortsatt driver å jobbe med reglene her.
1: Spørsmålet er dette 300 kroner straff? Eller har vi vært for utydelige på reglene?
3: Altså nå, ja, fordi vi jobber i statskanalen. Alle kanalene her sier det, og vi er jo ganske strenge på å snakke norsk her. Jeg vet ikke, det er mitt spørsmål.
1: Og jeg kan jo si at det ordet, jeg tør ikke å si det selv.
2: Ja, nei.
1: Det ordet står i ordboka, men det gjør også det engelske ordet for gal. Ja. Galskap står også i den norske ordboka, en eller annen grunn.
2: Men da tenker jeg, vi har fått oppklart det nå, denne misforståelsen, men fra nå så er det applikasjonen NRK Radio.
3: Ok, det er applikasjonen.
2: Mm. Ja.
1: Programvaren.
2: Programvaren. NRK Radio.
1: Ja. Dere blir stresset.
2: Werner har også kommet med to eksempel her i applikasjonen NRK Radio. men jeg kan ikke si de.
1: Nei.
3: To låneord fra Midtøsten her.
2: Ja, ja. Det kan jeg si.
3: Som jeg kanskje bruker litt oftere.
1: Ja, vi har sagt at det kan vi heller ikke bruke.
3: Nei. Jeg sverger, og hvis Gud vil.
1: Ja, si, det kan du jo si. Du kan jo si det, det er ikke noe stress.
2: Sverg på da, sverg på da.
3: Si sverga.
1: Men dere nå kjenner at jeg er veldig sånn, jeg er veldig anspent. Jeg jobber så hardt jeg kan her med å ikke... Det er en feil, si noe. Og det kan ikke, vi kan ikke ha et helt Petremorgen hvor alle sitter og passer på hva de sier.
2: Nei, vi må slappe oss løs.
1: Nettopp. Så på et tidspunkt må vi bare begynne å glemme litt at vi har den konkurransen.
2: Enig.
1: For nå kverner det her.
3: Ja.
1: Masse.
3: Ja, jeg jobber veldig hardt akkurat nå.
1: Mm.
2: Ok, men da...
1: På tide, si. Nei, jeg tuller.
2: Da er hovedreglene på plass.
1: Ja.
2: Da er vi klar.
3: Yes. Ja.
2: Ok, så vi tilgir av inn...
3: Hva skjedde nå? Jonas?
1: Jeg sa det engelske ordet for ja.
3: Oh, nei.
1: Nå var det igjen.
4: Mami.
1: Nå sa jeg det igjen.
4: Mami.
1: Og dette går ikke. Jeg sa det igjen. Jeg sa det samme ordet en gang til.
3: Herregud, det her er jo krise.
1: 200 kroner ut fra min lommebok, inn i potten.
2: Vi må lage et regneark på det her.
1: Dette må noen gjøre, ja.
3: Åh, jeg er litt på gråten. Jeg er skikkelig fattig.
2: Hva er neste låt?
1: Det er heldigvis Sval med flere liv. Uff, takk Gud.

0: I dag så skal vi til noe som tydeligvis ikke nordmenn trenger å bruke så mye penger på lenger. Ja, nå blir det billigere og billigere.
1: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn og
0: Ja, og hva da egentlig? Ja, det mye som dyrt om dagen. Det svir i lommeboka av og til.
2: Jeg kommer på veldig mange ting som blir dyrere. Slit litt med å finne ting som blir billigere. Så...
0: Ja, og da de siste tre årene.
2: Ja, spesifikt.
0: Ja.
2: Siste tre årene.
0: Eller, det var så billig for tre år siden da.
2: Okay.
0: Men ikke siden da har det vært så billig som nå.
3: Ja.
0: Så hva er det snakk om? Er dagens oppgave sensurert? Tenk litt på det. Prøv å finne det. Og så finner vi en fasit vi etter. Faen, det her greier jeg ikke oversett en gang. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: I dagens sensurert så handler det om penger, noe som tydeligvis er mye billigere for oss nordmenn enn for 3 år siden.
1: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn og
0: Og hva da?
2: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å kjøpe peptider av Christian Brennhoff.
3: Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror
2: det er billig om dagen.
0: Det er nok det, ja.
3: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å kjøpe horer.
0: Nei, nei, nei. Ida har et forslag i innboksen vår. Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å ta seg sammen.
2: Riktig.
0: Men fortsatt de veldig få som kjøper det.
2: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å kjøpe oljefat på børsen.
0: Ja,
2: det er nok lav pris om dagen.
0: Det har vært ganske billig, ja.
3: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å bare bli i Norge.
0: Nei, det stemmer vel også, egentlig.
3: Ja.
0: Det er dyrt å dra på tur til utlandet.
2: Ja. Men gjør da, da. Jeg tror jeg vet svaret.
0: Du tror det, ja.
2: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å handle i Sverige.
1: Ikke siden 2023 har det vært billigere for nordmenn å dra til Sverige.
0: Ja, for å handle, er da resten av setningen som ikke var med her.
2: Fordi svenske krona er svak.
0: Ja, eller snarere at norske krona har blitt sterkere.
2: Har den da?
0: Ja, jeg tror det.
2: Gledelig nyhet da.
0: Det henger sammen med at den amerikanske valutaen, som jeg er usikker på om jeg kan si navnet på, fordi vi ikke kan si noen andre ord enn norske i dag.
2: Hold det for god for da.
0: Ja, ja, da lar jeg være å si det. Den har fått en liten ikke sant, nå tenker jeg bare på engelsk. Det var veldig vanskelig. Og dette var vanskelig.
2: Knekk.
0: Liten knekk, takk. Og da blir det tydeligvis billigere for oss.
2: Du må gjemme noe hvis jeg skal sufflere det.
0: Sorry, jeg bare... Nei, fader! Mami.
3: Ja, hvis du lurer på hva som skjer her nå, så er det ikke lov til å snakke engelsk i dag.
2: Ikke lov å bruke fremmedord.
3: Ja, og Jonas har nå... Jeg fikk ikke med
2: altså,
3: meg.
2: Unnskyld.
0: Ja, altså, unnskyld på engelsk. Unnskyld på engelsk.
3: Å, herregud, det blir bare verre og verre. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal
2: Arin
3: gjøre.
2: Arin har tåret i øynene.
0: Ja, så jeg skylder nå 300 kroner. 300 kroner jeg kunne ha brukt i Sverige, fordi det er billigere å handle i Sverige. Men, så ble det ikke denne gangen. Uff, dette blir en lang og dyr dag, kjenner jeg.

0: Jeg visste deg heter den. Du fikk den i Petremorgen, som i dag ikke skal snakke annet enn norsk.
1: Akkurat.
0: Vi snakker om hvorvidt det innenfor å ta livet av insekter. Er det greit å gjøre når du står der og litt stresset for at du har en gigantisk edderkopp inne på badet ditt?
1: Eller skal du flytte den rolig ut av vinduet?
0: Denne vei, edderkopp! Her, hit, hit!
1: Og vi har fått meldinger i applikasjonen NRK Radio.
2: Da har vi Werner for eksempel skriver: «Generasjon Z er så barbariske, slutt å drepe insekter da!» Henning kunne ikke bare tatt et papir under glasset og bært den ut. Var dere sånne barn som løp inn i fugleflokker, sparket etter duer og så videre? Var det
1: sparket ikke, men jeg løp kanskje inn i en liten fugleflokk.
2: Altså, jeg synes det gir mening. Du ser ut som en sånn kid.
1: Husker dere den?
3: Mami! Mami! Mami!
1: Da sa Arin barn på engelsk.
2: Ja.
0: Men Arin, det er bra, for da har du tatt den første. Nå har du tatt jomfrudommen på det. Da er du ikke så...
2: Men min 34 kroner! Hvordan skal jeg donere de pengene?
0: Det går bra, jeg kan legge ut for deg mer renter.
1: Jeg skulle si, det finnes en Trond Kirkevåg-karakter som sier: «Vart du skremt, ja?» Og da brukte jeg å si til fugleflokken.
0: Ja.
1: Brukte å løpe inn til dem, og så sier jeg: «Vart du skremt, ja?»
0: Du høres ut som et veldig trist barn, Henning. Ja. Var det andre å henge med i Kjøksfjord?
1: Nei,
0: det var det da. Det var det som var så ille. Ellen Andrea skriver følgende: «Ah, dere stiller gode spørsmål. Edderkoppen har, dessverre, mange positive trekk, som jeg nå da velger å ignorere. Men det er basert på frykt og redsel for at de skal krype inn i munnen min om natten. For å unngå stress og eventuelle medfølger, for eksempel magesår og hjerteinfarkt, så velger jeg å si at ja, det er greit. Ta liv av den. Men alt med måte da, folkens.»
1: Ja. Tom er uenig. Personlig, drep han kun flue. Alt annet blir leid ut døra. Jeg synes det var et veldig koselig bilde. Han følger de rolig ut i gangen. Sånn, nå skal du få dra. Adjø!
0: Takk for nå.
1: Adjø! Og lykke til!
2: Nå tør jeg ikke å prate mer. Jeg har så lyst til å si ting. Men
0: si det da, Arjen.
2: Nei, jeg tør ikke.
0: Si det. Hva er det du tenkte på?
2: Nei, fin melding fra Tom.
0: Ok. Den er god. Det stemmer. Hvis du synes vi oppfører oss litt rart i dag, så er det fordi vi ikke får lov til å si noe annet enn norske ord. Straffen er 100 kroner per gang vi gjør det. Og denne alarmen kommer for å indikere at noen har sagt et ord de ikke skulle. Bare så du er klar over hvorfor det er litt anspent stemning i Petremorgen i dag. Foreløpig skylder jeg 300 kroner. Arin, du skylder 100.
2: Yep.
0: Jeg trodde det skulle være motsatt. Men sånn er det nå en gang.
1: Sånn er det blitt.

0: his phone to work in his. Hei, god morgen, torsdag 3. september. Vi skal veldig snart en tur til
1: Dagens Allsang.
0: Helt korrekt. I dag får jo ikke vi lov til å si noe annet enn norske ord.
2: Stemmer det.
0: Dermed tenker jeg det best kanskje at vi finner en allsang i dag som også norsk.
1: Ja.
0: Og helst på det norske språk.
1: Ja, hva ellers?
0: Nei, det kunne vært en norsk artist med en engelsk tekst.
1: Åja, nei, vi trenger norsk sang med norsk låttitel, ja.
2: Ja, så skal den ha kommet ut i løpet av de siste 25 årene.
0: Ja, det må den.
2: Aller helst, ja. Mm-hmm. Og så må det være en låt som folk kan. Hvis ikke, så blir det ikke allsang. Mm.
0: Og for ordens skyld, jeg mener også norsk sangtekst, fordi Ina Wroldsen har jo en sang som heter «Her er jeg», som bare engelsk.
1: Åja, har hun det?
0: Mm. Og så sier hun «Her er jeg». Slutt med refrenget, og det trives på en måte ikke. Mm.
1: Da har du en oppgave å gjøre, det å gå inn i applikasjonen NRK Radio,
0: ja,
1: og sende oss en melding der med ditt låtforslag til Dagens Allsang.

0: Isabel, med alt det jeg sa, du fikk den I Petremorgen, minner om at vi I dag ikke har lov til å si et eneste ord som ikke godkjent norsk.
1: Ja, og hvis vi gjør det, så må vi betale en bot på 100 kroner for hvert ord.
0: Ja, det kommer jo en alarm hvis vi flinke og oppdager det selv.
1: Jeg kan ikke vise den alarmen.
0: Jeg kan gjøre det. Denne her. Men det jo ikke alt vi får med oss, så hvis du registrerer at vi sier et ord som ikke norsk, og vi ikke straffer oss selv, så må du gjerne hoppe inn I mobilprogramvaren NRK Radio og sende oss en melding hvor du opplyser oss om at hei, Arin sa dette, Henning sa dette, Jonas, jeg hørte deg, hei! Ja. Og så får vi det med I denne pengesuben.
1: Uff,
0: ja, nå jeg glad for at du får en liten pause med NRK Nyheter. De får da Jesper, og det skal handle om forholdet mellom Russland og Norge først.
2: Ja, for en båt på Svalbard kan forsure dette her litt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag, da sier flere eksperter som vi har snakket med. Skipet professor Molkanov må bli stående ved kaja I Barentsburg på Svalbard etter at det ble tatt I beslag I går. Norske myndigheter gjør dette her etter at det ukrainske statsselskapet Naftogas ba om det. De vil nemlig at Norge skal holde på skipet for å sikre at Russland betaler erstatning, da forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
3: Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning for dette.
2: Professor Geir Ulfstein ved Universitetet I Oslo sier at jussen på det regnet, men politikken kan bli et problem.
4: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsburg, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Og her kan det oppstå spenning mellom jussen på den ene siden og politikken på den andre siden.
2: I Tønsberg så ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo. Da sier politiet som jobber med tekniske undersøkelser og å avhøre vittne. Ingen arresterte, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig om å melde ifra. Dolly Parton får en helt ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det mange fans som har samlet seg rundt stjerna hennes siden hun døde, men utrolig nok så finnes det også folk som ikke liker henne. På mandag så ble nemlig stjerna utsatt for hærverk etter at ukjente haters hadde laget store ripe over navnet hennes. Nå bekreftet Hollywood Chamber of Commerce at Dolly får en ny stjerne for å erstatte den gamle som hun fikk I 1984. NRK Nyheter, der fikk du av Jesper Nordahl.
0: Vi skulle kanskje hatt en sånn stjernegate I Norge også.
2: Synes du det? Hvordan skulle det ligge da?
0: Ja, hvor skulle
1: Karl
0: du ligge?
2: Karl Johan har alt.
0: Ja.
1: Ja, da kan de ha litt mer også, synes jeg.
2: Kan ikke vi bare få liksom, en helt sånn rar gate I Oslo, tenker jeg. Oslo kan få han.
0: Ja, men synes du det? Ja. Ikke en annen by, fordi Karl Johan har vel også Ibsen-sitater, hvis ikke du skulle feil?
1: Jo.
0: Ja.
2: Storgata da, Storgata Walk of Fame.
0: Brugata
2: Walk of Fame.
1: Forgata Walk
2: der
1: of Fame.
2: Der har vi det.
1: Nei.
2: Lurte dere ut på det?
1: Sa du det? Jeg sa også det.
0: Sa du det også?
1: Ja.
0: Mami. Nei!
1: Gjorde det igjen?
0: Jeg sa ja på engelsk igjen.
1: Ja,
0: da ble det 100 kroner til på deg, Arin. 200 kroner til på meg I denne potten. Dette blir et dyrt Petremorgen. Jesper, vi misliker deg litt for at du hadde det som siste nyhetssak. Ja. Jeg forventer faktisk fullnorske nyheter klokka 8. Oi, Marie skriver at Bergen har stjernegate.
1: Og hvem på den stjernegata da?
0: Kygo sikkert.
1: Ja.
0: Bare det.

0: Sondre Justad sin Riv hjerte. Det ble dagens halvsang i Petremorgen, hvor det i dag er strengt forbudt å si fremmedord. Vi skal kun, så langt det lar seg gjøre, bruke det norske språket.
1: Så har det kommet inn en del spørsmål fra det som hører på. Hvor skal de her pengene gå? For det er pengestraff hver gang man bommer.
0: 100 kroner per ord. Og da tenker jo jeg at vi må nesten ta det litt opp til votering her. Fordi det er to alternativ, mener jeg. Det ene er at en tilfeldig person som hører på, får dem når sendingen er ferdig. Det andre er at det går til noe pent, noe fint. At vi kan velge hver vår
2: veldedige organisasjon.
0: Ja, for eksempel.
1: Så vi har laget en avstemming i applikasjonen NRK Radio. Mm. Hva skal straffepengene gå til? Er det veldedighet eller en tilfeldig lytter? Det du som avgjør det. Mm.
0: Flere oppklarende spørsmål her. Lasse skriver, «Morn, morn, det er moro å høre dere bruke alle andre ord enn...»
1: Forkortelsen for applikasjon.
0: Riktig. Men husk at forkortelsen for applikasjon er en forkortelse for applikasjon. Så det burde være innenfor å si forkortelse for applikasjon.
2: Ja, jeg er helt enig med Lasse egentlig. Jeg synes dere to drar den.
0: Jo, men det er at det er så direkte, det er den engelske uttalen på det, som gjør at jeg mener at det ikke kvalifiserer.
1: Og så er det jo mye gøyere å være nøye.
2: Altså, vi mener ordet APP, på en måte.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg tror du skulle begynne på en sang av...
1: Jeg tror det var da du var i gang med. Silje nevner også en bommert dere hadde i stad.
0: Ok,
1: hva da? På denne stjernegangen. Som jeg velger å kalle det i Bergen er tre ord på engelsk.
2: Åh, nå var du veldig smart, Silje. Nå var du veldig smart. Ja, bare blakka hun for pengene hennes for de 34 kroner hun har på brukskontoen.
0: Men Henning var ikke her da det skjedde. Så han
2: du var ikke her, så det skjedde ikke.
0: Han har ikke bevis.
1: Bare opp Siljes melding.
0: Ukritisk. Tenk om Silje ljuger.
1: Jeg har hørt på radioapparatet her ute.
0: Inne på toalettet.
1: Her ute.
0: Der ute sto det der og luska og hørte på.
2: Ok, men liksom, hvorfor sier du radioapparatet? Kan du ikke bare droppe apparatet?
1: Da er appiar, Arin!
2: Ok, du trenger ikke å skrike på meg. Herregud!
1: Jeg tar deg på alvor, ok?
2: Det blir så dårlig stemning her.
0: Alle er...
2: Jeg svetter.
0: Det har aldri vært mer anspent i Petremorgen-lokalet.
1: Det er sånn vi liker, da.
0: Ja, er det det?
1: Ja.
0: Vi vil ha det anspent. Ja. Vi vil ha oss veldig på tuppa. Jeg er kjemperedd for å si noe som ikke er norsk.
2: Ja, du snakker veldig tydelig også.
0: Er ikke det bra?
2: Det er kjempebra.
0: Tusen takk.
1: Hva er neste låt, Jonas?
0: Det får du ikke vite.

0: God morgen, hold kjeft og dans. Du fikk den i Petermorgen. I dag er det strengt forbudt å bruke andre ord enn norsk i løpet av sendingen vår. Og det kommer jo fortsatt noen oppklarende spørsmål som jeg tenker jeg bare vil ta med en gang. For eksempel Tina som skriver, dere sier jo fremmedord, men dere mener engelske ord for å forhindre anglifisering av det norske språket. Eller mener dere faktisk fremmedord? For eksempel sa dere votering i sted. Det en anglifisering av det norske ordet stemme og et fremmedord, men et godkjent norsk ord, forvirret, men gøy utfordring. Her mitt poeng. Jeg mener at votering lov fordi det har blitt en norsk uttale på det også. Mm. For eksempel i den norske ordboka så står det engelske ordet for gal, som jeg ikke kan si oppmørt.
1: Nei, nei.
0: Jeg mener at der har du en engelsk uttale, det et direkte ord, tatt fra engelsk, det ikke, vi har ikke tuklet med det, da mener jeg at det strengt forbudt. Vi kan heller ikke si sverg, eller hvis Gud vil, for eksempel.
2: På arabisk.
0: Det mener jeg også ugreit. Og det også argumentet jeg bruker på forkortelsen for applikasjon, fordi da bruker vi direkte engelsk uttale. Vi sier det ikke på norsk. Hadde vi sagt app, da det greit.
1: Okay, god redegjørelse fra Jonas.
0: Hvis vi opps på det og sier appen NRK Radio, greit. Men så fort det en ærlyd der, da det straff. For det engelsk uttale. Ok, det greit? Godkjent?
2: Ja.
1: Mm. Enig. Vi har en avstemming gående i applikasjonen NRK Radio. Hva skal straffepengene gå til? Veldedighet eller en tilfeldig lytter? Jesper har meldt seg med en melding. Hei igjen, jeg bare sier da, jeg på skolen på slutten av sendingen og har lyst til å delta. Jeg og vennen min, parentes Oliver, parentes slutt, jeg synes det var litt gøy, samlet inn penger hvor halvparten går til plan nødhjelp. Og det her hadde vært et ordentlig oppløft. Helst si ordet oppløft, fordi da blir det mer penger.
0: Det oversatte du.
1: Jeg oversatt oppløft. Ja.
2: Smeen Sigurd skriver...
0: To sekunder her inn. Han sa halvparten går til plan. Hva går den andre halvparten til?
1: Rett i lomma, antar jeg.
0: Ikke sant? Ja, men da...
1: Jeg respekterer...
2: Ja, han en smart fyr, han Jesper. Smeen Sigurd skriver... Hei, jeg sverger. Send pengene til... Kan jeg si den navnet?
0: Det må du avgjøre nå, Arin.
2: Nei. Det gjør jeg ikke. Til en...
0: Menneskerettighetsorganisasjon.
2: Ja.
0: Ja. Internasjonal type.
2: Ja. Å herregud, her så vanskelig. Merker det at jeg melder meg helt ut av samtalen?
1: Jeg merker det veldig.
0: Det er ganske tøft å prate med deg i dag, men det gjelder egentlig alle i dette rommet.
2: Jeg må bare si at Jesper har sendt et smilefjes med et ganske lurt smil i innboksen.
1: Det hyller
0: jeg. Ja, det skal hylles. Apropos norske spennende ord, vi skal faktisk til et ganske nytt et. Kohort, for eksempel, ble jo et sånt nytt ord alle brukte. Ja. Nå det ordet defilering alle har på sine lepper, og vi må snakke om det etter flue i et spindelvev. Riktig? Ja.

0: Hvis man besøker nettsiden til, ja, det faktisk en nettside vi bruker ganske mye i dag, ordbøkene.no, så har de alltid to ord som de fremhever, et fra bokmålsordboka, et fra nynorskordboka. Og ordet de fremhever nå fra bokmålsordboka følgende. Defilere, verb, kommer da fra fransk. Betydning, gå eller marsjere høytidlig på linje.
1: For nå har man muligheten til å ta farvel med kong Harald den 5. I slottskapellet, det vel?
2: Ja, det stemmer.
1: Jeg tror det hver dag fra klokka 10 til klokka 18, ifølge artikkelen til NRK.no. Og spørsmålet mitt har dere tenkt å ta turen?
2: Jeg har ikke planlagt noe.
1: Nei.
2: Men hadde noen spurt meg om jeg ville bli med, så hadde jeg gjort det, ja.
0: Det noe, jeg synes det noe litt ekkelt med at det blir direkte sendt at folk går forbi. Jeg setter ikke helt pris på det.
1: For kan jeg få lov å si?
2: Ja.
1: Det jo forbudt å ta bilder og videoer. Du får ikke ha med telefonen din en gang. Men direkte sending, det skal man ha hele tiden.
0: Ja.
1: Og på VG så må du se reklame før du får lov til å se direkte sendinger.
2: Men det kun VG som sender direkte sendinger? Ja, vet du hva, jeg litt enig at det er noe feil med at de direkte sender det.
1: Fordi,
2: jeg litt enig,
1: i hvert fall når man direkte tjener penger på den direkte sendingen.
0: Og ikke minst da, en artikkel VG hadde i går, som var «Her har AP-politikeren telefonen frem og tar bilder», og så viser de en video av det. Og da blir jeg sånn... Ser dere ikke ironien i dette?
1: Toppen av ironi.
0: Ja.
1: Rett og slett.
2: Ja.
0: Men det litt av grunnen til at jeg synes dette liksom... Jeg vet ikke. Jeg tenker det et historisk øyeblikk, men samtidig det noe rart med å skulle bli strømmet mens du går der. For jeg føler at da faren veldig stor for at jeg gjør noe feil.
1: Enig. Og jeg har litt lyst til å ta turen, bare for å kunne fortelle det til barna mine.
2: Ja, men da gjør du det på feil premisser, synes jeg.
1: Ok, da har jeg ikke tenkt å ta tur.
0: Hva et godkjent premiss, Arjen?
2: Nei, hvis du på ekte vil liksom gå dit for å si ditt siste farvel og vise respekt til kongen.
1: Hva tror du hadde sagt?
2: Jeg hadde ikke sagt noe. Jeg tror jeg hadde neia, eller bukka, eller hva man gjør. Og så inni meg kanskje sagt takk liksom, for tiden og at du samlet Norge.
1: Ja, for jeg lurer litt på hvordan folk gjør det her. Så jeg tenkte vi kunne spørre det som hører på. Har du vært på defileringen av kong Harald den 5? Eller har du planer om det? Eller har du absolutt ikke planer om det?
0: Det lover det også.
1: Det lover det også. Send oss en melding i applikasjonen NRK Radio. Hadde vært interessant å få litt forskjellige perspektiver på det.
0: Og kanskje vi også kan vite hvordan vi skal oppføre oss hvis vi finner på at vi skal gjøre det. Fordi vi skal fortelle etter barna til Henning.

0: Marstein sin sommerhus fikk du I Petremorgen.
1: Vi snakker om defilering.
2: Mm. Defileringen av Kong Harald V. Du kan fære å se på kista, er det vel, I Slottskapellet. Har du tenkt å gjort det? Har du tenkt å gjøre det? Har du gjort det? Send oss melding I applikasjonen NRK Radio.
0: Det en veldig kort prosess.
2: Ja.
0: Du står I kø I, hva da, 100 timer, kommer inn, og så du ute igjen på 2 minutter, eller?
1: Ja.
2: Noe sånt. Anonym har meldt seg med en melding om akkurat da. Jeg var ut før I går, og det var over 1 time lang ventetid I køen klokka 19, og de stengte klokka 18.
0: Ja.
2: Enig med det med filming, at det kan...
0: At det rart at det direkte sendes.
1: Ja. Andy har planer om å dra på defileringen. Kommer nok til å kjøpe en dyr blomst og si noen fine ord om kongen. Og så, ja, hvor mye har betydd for han og familien da.
2: Mm. Ja. Og det jo et skikkelig opplegg det her. Jeg så et klipp på et sånn norsk nettforum av de her vaktene som står og passer på ja. Harald V's kropp og de, kiste.
0: Det en jobb å stå der opp ned I et par timer.
2: Ja, tydeligvis har vakten stått der litt for lenge, fordi det ser ut som på et tidspunkt at vakten besvim. Mm. Gikk fint med vedkommende til synlatende, men blir erstattet da av en annen vakt som tar plassen.
0: Ja.
2: Og det gikk dritfort.
0: Det var noe et eller annet med hvor effektivt det var. Han bare så umiddelbart at oi, her det noen som ikke klarer det lenger, og bare gikk og bytte av som om ingenting skjedde.
2: Han skulle ha tatt på støttestrømpa, sannsynligvis.
0: Det det som hadde løst alt.
1: Men det sikkert noe med stemningen der inne, alvoret, mm. og ja, du står jo rett og slett opp og ned I flere timer. Mm-hmm. Så det jo ikke, jeg tror ikke det unaturlig.
2: Jeg tror ikke det unaturlig.
0: Har de ikke en grense da for hvor lenge de skal... De har jo vaktbytter, har de ikke?
1: Jo, de har jo det, men kanskje ikke...
2: Men 7,5 timer lenge å stå uansett.
0: Ja, du... Jo, men jeg mener at de bytter vel I løpet av... De står ikke 7,5 time til sammen. Altså,
2: hva gjør de hvis de må på do? Nei. Det ufint å spørre om.
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje de trent opp, eller har noen teknikker da. Akkurat, sånn, I militæret så har de sånne teknikker for å sovne. Kanskje de har noen teknikker...
2: Teknikker for å knise?
1: Ja, noen innøvde teknikker. I don't know.
0: Det har jeg også. Mami.
2: Mami. Mami. Vi har ikke lov til å bruke engelsk I dagens sending. 100 kroner bot hver gang det skjer.
0: Det var 3 ord. Jeg vet ikke.
1: Jeg på 700 kroner nå.
0: Dette blir en dyr
1: sending. Hallo, seriøst. Jeg var med meg å være på jobb når jeg bare mister penger.
0: Det gøy. Men nå jobber du jo I... Statskanalen,
1: okay.
0: finansiert av norske skattemidler, og da må det norske være I fokus, Arin.
2: Enig med Jonas.
0: Nå, ikke sant. Nå melder Arin seg ut for å slippe å gå inn og flere. Nei, ikke sant.

0: Ni på NRK P3. Vi har spurt, hva skal pengene vi I dag samler inn I form av straff, fordi vi bruker andre ord enn norsk I løpet av sendingen, altså 100 kroner per gang vi bruker et fremmedord. Det har gått en avstemning I applikasjonen NRK Radio. Det har stått mellom veldedighet og en tilfeldig lytter. Jeg personlig hadde stemt en tilfeldig lytter, hvis jeg hadde hørt på. Men det viser seg at folk hyggeligere enn som så. 83% har stemt veldedighet.
1: Det hyggelig da.
0: Ja. Gjør det bedre, Arin, å tape så mye penger som du har gjort det nå?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
2: Den... Eller, ja, veldedighet greit da.
0: Ingen penger... Ingenting som å gi penger til veldedighet, men veldig bittert.
1: Ja, deilig.
0: Være sur å gi penger til en god sak. Mine venner, vi skal veldig snart en tur til mening på prøve.
1: Ja, og vi ønsker en mening fra det som hører på. Send deg inn til oss I en melding I applikasjonen NRK Radio.
2: Skal jeg si noe?
1: Gjerne det.
0: Ja. Gjerne hjelp oss med å lage en sending.
2: Har du en mening du synes litt vanskelig å si høyt, kanskje, eller bare en litt tullete mening, så tar vi det på alvor altså, og diskuterer rundt det.
1: Det kan være alt fra legg ned demokratiet til sukkerbrus må fjernes fra butikken.
0: Åh.
1: Alle alvorlighetsgrader lov.
0: Da var det blodig alvor plutselig. Vi skal begynne å fjerne sukkerbrus.
1: Jeg lei for det, Jonas.
0: Det var vanskelig for meg, kjente jeg. Ok, greit. Vi tar og samler inn noen meninger nå, og så ser vi hva det blir. Men du må forte deg. Vi skal gjøre dette om bare et par minutter. Applikasjonen NRK Radio. Søk opp Petremorgen og send det til oss nå!

0: Kevin mener at bygdefolk bedre enn byfolk til alt. Du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i applikasjonen NRK Radio.
1: Da har Kristine gjort. Hun skriver enig. Min ikke mer bygd enn Porsgrunn mann tror han må holde ut armen sin i veien for å stoppe bussen. Bygda bedre på å kjøre bil, men dårligere på å reise kollektivt. Men så klart å bygge et gjerde, som var eksempel i sted, jo nyttigere, vil noen påstå.
2: Kaptein Rødskjegg skriver at selv om bygdefolk synes det stressende og skummelt å orientere seg i Oslo, så får de det likevel til. Byfolk får ikke til å bygge en låve bare fordi de passerer mange av de. Så bondekone synes det kjipt og skummelt, men får det likevel til. Her tror jeg bygda trekker det lengste strået, skriver Kaptein Rødskjegg.
0: Jeg vet ikke. Jeg prøver å se for meg...
1: Men folk på bygda så dårlig på å reise med kollektivtransport?
0: Ja, ja.
1: På hvordan måte?
0: Nei, når du skal hjem da, for eksempel, Henning, så prøver du å ta båt, men den krasjer jo bare inn i kaia. Ingen som skjønner hvordan vi skal kjøre båt der du kommer
1: fra. Han dårlig sjåfør. Han ikke dårlig på å ta kollektivtransport.
0: Men på ekte, hvor mange ganger jeg måtte forklare folk, jeg kjenner hvordan man tar buss, det er overraskende. At det tydeligvis veldig vanskelig for folk å forstå billettkjøp, å forstå ruter, å forstå hvor ting går.
1: Ja, men jeg tror det her en fordom du har, Jonas, men jeg vet ikke om det stemmer, altså.
0: Nei, men bygdefolk ikke klarer å lese kart.
2: Mm. Jeg tror jeg enig. Eller i hvert fall ikke sånn undergrunnskart.
1: Mm-hmm. Hva mener du sånn... undergrunnskart?
2: Bane.
1: Ja, ikke sant. Ok, da
2: skjønner jeg. Ikke gruppa undergrunnet. Nei. Ikke Jo Marstein og plassa, liksom.
0: Torstein skriver, ikke alle byfolk ubrukelige, men helt garantert flere hjelpeløse kløner i byene enn på landet. Kanskje det noe i det? Vi får sjekke med avstemninga. Bygdefolk bedre enn byfolk til alt. Folket sier ja. Med 60%.
1: Det er så gøy å melde alt.
0: Ja.
1: For det betyr jo vitterlig alt. Mm.
2: Er det litt rasistisk, eller?
1: Ja. Ligging, snekring, bilkjøring, alt. Det bygde folk bedre på.
2: Det er bedre på å ligge med...
1: Med?
2: Nei, jeg trekker meg på den.
0: Si det.
2: Nei, jeg skal ikke si det.
1: Ok.
0: Har du,
2: si det. Nei, jeg sier ikke. Bare gå videre. Spar meg for
1: artig
2: det.
1: Artig å kjøre en ligge med kusinevits når man er fra Kurdistan. Men greit.

0: De Lara med Sjelen var det. Du fikk den på NRK P3. God morgen.
1: God morgen. Flere i inboxen har meldt om et tilfelle av at noen i studio har snakket engelsk når vi skal snakke norsk. Ta og hør på dette.
2: Jeg så redd for å prate.
1: Vi har ikke lov. Vi må snakke norsk på dagens sending. Hvis ikke blir det, straffebot.
0: Oh yes.
3: Mami. Mami.
2: Ja, Jonas. Både Ingrid, Johanne, Thea og Anonym har plukket opp på dette her.
0: Jeg sa og yes, altså gås i flertall.
2: Den godkjenner jeg ikke. Den kjøper jeg ikke.
0: Nei, du ikke det?
1: Enig med Arin her.
0: Hva mener du jeg sa?
1: Det vil jeg ikke si.
0: Si det.
1: Det vil jeg ikke si.
0: Hva mener du jeg sa?
2: Ja, hva mener du at han
1: sa,
2: Henning?
1: Å, ja, på engelsk.
0: Ikke sant? Det var det jeg lurte på. Takk for oppklaringen. Ja, men greit. Da ble det mer penger i denne forbanna potten. Det er greit, det. Noter meg det, Henning Bang. Straffen kommer snart til han nå, skjønner du. Hun gjør det. Ja, planer. Vi skal spille musikk snart som jeg ikke tør å si navnet på nå, men først til NRK Nyheter, hvor vi starter på Svalbard.
4: Ja, for der ligger det en båt fra Russland. Det russiske skipet som beslaglagt på Svalbard vil ligge til kai i Barentsburg til de får beskjed om noe annet, det sier sysselmesteren på Svalbard. Skipet professor Molkanov beslaglagt etter at et statlig ukrainsk selskap har bedt om det. De vil at Norge skal holde på skipet for å få Russland til å betale en bot de har fått etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Professor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sier at det kan bli politisk trøbbel her, men jussen på det rene.
5: Dette dreier seg jo om et erstatningskrav fra et selskap mot den russiske staten. Rettslig sett så er det i og for seg rett frem at man, når man har et krav, så begjær man beslag, eventuelt tvangsaksjon, og det har jo skjedd i dette tilfellet.
4: Og Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt mener at det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
6: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
4: Norske myndigheter vil av sikkerhetshensyn ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Harald sin begravelse i neste veka. UD sier at det er opp til hvert enkelt land om de vil bekrefte offentlig at de skal delta eller ikke. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo invitert, og det samme gjelder NATO, EØS og EU-land som ikke har representasjon i Norge. Noen land som Russland og Afghanistan bare invitert på diplomatisk nivå, og dermed kan ikke for eksempel Vladimir Putin komme. Reporter Regine Åstrup-Lia forteller hvem som har takket ja.
7: Vi vet blant annet at hele den svenske kongefamilien og fyrst Albert av Monaco kommer. Nederland, Belgia og Japan sender også flere representanter fra kongefamiliene sine. Fra Danmark kommer også kong Fredrik og dronning Mary. Om Donald Trump eller visepresident J.D. Vance kommer fra USA, det foreløpig ukjent.
4: Og NRK Nyheter, der fikk du av Jesper Nordahl.
0: Når så mange ulike ledere fra rundt om i verden samles, hva tror vi de har som småprat da?
1: Oi,
4: det er...
1: Renta!
4: Ja,
0: det
1: er det
0: går for.
1: Ja,
0: det er dyrt.
1: Det er
0: dyrt om det, eller?
1: Da kan alle kjenne seg igjen i.
0: Ja. Det er et godt tips, faktisk.
4: Ja, dronning Mary sitter og snakker, er dyrt for de, eller?
0: Ja, for de er jo heller ikke rette personer til å snakke om det.
1: Nei, da er jeg for så vidt et godt poeng.
0: Hei, god morgen. Hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt. Torsdag, 3. september. I dag har vi ikke lov til å si ord som ikke er norske. Det blir straff, 100 kroner per ord, eller blir det det? Vi må diskutere akkurat den regelen litt snart.

0: Shakira, tør jeg å si. Det må være lov, det jo et navn du fikk opp på P3, som i dag i P3-morgen har forbud mot andre ord enn norske. Det inkluderer da, eller vi kaller det for fremmedord. Mm. For eksempel kan vi ikke si forkortelsen for applikasjon på engelsk. Men vi kan si app. Det
1: kan
0: står vi. I ordboka, men det mener den engelske uttalen feil.
1: Men nå står vi i en slags regelspagat. Mm. Fordi, skal straffeboten gjelde hvert ord, eller hver setning man sier?
0: Ja. Vi har jo da hatt et tilfelle allerede i dag, etter nyhetene klokka 7, så ble det sagt... Ja, altså denne gaten med stjerner.
1: Ja. Gaten med stjerner.
0: Ja, som finnes i Englebyen i de forente amerikanske statene.
1: Ja.
0: Og der telte vi det som en instans. Altså en, ja. En enkelt
1: I første omgang så ble det telt
0: ja.
1: Slik.
0: Ja, men spørsmålet skal vi da telle det som tre ord, altså 300 kroner eller 100 kroner?
1: Og vi lar det være opp til folket, egentlig. Mm-hmm. Vi har opprettet en avstemming i applikasjonen NRK Radio. Du ser på, kan klikke det inn og avgjøre det hele. Arin,
2: ja.
1: Du forholder deg rolig i båten. Har du noen meninger angående denne diskusjonen?
2: Nei, vet du hva... Jeg skal la det være opp til folket, jeg.
0: Ja, men det påvirker jo deg også i aller høyeste grad, for du sa på et tidspunkt...
3: I don't know.
2: Ja, jeg gjorde jo det.
1: Det var faktisk lyden av Arin.
2: Det var meg. Nei, altså sånn, jeg har... Jeg synes det jo kjipt å betale mer.
0: Mm.
2: Ja, det en god sak, liksom. Men jeg måtte krysse bort fanen med de skoene jeg ønsket meg også.
1: Pengene går til veldedighet, vil jeg bare presisere.
0: Ja, men det kan jo være en forferdelig veldedighet. Det ingen som vet hvilken vi går for.
1: Ikke ennå.
0: Nei.
1: Da må vi finne ut.
0: Det kan være en risk for at vi gir de pengene til noe helt grusomt.
2: Det sant.
1: Mm. Jeg føler Arin har gitt folk litt dårlig samvittighet for å si at hun skylder mer. Fordi Arin åpnet hele dagens program med å si «Jeg har 34 kroner på brukskompis».
2: Ja.
0: Og det jo trist, og det gjør det jo ekstra surt kanskje, og skulle stemme da for at Arin må betale mer. Så, men dette...
1: Eller ekstra gøy.
2: Ja, for ja. Det
1: da kommer an på hva folket syns.
0: Men folk har allerede vist at de kan være ålreite mennesker, fordi de hadde jo da valget mellom å gi pengene til en tilfeldig av sin egen oppå si, tilfeldig lytter, eller en tilfeldig veldedighet oppå si.
2: Ja, nå skal ikke jeg skyte meg selv på en måte, men jeg tror veldedige organisasjoner trenger de pengene mer enn meg.
1: Ja, det var egentlig fint at du sa det. Ja.
2: Tror du det?
1: Ja, litt innpå da.
2: Jeg er oppegående nok til å vite det.
0: Men da synes jeg du skal velge en organisasjon som ikke bruker milliarder på fjernsynsreklame, for eksempel?
2: Ja, jeg helt enig.
1: Men nå avstemmingen opprettet i applikasjonen NRK Radio. Du som hører på, gå inn og avgjør det hele.

0: Victor Leksell, svak på NRK. Petre, bare for å være tydelig, ja, i dag får vi ikke lov til å si ord som ikke er norske. Vi har en diskusjon akkurat nå, og en avstemning som går i appen NRK Radio, hvorvidt vi skal telle hvert uttrykk eller hvert ord i uttrykket.
1: Ja, Dagfinn har tatt en tur innom applikasjonen, skriver, dere sa jo 100 kroner per ord, men tenker dere får være måte på hvor hardt en skal slå ned på det. Jeg stemmer for en straff, for ja. Å si en frase.
2: Radeløst.
1: Og så digger han denne utfordringen, da. Det jo hyggelig.
2: Ja, fordi det har ganske mye å si hva vi blir enige om. Om publikum er snill og stemmer for at det blir liksom ja, hver instans som gjelder, så er summen slik. Jonas skylder 600 kroner, Arne skylder 300, jeg skylder 0. Men om de er streng, og det gjelder hvert ord, så skylder Jonas 800, Arne skylder 700, og jeg skylder fortsatt 0.
0: Mm. Blir mest provosert over å høre at Henning skylder 0.
1: Ja. Enig.
0: Men det sikkert derfor han er treig i dag, vet du. Han fokuserer noe jævlig.
1: Ja, altså har han gått ut en del?
0: Ja, juksa litt, føler jeg.
2: Jeg har vært på do en gang.
0: Vært på do opp til flere ganger i løpet av sendingen vår.
2: Når musikken
0: bare
2: spiller,
0: unna, bare for å slippe unna og gripe og sånn.
2: Så må det være lov.
0: Bare for å jukse. Nei, så skal vi prøve å runde av den avstemningen, eller?
1: Ja, kan vi gjøre det.
2: La oss. Hva er resultatet?
0: Folket sier, ja, med omtrent 2/3 flertall, at Walk of Fame fader.
3: Mami.
1: Nei.
0: Bør være 100 kroner straff. Men nå sa jeg det, så da blir det bare 100 kroner.
2: Det kunne vært verre.
0: Det kunne vært verre.
1: Så jeg skylder altså nå 300 kroner da.
2: Ja,
0: det gjør du. Og hva skylder jeg da?
2: 700, tror jeg.
1: Nei, han skylder, jo.
0: Ja, da ble det 700. Ja. Den er grei.
2: Ja. Det er 1000 kroner da, til veldedighet.
1: Ja.
0: Jeg setter ikke pris på det.
1: Og hvor du gir ingenting.
0: Ja, du bidrar ikke noe annet enn å sitte der og gå på do hele tiden.
1: Men det er omtrent 40 minutter igjen av sendingen, altså.
0: Ja, ja.
2: Alt kan skje.
1: Alt kan skje.
0: Kan det det?
2: Alt kan skje.

0: Petremorne den 3. september. Det skal handle om spill.
1: Og vi minner på, ikke lov å ikke snakke norsk.
0: Ja, jeg måtte tenke,
2: men ikke lov å bruke fremmedord. Mm. Ja. Forrige uke så var dere veldig gira på en... et videospill mm-hmm. som snart skal komme til verden.
1: Ja. Jeg tror du kan bruke forkortelsen, og så går det fint.
2: Ja, GTA. Mm. Ja. Og jeg forstår at dere gira. Jeg forstår liksom giraheten.
3: Ja. Gøy er en ting.
2: Ja, jeg prøver.
0: Du kan lage nye ord også.
2: Ja, ja, ja. Og jeg prøvde liksom å spille litt med dele denne gleden med dere forrige uke da vi pratet om det etter denne kortfilmen kom på Netflix
1: som visst framspillet
2: riktig en ting som jeg ikke hadde fått med meg var denne karakteren Lucia som jeg har blitt oppmerksom på gjennom mine algoritmer
0: ja.
2: Fordi i dette spillet så er det to hovedkarakterer, Jason og Lucia, som er i et romantisk forhold, og du kan spille på en måte som begge deler.
1: Mm. Du må spille som begge to.
2: Ja, du må spille som begge deler. Og et av på en måte kravene i spillet er at du må opprettholde romansen i forholdet.
0: Oi.
2: Som da har fått mange kvinner over hele verden til å stresse.
0: Mm.
2: Fordi denne Jason, for eksempel, han må kjøpe blomster til henne, han kan kysse, han kan velge selv.
1: Og ta hun med på stevnemøter.
2: Ja, han kan velge liksom, hvor godt han kan behandle henne. Og mange menn bruker det som en trussel mot sine ekte kjærester.
0: Oi.
2: Som litt sånn, ja, må du passe på, eller så kommer jeg til å ta med Lucia på date. Og kvinner, ekte kvinner.
0: Ja.
1: Bi oppskjørt da.
2: De blir litt sånn, De drar den så langt og sier at det her oppleves litt som utroskap.
1: Nei.
2: Og vet du hva? Jeg skjønner den. Jeg skjønner den litt.
1: Ja, da er du dum da.
2: Du er ikke dum.
1: Hvorfor er du
2: men
1: dum?
2: Men hvis kjæresten din kan bruke så mye energi og tid på å behandle en ikke ekte karakter, en ikke ekte person, en figur, så bra, kjøpe blomster, kysse, stevnemøter, men ikke deg.
1: Ja, ikke ekte. Er jo viktig her. Da er jeg ikke på ekte.
0: Men hvis du gir mer oppmerksomhet til den karakteren enn til samboeren din, for eksempel i november?
1: Fortsatt ikke utroskap. At det er dårlig prioritering av tid med kjæresten, det kan jeg være enig med.
0: Men kommer din samboer til å se deg i november?
1: Vi skal spille da sammen.
0: Vi skal det?
1: Ja. Vi skal sitte i sofaen og bytte på kontrollen.
2: Det er som velg meg, altså.

0: Inspirert av Simen Velle, så det I dag forbud mot å bruke andre ord enn norske ord I sendinga, og det blir en straff på 100 kroner for hver gang noen gjør det.
1: Og Arin har brukt et engelsk ord.
0: Har hun?
2: Mami. Mami. Mami.
1: Både Tine, Idun, Patrick, Torstein og Erik har meldt seg, for på norsk så heter det stevnemøte, men Arin har sagt...
3: Som litt sånn, ja, må du passe på, eller så kommer jeg til å ta med Lucia på date.
0: Oh. Da ble det 100 kroner til, da.
3: Jeg føler det passet skikkelig på også.
1: Det har holdt veldig lenge, men som Erik skrev, det måtte jo skje når man begynte å det snakke om forhold.
0: Det. Men det som litt irriterende med denne sendingen her, at vi har, det litt som å se på VM, at ja, du har dommerne på banen, men så har du plutselig en liten gjeng til.
1: som sitter med TV,
0: ja. Ja, Hvem disse jævlene? Hva skal vi kalle dem?
3: Lytterne.
0: Ja.
1: vi trenger ikke å kalle dem noe stygt.
0: Nei, jeg bare tenkte kanskje at vi... Det var gøy å gi dem et midlertidig kallende for dagen. For hva de oppførte seg som på en måte. Men vi kan gå til å la være, hvis ingen har lyst.
3: Nei, vi kan gi dem et kallende. Så Henning, ja. Har du noe forslag?
1: Hugo.
0: Ja, hvorfor?
1: Jeg tenkte det var gøy.
3: Hugoene, liksom?
0: Ja, ok. Ja. Nei, jeg tenkte kanskje mer sånn videodommer eller noe sånt.
1: Ja, det kan
3: jeg. Men Hugo, okay. Hugoene.

0: Nok en gang er det en artist som klemmer fingeren i døra på vei ut av bilen sin. Det er vondt. Jeg har gjort det en gang, faktisk.
1: Din oppgave er å lytte, finne ut hvilken artist har slått seg, eller eventuelt hvilken låt har vi brukt for å lage det her radioteatret.
2: Ja, og har du en tanke om hvem det kan være, så går du inn i applikasjonen NRK Radio, søker opp P3-morgen og sender oss ditt svar, og kanskje kan du få en P3-morgenkopp i posten.
0: Mm-hmm. Skal vi høre den igjen, eller?
1: La oss.

0: For hver gang noen I dette studioet sier et ord som ikke finnes I bokmålsordboka, eller et ord som ikke har blitt superfornorska, det har vi også vært snille og godtatt I dag, så blir det en straff på 100 kroner. Det kan for eksempel være at vi sniker inn engelske ord, arabiske ord, kanskje til og med svensk eller fransk. Ingen av oss har gjort det, så vidt jeg vet.
1: Nei, ok.
0: Nei, ok. Ok. Ja, vi har prøvd da å samle opp alle gangene vi har sagt noe feil. Vi har en sum, og vi har også da vår hoveddommer, produsent Johannes fra Petremorgen utvidet filmunivers.
2: Ja, nå oversetter du prøver å si. Jeg tror folk som, selv de som har lyttet til hele sendingen, skjønner ikke hvor mye dere har anstrengt dere for å bruke norske ord. Men ja, jeg har også en gjennomgang over alle gangene dere har gått på en smell I dag. Jeg tar det I kronologisk rekkefølge, jeg så godt det lar seg gjøre.
0: Ja.
2: Klokken 6.15 I dag så sa du, Jonas, ordet yes. Tok seg litt I det og sa yes rett etterpå. To smeller på deg der.
0: Ja.
2: Arin, du sa at Henning var en sånn type kid klokken 06.47. Jonas, du sa også sorry 06.32. Klokken 07.02 så sa både Jonas og Arin Walk of Fame. Ja,
0: det var da Henning juksa og lot som han var på do.
2: Ja, og vi enige om at Walk of Fame teller som ett ord, bare for at dere ikke skal ruinere dere selv på 3 timer radiosending. Jonas, du sa også Oh Yes 07.42.
0: Ja.
2: Du gjentok ordet Walk of Fame 08.18, da vi skulle

0: I Petremorgen er det forbudt i dag å si et eneste ord som ikke er norsk, eller som ikke har blitt supernorskifisert. Da er vi litt greiere, faktisk.
1: 100 kroner bot hver gang man tråkker i salaten.
0: Og derfor er det ekstra morsomt i dag å si hei og velkommen til Drømmelaget. Anna og Nate, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hei. Hvordan er det med dere?

0: er 30 sekunder igjen til vår utfordring ferdig med å ikke si et eneste ord som ikke norsk i løpet av sendingen.
1: 100 kroner bot hver gang man sier en setning med engelsk ord.
0: Eller et, ja, uttrykk eller enkeltord. Jeg har da 700 kroner. Arin skylder 400 kroner. Anna, 100 kroner. Nate, 100 kroner. Henning, 0 kroner.
1: Ah, deilig. Jeg synes det har vært helt fucking nydelig sending. Takk for at dere dere.
0: Da ble det 100 kroner på slutten.
1: Ja, det ble det. Det blir for dumt å ikke gi penger til veldig.
0: Vet du hva?
2: Så var ryddig
0: av deg. Ja, vet du hva?
2: Ja,
0: jeg var i ferd med å være veldig sint på deg, nemlig. Da er jeg veldig glad for at du valgte å bli med sånn helt til slutt. Det er jeg faktisk veldig glad for. Nå er det ferdig. Da ble det 1400 kroner til veiledighet. Hva det blir får vi sikkert annonsere i morgen. Nå er det NRK-nyheter klokka 9. Her skal det handle om å kjøpe seg leilighet først.
3: Ja, for enkelte plasser så er det ekstra dyrt før tida. Tromsø er byen som har hatt høyest boligprisvekst hittil i år, og flere av de største utbyggerne sier at situasjonen er alvorlig og at de er redde for at dette her vil fortsette i flere år. Da bygges det nemlig lite, samtidig som at det er dyrt å bygge. Rutte Nordstrøm Angelsen i Bonord sier at det er for mange regler når det kommer til bygging.
4: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir sånn som vi ser det bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
3: Samtidig så sier bymiljødirektøren i Tromsø kommune at dette her ikke er noe kommunen kan håndtere alene, og at det bare kan bli bedre dersom staten, kommunen og utbyggerne samarbeider. Senere i dag så kommer det også oppdaterte boligtall fra Eiendom Norge. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Skipet professor Molkanov er tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogas. De krever erstatning fra Russland etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Det er ikke overraskende at Russland reagerer, forteller reporter Kristian Skårdalmo.
5: De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert da.
3: Mange nordmenn kan tape masse penger dersom KI-bobla sprekker i USA. Aksjer i amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens har gått bra lenge, men om utviklingen snur så kan norske sparere tape både på aksjene og på at dollaren blir svakere. Det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea.
6: Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så blir krona å bli sterkere.
3: Og NRK Nyheter, der fikk du av Jesper Nondal.
2: Tusen hjertelig takk, Jesper.
3: Jo, vær så god.
2: Klokka blir 9:02. Drømmelaget. Kan hende at det er du som sitter på løsningen i dag. Finn fram appen.

0: Jeg glemmer at de har en sånn liten la-la-la på slutten der I Missing Out av Skår. Og det kan hende det du som går glipp av noe om ikke du henger med I drømmelaget I dag. For her går som regel ganske fort I svingene, og så det gøy å være med på reisen.
1: Du hører drømmelaget på P3.
0: Med Anna, og ikke minst Nate, som vikar I september. Hvor mange ganger trenger jeg å si det, eller er det bare Nate I drømmelaget?
2: Nei, jeg tenker kanskje ut I uka, og så må du bli vant til det. Hvis du kommer neste uke, så sånn, hæ, hvorfor Nate? Det fordi vi har sagt det en hel uke at jeg vikar.
0: For å ta deg med litt på bakrommet, du som hører på, så det veldig lett å bli fort vant til at Nate her. For du kommer inn på kontoret med solbriller på. Og slenger deg noen så langt ned I kontorstolen, som om du alltid har vært her.
2: Men jeg har alltid vært Jeg sitter legit på samme plass som jeg har gjort I 5 år, liksom. Så jeg, Gud forbedre, jeg føler meg litt hjemme.
0: Nei, jeg elsker deg. Mye bedre det. Det pleier jeg å si, hvis du skal være hjemme hos meg, enten det for en middag eller på overnatting, eller hva enn skulle være, det mye bedre å bare føle seg som hjemme enn å oppføre seg som en gjest. Jeg blir stresset av det. Og det samme gjelder egentlig deg som hører på. Ta dette rett I drømmelaget. Så, du kan være frekk på melding så lenge det hjelper saken.
2: Ja, litt sassy det, vet du hva? Jeg hadde aldri disset noen jeg ikke liker, men jeg disser alle jeg glad I.
0: Ja, roast, ikke det det ultimate kjærlighetsspråket?
2: Det det jeg mener hvertfall.
0: Ja, I like måte. Så jeg tror kanskje det beste jeg vet når du står på en melding, ring denne personen, altså ikke noe kontekst. Da blir jeg så nysgjerrig, og jeg elsker det når du bare
2: ikke navnet engang, bare ring.
0: Nei, bare ring dette nummeret. Okay. Jeg vet ikke hvorfor, men vi prøver. Jeg elsker det. Og så det også lov å skrive utbroderende meldinger, selvfølgelig. Altså, alt settes pris på her I drømmelaget, hvor oppdraget vårt å prøve å oppfylle din drøm. Så du må også gjerne sende inn hva du drømmer om, også på denne meldingen, også I appen NRK Radio. Hvis du aldri har brukt den meldingsfunksjonen før, da skal jeg forklare det veldig tydelig for deg akkurat nå. Åpne appen, søk opp drømmelaget, klikk deg inn på programmet som heter drømmelaget, det en blå himmel I bakgrunnen, og så trykker du på send inn, og hvis ikke du har bruk fra før, ja, da må du lage en, og det tar ikke så veldig lang tid. Tusen takk for meg.

Zach Bryan og Casey Musgraves med I Remember Everything hørte du I drømmelaget, hvor vi om under 3 minutter skal I gang med dagens drøm. Det bare å spisse ørene og henge med. Akkurat nå hører du Angelo Reira med

0: Regine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkameratene.
2: Det en veldig spesifikk drøm. Hvorfor akkurat Sukk fra Kometkameratene?
1: Det har blitt en sånn greie i kollektivet der vi paroderer Sukk veldig mye. Han en veldig gøy karakter. Og han gir oss bare veldig mye glede. Og vi synes han veldig gøy.
0: Jeg tror vi må, for sånne som over 30, sånn som Nate og meg, så må vi rydde opp litt her. Kan du fortelle, Regine, hva Kometkameratene, hvem Sukk, og hva det med denne karakteren som så artig?
1: Ja, Kometkameratene var et program som gikk på barne-TV når jeg var litt mindre. Jeg var 21 år nå. Og de hadde jo litt sånn forskjellige oppdrag på jorda og sånn da, og så Sukk en av disse karakterene.
0: Ja.
1: Så det var veldig sånn nostalgisk, og ja, han bare en veldig gøy karakter.
2: Husker du hvordan dere fant ut at sånn, oi, vi har alle et forhold til Kometkameratene?
1: Alle i kollektivet jo samme alder. Og så vet jeg ikke helt hvordan det startet, men Maria bare holder det gående med parodier, og ja, vi synes det veldig gøy. I helga så vi, han har et program som heter Cash og Sukk, som også et program for barn, men det så vi i helga, og hadde latterkrampe. Det jo litt sånn...
0: Så søt,
1: dette veldig gøy.
0: Jeg får lyst til å flytte inn i kollektivet selv, for det høres veldig koselig ut, Regine. Men kan du fortelle litt mer om Maria, denne romkameraten og venninna di, som du ønsker videohilsen til? Hvorfor en videohilsen til henne?
1: Ja, vi ønsker en videohilsen, kanskje en litt sånn bursdagshilsen. Vi har bursdag 2. oktober nå, fyller 22. Og så har vi bare lyst til å gjøre noe gøy. Vi prøver å gjøre litt stas på de som har bursdag i kollektivet. Det hadde jo vært veldig gøy.
0: Hva slags ting har dere gjort tidligere når dere gjør litt mer ut av bursdager?
1: Vi hadde jo et bursdagsbarn i helga, så da dro vi og besøkte en gård og hilste på masse dyr. Og da begynte vi litt sånn å prate om hvem som var neste mann i kollektivet og som skal fylle år da.
0: Ja.
1: Og det jo Maria.
0: Sa hun noe om hva hun ønsker seg da?
1: De begynte liksom å prate om, hadde det ikke vært gøy å fått en bamse av Sukk? Og så var jeg sånn, jeg sender inn en melding og hører om det et eller annet gøy vi kan få til for Maria.
2: Lite vet Maria. Regine sitter allerede og sa.
0: Maria aner ikke hva du driver med nå, Regine.
1: Nei, jeg aner ikke.
0: Nei. Alle som hører på nå, som har noe med Maria, som straks fyller 22 år, som studerer i Trondheim og bor i kollektiv med Regine å gjøre, ikke si noe. Det litt viktig her.
1: Ikke si noe.
0: Ok, Kometkameratene, det den største fellesreferansen i kollektivet. Maria har snart bursdag. Kollektivet liker å gjøre stas på de som har bursdag. Det heier jeg så på for noen flotte venner dere er. Hva vil det bety for Maria hvis vi får til dette, Regine?
1: Jeg tror hun vil bli veldig glad, og forhåpentligvis overrasket hvis ingen sier noe.
0: Vi skal i hvert fall... Det fint å sitte på Riksdekken Radio og si, vi skal ikke si noe til
2: noen. Vi lover. Kjipt å sitte på tannleggekontoret nå, som bare sånn, snakker du, is this play about me?
0: Vi lover å ikke si noe til noen som relevant for Maria i hvert fall, og så lover vi å prøve så godt vi kan å få dette til. Tusen takk for at du sendte inn drømmen din, Regine.
1: Tusen takk.
0: En videohilsen, da sier man ofte hei. Jeg fant det fram en låte her, ja. Jeg tenkte, hvorfor ikke gjøre litt Martin Solveig og Dragonette på en torsdag?

0: Ja, du hørte musikk fra Martin Solveig og Dragonette, Hello. Og det er fordi Regine drømmer om en videohilsen fra Zook, fra kometkammeratene, i anledning bursdagen til hennes romkammerat Maria. Og bursdagen den er altså rett under en måned, 2. oktober. Kometkammeratene er altså et barnetv-program som gikk på NRK Super for hvor mange år siden, Nate?
1: Det er, skal vi se her...
0: Du bare hørte du satt og testa i vei.
1: Jeg drev faktisk 2008, var det da du hadde første episode på NRK 1 og NRK Super.
0: Da gikk jeg i 8. klasse, så jeg hadde liksom vokst fra barnetv litt. Men hvis det noen som... som kanskje er litt sånn, å, dette har jeg en følelse av at jeg har hørt noe om før, så kanskje dette vekker noen minner.

0: her. Introsangen til barne-tv-serien Kometkameratene, som hadde premiere i 2008. Og grunnen til det, det er fordi dette er dagens drøm.
1: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkameratene.
0: Ja, for Maria har bursdag 2. oktober, og i dette jentekollektivet som både Regine og Maria bor, der er det tradisjon at vi gjør stas på hverandre når den ene har bursdag. Da tenkte Regine, hva er det ultimate stas? Det er en videohilsen fra denne Zook fra Kometkameratene. En barne-tv-serie som du, produsent Mathias, beskrev som litt sånn moderne norsk versjon av Sesamstasjon. Ja. Kanskje det lettere for oss over 30 da å koble seg på hva det egentlig er?
2: Ja, for tingen her, det jo ikke ekte mennesker som spiller, det jo dukker med stemmer til. Så det ultimate her har enten vært stemmen eller dukken i seg selv da. Men ja, kombinasjonen jo åpenbart det aller beste.
0: 100%, vi vil jo ha Zook
2: in character.
0: Ja. Og det er så gøy når noen har et navn med Z, for da kan man uttale Z-en sånn som man har lært på skolen. Jeg synes jo det her er lett å koble seg på, fordi jeg kjenner meg jo igjen i å ville gjøre noe litt ekstra ut av bursdagen til venninne mine. At man vil ha den lille prikken over i'en. Og der synes jeg Regina er så raus. Det er jo derfor vi skal prøve å få til dette i dag.
2: Vi må få til dette i dag.
0: Her har vi en skjønn madame som vil gjøre noe fint for sin venn. Det er det jeg synes er det er det som treffer meg da. In the feelings.
2: Girls girl. Det er det du er.
0: Jeg er en girls girl. Ja, men heier på vennskap generelt. Jeg synes vi skal gjøre mer for vennene våre.
2: Ja,
0: av sånne små og store ting. Og derfor er vi glad for at Regine har tatt kontakt med drømmelaget.
2: Derfor må vi komme oss frem til, jeg tenker at vi må komme oss inn i universet først. Fordi nå føler jeg at vi er litt sånn utenfor Kometkameratene i universet. Vi må komme inn der, finne ut kanskje hvem disse skuespillerne er, hvem lagde det her, hva er det vi trenger å vite, hvor skal vi starte? For nå føler jeg vi er strandet på en øde øy, så er vi sånn, ok, nå må vi finne materiale til å lage en båt, skjønner du? Vi vet at vi må komme oss vekk herfra, men vi trenger materiale.
0: Du lager så gode bilder. Takk. Det er veldig lett å se for seg. Og materialet, det er det jo du som bidrar med. Det er du som putter en planke inn i appen NRK Radio. Alle tanker om hva som kan bidra til løsningen her, det må du fortelle oss på en melding. Har du aldri sendt før, men kjenner at men Kometkameratene her, nå begynner hjernen min å spinne. Ikke sitt og spinn for deg selv. Del dine tanker med oss på en melding. Det vil vi veldig gjerne høre fra deg. Skal vi se om ikke vi klarer å sammen da finne den ultimate bursdagsgaven fra Regine til Maria i jentekollektivet her. Tenk om vi får det til. Jeg har allerede begynt å se for meg det.
2: Inshallah, sier jeg bare.
0: Signerer den.

0: Hørt musikk fra Anna Lille, That's a Year. Mens i dag, de to timene vi har til rådighet i drømmelaget, så prøver vi å oppfylle drømmen til Regine.
1: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkamerat.
0: Sukk er jo da, som Regine sier, en karakter fra barnetv-serien Kometkameratene, sånn dukkeskuespill. Ligner litt på Sesam Stasjon egentlig, og Sukk han høres sånn her ut.
2: Bidi bundi, bundi lidi bundi bu, woho, bis billi, bundi, di, di, bidi, bidi.
0: Jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvordan en bursdagshilsen på video høres ut. Fra Sukk.
3: Å, det veldig gøy hvis hele bursdagen bursdagen.
0: Altså, hvis ikke vi får tak i Sukk, så tenker jeg at vi gode alternativer lengt.
3: Vet du hva? Sånn, i verste fall så prøver vi å finne den beste Sukk-imiteren.
0: 100%. Vi skal jo både ha tak i kostyme og personen som har stemmen til Sukk, så vi har liksom litt to linjer vi må følge her i dag, men jeg tenker, skal vi starte med å prøve å få tak i personen som har stemmen? Og da har vi fått et veldig godt tips fra en anonym person her som har sendt en melding i appen NRK Radio, som skriver: du har en side som heter Norske Dubber Wiki. Der kan du se hvem som har de ulike stemmene til serien. Skal vi komme oss inn der og ta en titt, Nate?
3: Yes, jeg har kommet meg inn på Norske Dubber Wiki, som jeg vil også si jeg meget imponert over at noen har laget den siden her. Fordi alt som har blitt dubbet av norsk

0: Det var musik fra Ramón. Og mens vi hørte vi skal aldri gå hjem før soloppgang, så ringte altså Mathias et av dommerne han fant til Thomas Hildebrand, som ifølge våre undersøkelser har stemmen til Zook I Kometkameratene. Stemmer det, Thomas?
1: Hvorfor ble et lite barn nå? Ok, det her gøy. Det her veldig gøy. Hei, Thomas!
2: Ok!
1: Sorry, hei Zook
0: Zook, hvordan går det med deg I dag?
2: Veldig bra
0: Det det søteste jeg har hørt I hele mitt liv Skal vi prate med Zook, skal vi prate med Thomas?
1: Jeg litt rusten på min Zook Jeg hadde det på ungdomsskolen, men jeg ikke
0: Zook, kan vi få lov å prate med Thomas? Det greit?
2: Ja,
0: hei, hei. Han ga telefonen til Thomas. Jeg så det hvor pedagogisk jeg var nå.
1: Ja, det var veldig god. Ah, veldig, takk.
3: Veldig bra.
0: Hei, Thomas.
3: Hei.
0: Dette kan du.
3: Ja, Zook med meg.
0: Herlig det. Du, vi ringer fra Drømmelaget på P3, et program der vi prøver å oppfylle drømmene til våre lyttere. Så har vi fått da en drøm fra Regine, som bor I kollektiv med Maria. Og I dette kollektivet så

0: Isokite. Since last Wednesday. Nei, du vet jeg elsker å prate på utro.
1: Jeg vet det, og greia som det er et stort rødt lys rett under mikken som jeg vet at det den på. Den er likevel.
0: Denne her, så den på deg, men egentlig, derfor så sender jeg deg ut av studio.
1: Ja.
0: Du må ut, du får ikke lov å være lenger, men det en grunn til, ikke gå helt ennå.
1: Jeg skal på stoppjakt.
0: Fordi dette dagens drøm, den tilhører Regine.
2: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkamerat.
3: Bildi bundi! Bundi lidi bundi bu!
0: Ja, dette altså sånn Sukk høres ut. Vi har fått tak i mannen som er Sukk, Thomas Hildebrand. Han har sagt, jeg kan spille en videohilsen, men da trenger jeg drakt da. Den ligger i en gul kasse på kostymelagret.
1: Jeg trenger Sukk og kostymelagret. Det 300 meter fra der radiostudioet vårt nå. Mm. Så jeg må rett og slett på skattejakt og lete til en gul kiste.
0: Du har sagt at du har god kontakt med de folka der nede.
1: I love them and they love me.
0: Du helt sikker på det?
1: Jeg håper det, for high risk, high reward.
0: Jeg var der forrige uke, skjønner du, og da var det sånn, du må sende mail.
1: Ja.
0: Så vi får se. Jeg heier på deg, Nate. Sender deg ned der, så får vi se hva du finner, om den gule kassa fortsatt der. Vi satser jo på det. Vi har jo også lyst til å få tak i flere enn bare en kometkamera, så vi gir oss ikke så litt her, så vi skal holde på fram til klokka 11. Og nå som klokka har blitt 10, så skal du få nyhetene av Mathias.
4: Og det skal handle om boligprisene her i landet. I dag så legger Eiendom Norge fram nye boligtall, og så langt i år så har Tromsø høyest boligvekst med 9,7%. Det bygges få boliger, og så det også dyrt å bygge. Aril Østgaard styreleder i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge, og han sier at dette blant annet handler om at det dyrt å importere varer.
5: Så varer blir veldig dyrt, og innsatsvarene blir veldig kostbare, så vi har en prisstigning som har vært veldig høy. I tillegg tar reguleringsprosesser veldig lang tid, og det med bygging av boliger i alle byer, store byer, så følger med rekkefølgebestemmelser som koster mye.
4: Bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug, sier mange i kommunen bekymret for boligsituasjonen, og at de ikke kan løse dette problemet alene.
6: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
4: Og så har det nettopp kommet inn en melding om at over 80 personer funnet døde i en båt utenfor Kanarieøyene. Det melder et spansk nyhetsbyrå. Og vi vil komme tilbake til dette med mer informasjon om en time. I går så hadde teaterstykket basert på rettssaken mot Marius Borg Høiby premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Stykket som heter Sønn handler om en overdreven sex- og ruskultur. Premieren ble tidligere utsatt på grunn av rettssaken og lungesykdommen til dronning Mette Marit. Men i går så ble altså stykket spilt inn på scenen for første gang. Reporter Tuva Skøyen Grue sier at det delte meninger, og at noen mener at timingen elendig.
7: Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
4: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig takk, Mathias.
4: Vær så god.
0: Klokka har blitt 2:10. Har sendt Nate ned til NRKs kostymelager for å prøve å finne kostyme til Sukk fra Kometkameratene, sånn at vi kan få til en videohilsen til Regines roomie.

0: tema i dagens drømmelag, fordi dette her er drømmen til Regine.
1: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkamerat.
0: Ja, vi har allerede fått tak i han som har stemmen til Zook. Altså, det var jo bare helt enormt koselig å høre en person prate med den stemmen her. Ja, det var altså Zook. Thomas Hildebrand heter stemmen. Han har sagt ja til å spille den videohilsen til, til Regines roomie, han. Men da har vi nødt til å finne kostyme først. Og han sa det ligger en gul kasse på kostymelagret. Der er du, eller har du vært, Nate?
2: Ja, jeg på kostymelagret nå. Og her har vi en av disse... Hei, unnskyld. Ikke meningen å plage, stå faktisk og syre. Ja, men, sånn at dere vet, vi jobber faktisk her på NRK. Jeg leter etter den karakteren her. Zook heter den.
3: Ja, ja, Zook han bor oppe i 5. etasje på systua.
2: Og, så jeg feil sted?
3: Ja.
2: Og jeg må opp til 5. etasje. Tusen takk. Ha det.
0: En liten, rett og slett på en bomtur, Nate.
2: Det var en bomtur. Thomas fintet meg. Ellers kan det hende at han har blitt flyttet siden han var men... et sted. Det var tross alt over 15 år siden det her gikk på TV. Så nå venter jeg på heisen, og akkurat som alt annet i NRK, så tar det veldig lang tid.
0: Men hørte du hvor glad hun ble, hun på kostymelagret, for å se Zook? Altså, du visste bare bildet?
2: Jeg bare visste bildet, bare leter til Zook, og bare jeg må begynne å binge det her, fordi hvis alle er så glad i det her, it's crazy. Så nå jeg i heisen og på vei opp til systua, forhåpentligvis for å finne en gul eske eller kiste der vår gode venn Zook er.
0: Kan jeg gi deg et oppdrag til?
2: Det kan du absolutt.
0: Hvis du finner Zook
2: og vennen hans,
0: kanskje du finner resten av gjengen også?
2: Den er ikke dum.
0: Zook er jo en av karakterene i Kometkameratene, denne barne-tv-serien som gikk på, hadde premiere på NRK Super i 2008, hadde et par sesonger, siste gikk i 2010, så det jo 16 år siden siste episode. Men med Zook så har vi også da Agent 25, Mook, Kaptein Lou, Gilly og Kokken. Zook har vi egentlig glemt å si hvordan han ser ut? Det innser jeg nå. Skal vi beskrive han litt?
2: Zook ser ut som du vet det krokodillespillet hvor man trykker ned tenna og så bet den deg. Det er ansiktet til Zook. Den er bare brun i seg og grønn, og han ser ut som et typisk monster. Som du kan se for deg har bodd i en grotte hele livet sitt, men han har elsket å bo i den grotta, så han har verdens største smil. Tennene ser kanskje litt ut som den er kastet inn i munnen hans. Ja. Og så ser det ut som han har blitt vasket litt for mange ganger i vaskemaskinen på feil temperatur.
0: Jeg synes det ser ut som Fantoragen har fått klippet av snabelen og vært ute i vinternatt. Ja. Det er sånn jeg vil beskrive det. Det er sånn gråmelert, har litt sånn tassent hår. Det er sånn Zook ser ut. Resten av kometkameratene. Jeg vet ikke. Men du, skal vi ta en kjapp låt, eller mens du bare finner veien til systua?
2: Vi gjør det, for nå har jeg kommet inn her, og her er de seriøse. Her ser jeg liksom Melodi Grand Prix, antrekk og...
0: Ok, finn...
2: Jeg finner riktig folke.
0: Ok, ja, ok. Du, 2 minutter og 33 sekunder, og så snakkes vi igjen. Ok?

0: i jakten på Zook, denne, hva skal man si, denne karakteren fra NRK-serien, NRK Superserien Kometkameratene, som hadde sin siste episode i 2010, ligner litt på en... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, altså. Jeg vil nesten google Zook. Veldig søt, hvis ikke du har sett han før. Litt store tenner, litt rufsete. Veldig, veldig søt, og høres veldig søt ut også. Han skal vi prøve å få en videohilsen fra. Så Nate er og leter etter kostymet hans. Først var det på kostymelagret. Ble sendt opp på systua i NRK. Der er du nå, Nate.
1: Jeg er på systua i NRK nå, og jeg har prøvd å lete selv først, men så prøvde jeg å spørre om hjelp, og det viser seg at hun som har ansvar for akkurat disse dukkene, eller dukkene generelt her i NRK, hun er ikke her nå.
0: Nei!
1: Jo. Så nå
0: hvor er hun?
1: Hun er ute på ærender, så nå må jeg sitte her rolig, stille i båten, og kanskje vente på at hun kommer tilbake. Jeg hørte 10 minutter, og da håper jeg på at det er 10 minutter til hun er tilbake. Jeg skal begynne å lete selv. Jeg føler at det er så mye kult der at jeg, du vet den scenen i Narnia når du går inn i skapet og så kommer de til Narnia. Her er det bare du går inn i skapet, og så bare kommer det enda flere klær og enda flere klær, kule kostymer overalt. Og som en liten fascinist så bare liker jeg å henge her. Så jeg
0: Men Nate, nå må du fokusere på oppdraget her. Jeg skjønner at det frister med alle de andre flotte kostymene, men det er faktisk Zook du skal finne. Og Thomas Hildebrand, som har stemmen til Zook, sa han ligger i en gul boks. Ser du en gul boks?
1: Jeg driver for å se rundt der, men jeg føler I'm invading people's privacy. Man må bare lete jo til en gul boks. Det ikke noen gul boks her. Jeg ser fantorangen.
0: Nei.
1: Så ser en liten...
0: Nei.
1: Og så ser jeg noe.
0: Nei, her er jo sist du var på NRK.
1: Sør. Det var veldig gøy hvis Zook bare hang her, liksom. Men det gjør den ikke. Så nå må jeg tror nok jeg må vente på det lider. Altså,
0: men kan du finne ut av hvem denne dama er? Og så kan du ringe hun og spørre om hun kan skynde seg litt.
1: Oi, det er gøy. Har du nummer hennes? Har du nummer til Kristine? Skal vi se her. Hva er nummer til Kristine? Det her er radio.
0: Dere, nå, jeg må bare si, nå hører vi at Nate koser seg litt for mye med våre kollegaer på sist, da. Det høres ut som du koser deg litt mer enn du gjør i studio.
1: Jeg skal bare ha... Nei, du, absolutt ikke.
0: Okay.
1: Anna, nå lyver du.
0: Få takk i nummer til Kristine, spør om ikke hun kan skynde seg litt, og så... Nå kan du få en låt på 4 minutter.
1: Tusen takk.
0: Og så begynner liksom... Nå begynner klokka å tikke, for nå skal vi prøve. Du skal jo se om du finner ikke bare Zook, men resten av gjengen også.
1: I know, jeg ringer Kristine nå.
0: La meg, før du ringer Kristine, kokken...
1: Oi, da
0: her ble hun lagt på?
1: Nei, jeg la på.
0: Kokken er blå, med hvit bart og hår. Så er det en type her som er oransje med lilla drakt. Så er det en som ser som en alien, agent 25, er en alien med sånn astronautdrakt på. Og så er det en sånn MOOC, burgunderød med sånn antenner. Og så er det en sånn alien til og med liksom er litt sånn pen med fregner, ok?
1: Jeg googler et fellesbilde.
0: Ja, gjør det du. Og så ringer du Kristine, og så snakker vi om 4 minutter.
1: Jeg gjør det. Ha det.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. I det klokka begynner å nærme seg, ja, nå er den blitt 10:50 på en torsdag. Her i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkamerat.
0: Og denne Sukk jo Nate og leiter etter her på NRK, altså kostyme eller drakt eller dukker eller hva enn man skal kalle det, og flaks for Regine, for Nate, for meg, Anna, at en som har jobbet med Sukk I mange år har sendt oss en melding I appen NRK Radio.
2: Ja.
0: Hvem det vi har med oss akkurat nå?
2: Kristine heter jeg, Kristine Rekenes.
0: Og hvem du?
2: Hvem jeg? Du, jeg jobber I NRK, har jobbet her I mange år, og har hatt regi på blant annet Sukk.
0: Nei!
2: Jo.
0: Nei, så utrolig koselig!
2: Ja.
0: Hvordan var det?
2: Veldig gøy. Det jo alltid litt vanskelig med Sukk. Jeg har også skrevet manus for Sukk, som kanskje enda verre, fordi at Sukk har jo ikke noen språk.
0: Nei.
2: Det bare masse lyder.
0: Ja.
2: Og så jo Thomas veldig god på å formidle det vi vil at han skal formidle, eller Sukk skal formidle,
0: ja.
2: Gjennom lyder. Så ja, alltid veldig gøy å ha regi på både Thomas og Sukk.
0: Hvordan det du kom I, altså hvordan var veien inn mot Sukk? Kristine, jeg har så mange spørsmål, jeg blir så nysgjerrig.
2: Du, jeg har jobbet med barn, altså laget barnetv I mange, mange år.
0: Ja.
2: Og så hadde vi med da Sukk I barnetv. Stykkene sammen med, som heter Mathias Allegria. Som, ja. Så det egentlig... Så jeg har ikke jobbet med kometkameratene, men Nei. Jobbet med Sukk da etterpå.
0: Ikke sant.
2: Så Sukk har jo liksom hatt sitt liv etter kometkameratene også.
0: Du sørget for at han levde videre?
2: Ja.
0: Rett og slett. Har du noe med Sukk å gjøre I dag, Kristine?
2: Nei, dessverre.
0: Nei.
2: Jeg skulle gjerne hatt det.
0: Alle vi snakker med blir så glad for å høre navnet hans og se bilder av han.
2: Ja.
0: Men Kristine, du har ikke noe å gjøre med han I dag. Når du sist hadde noe med Sukk å gjøre?
2: I 2019 eller 2020.
0: Det jo ikke så lenge siden.
2: Nei.
0: Og hvordan, hva det du hadde med han å gjøre da?
2: Da laget vi en liten serie som heter Hvor Sukk?
0: Ja. Det jo den vi driver med akkurat nå.
2: Ja, sant. Ja. Der man skulle lete etter Sukk, der Sukk hadde gjemt seg I, ja, ute blant folk eller I en butikk, eller så skulle man liksom lete og finne den da.
0: Ja.
2: Og Mathias så lette, og så var nok Sukk der og gjemte seg og koste seg, glede ja. Seg til å bli funnet, ja.
0: Vet du hvor han gjemmer seg nå?
2: Ah, den ligger jo I da en trekasse oppe på kostymelagret I NRK.
0: Vi har fått beskjed om en gul kasse, vi, men dette altså ja. En trekasse.
2: Altså, den en trekasse, men den gul I farge. Altså, du kan jo tenke deg hvordan tre kan bli når det blir gul.
0: Ja, ja, ja. Ja. Flere detaljer om denne kassa?
2: Ja, det metallhjørner på kassa.
0: Ja. Hører ja. Du dette, Nate?
3: Jeg hører dette, og nå, vet du hva, nå bare gikk jeg inn I sys, og jeg bare leter. Jeg spør heller om tilgivelsen til andre. det her føles veldig ulovlig.
0: Så du leter fortsatt etter trekassa?
3: Jeg ser en gul trekasse hvor det står Agent 25.
0: Nei!
3: Nå må vi nærme oss.
0: Ok, dette veldig...
2: Kan du si en ting?
0: Ja.
2: Som vi veldig strenge på.
0: Ja.
2: Det når man skal ta på dukker, så må man ha hvite handsker på.
0: Da må du finne fram hvite handsker først.
3: Jeg skal si før jeg det hele tatt har åpnet den esken der.
0: Din indre ja. Michael Jackson må fram her, Nate. Vi må finne noen hvite handsker. Kristine, tusen takk for dette fantastisk gode tipset. Nå vi så nærme som vi aldri har vært før. Nate, jeg sjekker inn med deg litt musikk.
3: Gjør det.
0: Ja. Og jeg sier som Sienna Spyro, altså nå har jeg Great Expectation. Det den låta her heter, og nå det så spennende, jakten på Sukk fra Kometkameratene.

0: Be Friends, We Can't Be Friends I Drømmelag, og her vi gode venner som prøver å få tak I så mange vi kan av kometkameratene for at de skal spille en videohilsen I anledning bursdagen til Maria. Maria romkameraten til Regine, og de pleier å gjøre stas på hverandre I anledning I hverandres bursdager I kollektivet der hvor de bor. Fikk aldri beskjed om hvor mange de men det kan vi spørre om senere. Men uansett, neste til å ha bursdag, det Maria, og nå prøver altså Regine å få en videohilsen fra Suk da, helst. Han høres sånn her ut. Og Thomas, som har stemmen hans, har sagt ja til å spille den videohilsen. Vi har funnet dukken hans på systua, og der skjønte vi at det var litt vanskelig å høre hva som skjedde, mens Nate var der nede med som en slags reporter. Jeg tror han ville prate litt forsiktig for ikke å forstyrre de som jobber der, men det som skjedde var jo at han fant Suk I en kasse, og han fant også alle de andre kometkameratene I sine respektive kasser som var mye større enn Suk. Så vi var veldig glade. og jeg ble skrudd opp lyden. Men nå vet du I hvert fall hva som har skjedd, og Nate tilbake, på vei tilbake derfra. Suk I boks, bokstavlig talt. Det også de andre I boksene sine. Men kan vi få det I boks til å spille en videohilsen? Det hadde jo vært helt fantastisk. Kanskje det neste vi bør prøve oss på Agent 25? Ja.
1: Oh, vet dere hvem som veldig flink til å reparere ting I romskipet?
0: Det jo fordi flere av jentene I kollektivet til Regine Maria fra Sørland, og derfor har litt ekstra elsk på Agent 25 også. Hvordan ligger jakten på han, Mathias?
2: Jeg har funnet telefonnummer til hun som har stemmen, så jeg tenkte å ringe hun straks.
0: Hvem det da?
2: Linda heter hun.
0: Ja, Linda. Jeg prøver å ringe Linda da.
2: Og Linda.
0: Ok, ja, nordledning eller
2: sørledning? Linda, skal du ringe Linda?
0: Kan du ta det på sørledning?
2: Skal ringe Linda?
0: Skal ringe Linda? Gjør det du, og så ser vi om kanskje hun også har lyst til å være med.
3: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse

0: deg.
1: Det har også Nate gjort. Vendt tilbake til studio etter å ha funnet Zook fra Kometkameratene i en trekasse på systua her på NRK. Og da tenkte vi, nå det I boks, nå videohilsen fra Zook til Maria, som Regine prøver å fikse siden hun har bursdag med matte. Nå det helt topp, nå kan vi bare jobbe videre og prøve å få tak I de andre Kometkameratene, stemmeskuespilleren der også. Men! Det har dukket opp et problem litt.
2: Det har dukket opp et problem, for når jeg på systua, så snakker jeg med sjefen som endelig dukker opp der. Tone heter hun, veldig hyggelig dame. Så sier hun, ja, du må få godkjennelse fra stemmeskuespiller. Det har vi jo fått, Thomas, som vi var første ringte, han sendte oss ned til dere. Og så var det en ting til. Vi må få godkjennelse fra kanal. Altså NRK Super. Nei. Må gi den siste tommelen åpen for at vi det hele tatt kan få bruke dukken. At vi kan ta den ut av systua. Så en eller annen Caroline Evensen, som prosjektleder I NRK Super, den siste tommel oppen vi må få for at vi skal klare å gjøre og oppfylle denne drømmen her for Regine.
1: Jeg føler at Zook prinsesse Fiona I Shrek, som fanget I et tårn. Og så vi Shrek og Esel. Og så Caroline den dragen. Men på en positiv måte.
2: Ja, nei, med Caroline
1: blir... Hva sier du for, Mathias? Var du rett for at
3: jeg bare... ikke kaller den en drage, siden vi trenger hjelp.
2: Ja, ja, så kanskje...
3: En veldig snill drage.
2: Veldig snill.
3: Ja, men dragen jo snill. Veldig snill utover.
2: Dragen jo snill. Ja, så helt... Ja, dragen.
1: Jeg prøvde bare å male et bilde.
2: Elsker bilde.
1: Vi trodde vi hadde Zook. Men han jo I en slags hyggelig fangenskap.
2: Jeg har nesten bare lyst til å... Jeg vet at Super rett under oss her.
1: Jeg kan ikke du må gjerne gå ut på vandring igjen for min del, altså, men vi har bare 19 minutter igjen av dagens program.
2: Men du vet jo hva du kaller meg. Norges raskeste kjendis.
3: Let's go!

0: Jeg har sniklyttet litt på samtalen han driver og har der nede. Jeg hørte bare han bruker ordet myndighet. Har noen av dere myndighet? Nå får vi se da, man har funnet noen i NRK Super som har myndighet til at vi kan få låne Zook til å spille den videohilsen. Hallo, Nate.
1: Hei.
0: Hei.
1: Det er et tomt kontor, det føles som jeg med i Last of Us. Jeg har funnet plassen til Caroline Evensen, men hun ikke her.
0: Nei, hvor Caroline?
1: Jeg vet ikke.
0: Ingen som vet.
1: Veska hennes her og... Du ser på pulten hennes, for det invasion of privacy liksom, så jeg går bort fra den. Men
0: Nett, kan, du rope, kan du rope til Caroline en gang?
1: Nei, jeg kan
0: nei, kan du være sånn rope til
1: Caroline!
0: Litt mer, sånn som å rope på mora si.
1: Caroline!
0: Kan du gå forbi alle møterommene og rope?
1: Karo!
0: På kallen
1: Caroline! Caroline Evensen! Noen led, Caroline Evensen!
0: Er det noen andre du kan spørre? Er det ingen der som du kan spørre om de vet hvor Caroline er?
1: Unnskyld, vet noen av dere hvor Caroline Evensen er? Ja, kroken til venstre der, ikke sant? Ingen er der, vet du hvor de er, eller? Nei. Caroline Evensen. De sitter ikke der borte. Dere vet ikke. Ingen av dere har muligheten til å gi meg tillatelse for å låne Zook, eller? Fra kometkameratene. Jeg vet hvor han er, jeg må bare få en godkjennelse. Jeg kommer fra drømmelaget på P3, og det en jente som har lyst til å gi venninna si en bursdagshilsen fra Zook, fordi hun elsker. Så vi har allerede fått ja fra Thomas Hildebrand som spiller Zook. Så nå trenger vi bare en go fra at vi kan bare låne Zook til en video som skal sendes til henne.
2: Ja, fordi det eneste som reglene som jeg vet Caroline kommer til å si, han får ikke lov til å banne, ikke lov til å... Men det gjør jo ikke Zook uansett.
1: Nei, Zook sier jo...
2: Ja. Og så får han ikke gjøre noe upassende. Han kan ikke jukke på noen.
1: Jeg tror ikke du kommer til å hverken banne eller gjøre noe upassende.
2: Nei, men da kan du få tillatelse. Jeg er redd for.
1: Yes! Fy faen!
0: Nate,
1: I fucking
0: mommy.
1: Did it! I love you.
0: Nate, kom hjem til mamma. Det er meg.
1: Tusen takk. Oi. Han kablene fast. I fucking told you. Norges raskeste kjendis. I fucking told you. That's me.
0: Hvor rask skal vi se om du rekker å komme tilbake mens jeg fortsatt sitter? Skal jeg sette på musikk, Mathias?
1: Nei, du gærlig. Jeg løper opp.
0: Hører du hvor crazy de var litt altså, kan man kalle det voksne? Ah, der kommer han. Det er det sykeste jeg har sett. Han kommer inn. Ok. Yeah! De damene blir så glad når de hører om Zook. De elsker Zook.
1: Fy søren.
0: Nei, men greit. Bra jobba.
1: Takk.
0: Du kan få lov å få tilbake pusten, og så ringer du Mathias. Jeg tror ikke vi rekker vel ikke å få tak i de andre nå. Kaptein og agenten og...
3: Nå blir det litt knapt med tid, ja.
0: Ja.
3: Men det var jo sykt som var viktigst.
0: Det var absolutt sykt som var viktigst. Så da tar vi og ringer opp Regine og Thomas da.
3: Bare før vi setter på musikk. Honnør til Norges raskest kjendis. Nate kan gå sammen og ha løpt rundt hele NRK.
0: Vi gjør alt for drømmen.

0: Jeg drømmer om at min romkamerat Maria skal få en videohilsen av karakteren Sukk fra Kometkameraten.
1: Kometkameraten, denne NRK Super-serien som gikk mellom 2008 og 2010. Zook fikk jo litt sånn ekstra... Han levde videre gjennom andre serier og sånne ting. Og det jo sånn du, Regine, og dine romkamerater ble helt fascinert av denne lille søte skapningen.
2: Stemmer.
1: Og nå har altså Maria, som du bor sammen med, bursdag om en måneds tid. Og det en videohilsen fra Zook, den ultimate bursdaggaven.
2: Ja.
1: Ja. Det vi helt enige i.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og vi har jobbet på her i dag, Nate, har vi ikke det?
3: Det har vi. Vi startet det hele med en melding her vi fikk fra en anonym som sa det finnes en side som heter Norske Dubber Viki. Da kan du se hvem som har stemmene til de ulike karakterene. Vi kommer inn der, og da ser vi at den personen som har stemmen til Zook, det Thomas Hildebrand.
1: Han fikk vi tak i, ikke sant, Thomas?
4: Mm, stemmer det, det stemmer.
1: Men så mangler vi selve kostymet Zook.
4: Ja, eller figuren, en dokka som, ja. Den er ikke så stor, så det ikke et helt kostyme.
1: Nei, den veldig liten. Da sendte vi deg, Nate, ut på en liten jakt her.
3: Yes, jeg tok bena for å komme på kostymelagret. Da sa de, her er det ikke, her må du komme deg i femte etasje til systua. Kom opp til systua, da sier de, ei, den personen som vet hvor det her er, det er dessverre ingen av oss. Du må vente til den personen kommer tilbake. Men mens jeg der nede og venter på at den personen skal komme tilbake, så får du en tekstmelding her, Anna.
1: Jeg får en melding på NRK Radio av Kristine, som har vært regissøren til Zook. Ringer det noen bjeller, Thomas?
4: Ja, absolutt. Vi har jobbet masse sammen. Det veldig hyggelig.
1: Hun sa det at det er litt så vanskelig med regi på Zook, for han har jo ikke noe språk, men Thomas er veldig god på å formidle Zook. Henger du med i svingen her nå, Regine?
2: Jeg henger med.
1: Ja. Så vi har mannen, vi har dokka, og vi tror at alt i boks.
3: Så får jeg beskjed om at du må få godkjennelse fra NRK Super, for det de som til syvende og sist eier Zook da. Så jeg sa han, ok, jeg kommer her, jeg må få tak i en Caroline. Jeg tenker, ja, vet du, det er rett under oss, la meg bare løpe ned. Caroline,

0: sporløst forsvunnet. Hun ikke å finne på kontoret. Og da kommer Anna med verdens beste forslag, men gjør som de pleide å gjøre I gamle dager. Bare ro på henne! Bare ro på henne, så jeg løper ut, Caroline! Karo! Og da ender jeg opp med å finne redaktøren I Super, som sier det Caroline hadde sagt til deg, at Suk får ikke lov til å banne, og Suk får ikke lov til å gjøre noe problematiske ting.
1: Nei.
0: Annet enn det, så får du tillatelse fra oss om å låne Suk.
1: Så hva sier du da, Thomas?
2: Da sier jeg ja, og så spør jeg. Og så må jeg spørre Suk her, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Og da sier han, så det tror jeg I boks, altså. Det helt klart.
1: Og hva sier du da, Regine?
3: Det jo helt fantastisk.
1: Vi må takke deg for at du var introdusert også for det nyre lille morsimors, som jeg bare har lyst til å kalle han. Suk så søt! Suk, hva tenker du nå om at du skal få lov å levere bursdaghilsen? Thomas, hvor lenge det siden du har dratt frem, Suk?
2: Ja, det begynner å bli noen år siden. Vi var jo på barnetv en stund, som på en måte som barnetv-verter sammen, ikke sant?
1: Ja.
2: Og vi jobbet med Kars og Sok, og det var veldig gøy. Men det begynner å bli kanskje åtte år siden eller noe sånt. Ja.
1: Så takket være Regine nå, så må dere finne sammen igjen.
2: Ja, det vidunderlig, altså. Sok er beste venn.
1: Han ligger latent inne der, kan jeg høre. Og apropos beste venn, Maria, du skal jo nå, du har ordnet tidenes gave til en av dine gode venner. Hvordan føles det?
3: Det jo helt fantastisk. Det jo den ultimate gaven.
1: Hvordan tror du Maria vil reagere?
3: Å, jeg håper hun blir skikkelig overrasket. Ja,
1: resten av kollektivet da?
3: Å nei, det kommer til å bli full ekstase.
1: Hvordan føles det, Thomas, for deg at du kan bidra til å gjøre noens bursdag så spesiell?
2: Ja, det vidunderlig. Dette det kjempegøy.
1: Vi må bruke ordet vidunderlig litt oftere, for det så fantastisk. Og kan en siste hilse fra Suk før jeg setter på musikk her, eller?
2: Hvordan vil

0: Saweetie og Doja Cat, best friend, she my best friend, og det håper jeg Maria sier om Regine når hun får overlevert videohilsen fra Zouk I anledning hennes bursdag om, om en liten måned. Ah, tenk å gjøre sånn for vennene sine da, Nate.
1: My friends could never. My friends could never altså. Nei, jeg skikkelig glad. Så tenker jeg altså, når Regine overlever liksom, den gaven her, så bare tenker jeg sånn, oi, hun må glede seg til sin bursdag. Bare sånn, jeg bare gjorde det her, fikk en bursdagshilsen fra Zouk. Lykke til dere.
0: Men dette elsker jeg at Regine gjorde. Hun tenkte, hvordan kan jeg uppe gamet fra sist? Dette hadde vært ultimate. La meg ta kontakt med drømmelaget og høre om det kan fikses. And it did.
1: Det gjør det.
0: Ah, fy søren.
1: Håper det en oppfordring til deg også, som hører på, og tenker sånn, ah, kanskje det litt umulig. Ingenting umulig for drømmelaget, så lenge du tør å drømme.
0: Godt sagt. Tusen takk til Thomas Hildebrand, som har stemmen til Zouk, som var sportig og stilte opp og leverte altså så mye herlig Zouk på lufta I dag. Det har vært så koselig å høre på, ikke minst å henge med deg som henger med. Håper alle litt inspirert til å sjekke ut kometkameratene, hvis ikke man har gjort det fra før.
1: Det ja, men jeg må det. Jeg tror jeg må. Vi skal bare få se en episode.
0: Nesten se på det sammen. Tanker, Mathias, om at ikke vi fikk tak I noen flere? Ja. At ikke vi fikk tak I flere av kameratene, det kjennes det greit? Eller?
2: Jeg lever godt med det, så lenge vi fikk tak I Zouki Zouki.
0: Kan vi høre Zouken siste gang før vi gir oss for dagen, eller?
2: Ja, gjør det.
0: Ja, ok, han prater sånn her.
3: Billy Bundy! Billy!
0: Få høre din igjen. Få høre din, Mathias.
1: Og din, Anna.
0: Hørte du at de kalte det for Bursti? Det synes jeg også var Bursti og koselig Gud, jeg elsker drømmelaget, jeg elsker Zouk Jeg elsker deg som hører på Og jeg elsker Anna Daniel og Markus I Siesta Som på plass om cirka 2 minutter For den tid så skal du få nyhetene av Rasmus
4: Ja, og vi starter på Svalbard Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt beslag I et russisk fartøy på Svalbard. Skipet Professor Molkanov beslaglagt etter at et statlig ukrainsk selskap har bedt om det. De vil at Norge skal holde på skipet for å få Russland til å betale en bot de har fått etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. Professor Geir Ulfstein ved Universitetet I Oslo sier at det kan bli politisk trøbbel her, men at jussen på det rene.
5: Dette dreier seg jo om et erstatningskrav fra et selskap mot den russiske staten. Rettslig sett så det I og for seg rett frem at man, når man har et krav, så begjær man beslag, eventuelt tvangsaksjon, og det har jo skjedd I dette tilfellet.
4: Men det ikke overraskende at Russland reagerer, det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
6: De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise etter hvert da.
4: Over 80 personer funnet døde I en båt utenfor Kanarieøyene, det melder et spansk nyhetsbyrå. Båten kom fra Gambia og ble funnet av redningsmannskaper onsdag ettermiddag. Totalt så skal det ha vært 128 mennesker ombord, og 45 av de overlevde. Og New York forbyr nå bruk av kunstig intelligens for de som går på barneskolen. Det sa ordfører der, Soran Mamdani, I går, melder nyhetsbyrå AFP. Forbudet gjelder frem til elevene, begynner på ungdomsskolen. I tillegg så blir det satt inn en grense på hvor mye skjermtid elevene skal ha, ifølge Mamdani.
7: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det deg, Rasmus.
4: Nei, trodde det var noen andre?
0: Ja, jeg trodde kanskje det var noen andre, men det var altså deg.
4: Ja, det var fint, eller?
0: Jeg synes det var kjempebra. Du fortsetter å leve nyheter til oss I dag.
4: Ja, jeg kommer til å gjøre det hele dagen, jeg, så du ikke blir overrasket.
0: Nydelig, takk skal du ha.
4: Vær så god.
0: Det duket for siesta I radioen. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss. Vi begynner med Oscar McCall Khalid sin Nobody.

0: Wake Me Up av Avicii, det var låta du fikk her I Siesta på P3. Markus, vanligvis på torsdagen så har jo du dagsaktuell stand-up.
1: Det
0: Men det blir ikke det I dag heller.
1: Det blir ikke det I dag på grunn av landesorgen, og ja, det var ikke så mye saker utover liksom, det at kongen har gått bort. Det sånn hissig å begynne å ha stand-up på det allerede. Ja. Så da bestemte jeg I stedet for å ha vitser som hadde sist. I forrige uke hadde jeg barnevitser. I dag har jeg en grov spesial for å respektere landesorgen.
0: Du kjenner det publikum.
1: Jeg gjør det.
2: Hvor har du funnet vitsene?
1: På internettet.
2: Ja, ok.
1: Jeg sikkert hva siden het. Men der kan du velge mild... Medium sterk.
0: Hva valgte du?
1: Grovis. Jeg valgte den drøyeste du kunne få.
0: Ok, for det var, ja, det var mild medium sterk.
1: Ja, og så en til.
0: Ja,
1: det var ikke sterk, det var ikke, det var kebab. Sånn du hører du som hører på, vitsene de kommer flyt allerede.
2: Vi gleder oss. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway. Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange!
1: Hører du meg?
0: Ja!
1: Ok, vi kjører på. Jeg har 7 vitser her, og noen av dere er litt lange, så vi må bare gønne på.
2: 7,
1: ja. Ja. Lille Per. Pappa, hva de greiene mellom kvinners lår? Faren. Det deres vagina, lille Per. Men hva da en fitte? Far, resten av mora di. Ja. To svensker gikk rundt I byen og havnet til slutt på et horehus. Hva får vi for 250 kroner? Eller, ursäkta mig, hva får vi for 250 kroner? Spør svenskene. For det kan dere suge hverandre, sier halliken og kaster dem ut. 15 minutter kommer, senere kommer svenskene tilbake. Hvor skal vi betale? Ja, men så dumt. De så idioter I svenskene. Nå kommer den langen.
0: Ok.
1: Hvordan sexlivet ditt, spør Jon. Ikke så bra, svarer Torgeir. Hver eneste gang jeg og Gudrun har sex, mister hun interessen midt I akten. Det utrolig frustrerende. Jeg vet hva du mener, sier Jon. Jeg hadde det samme problemet, men jeg fant en løsning på det. Under puta jeg gjemt en startpistol. Når hun begynner å miste interessen, drar jeg frem pistolen og fyrer av et skudd. Smellet skremmer henne så fælt at hun blir opphisset igjen, og etterpå kan hun simpelthen ikke få nok. Det var nei, men ikke dumt, sier Torgeir. Jeg tror faktisk jeg skal prøve det. Dagen etter... Så sitter de nok en gang I barn, og Jon naturligvis spent på å få høre hvordan det gikk hjemme hos Torgeir natta før. Ikke så bra, sier Torgeir. Vi lå og nøt en 69 da hun etter en stund mistet interessen som vanlig, så jeg dro frem startpistolen under puta og fyrte av jævelskapen. Ja, hva skjedde så, spør Jon. Jo, det skal jeg si deg. Hun beit meg I pikken og dreit meg til siden. En naken mann kom ut med henne I
2: verden. Ja!
1: Ja. Bare 4 igjen nå.
2: Over halvveis, ja.
1: En nok så tykk gammel dame kommer til gynekologen og skal sette inn spiral. Hun blir undersøkt før gynekologen utbytter. Her holder ikke med spiral. Her må vi bruke vindeltrapp. All right.
2: Kaffe, kjempe ja.
1: Ok, en lang en og to korte
0: okay.
1: En mann gikk på bussen og endte opp ved siden av en svært attraktiv nonne Han ble betatt og spurte om han ville ha seks mann Sånn som man vanligvis gjør når man blir betatt av noen på bussen Hun takket høflig nei og gikk av bussen Bussjåføren hadde sett det hele og vinket mannen bort til seg Jeg vet hvordan du kan ha sex med den nonnen, sa han Virkelig, fortell Vel, hver kveld klokka 8 går hun til kirkegården for å be Hvis du klær deg som Gud, kan du sikkert overvise henne om å ha sex med deg Mannen bestemte seg for å prøve og kledde seg I et kostyme som han kunne få ham til å ligne på Gud. Klokka 8 så han nonnen viste seg og viste seg for henne. «Å Gud, ta meg med deg!» ropte nonnen. Mannen sa at hun først måtte ha sex med ham for å bevise sin tro. Hun sa ja, men hun foretrakk analsex. På et blunk lå de på bakken og hadde vill høylytt sex. Da de var ferdig dro mannen av seg gudkostymet sitt. «Haha! Jeg mannen fra bussen!» «Haha!» sa nonnen og dro seg kostymet. «Jeg bussjåføren!»
0: Ja, den fin! Ja.
2: Hvor mange har du igjen?
1: Jeg har bare en igjen.
2: Dette siste. Du koser litt for mye.
1: Du skulle gitt oss her.
2: Nei.
1: Tre karer var på skiferie I Alpene og ble nødt til å dele hotellrom og hotelseng. Da de våknet etter første overnatting, sa den ene, «Jeg hadde en livaktig drøm I natt. Jeg drømte at en lekker jente ga meg en håndjobb.» Pussy, sa den andre. Jeg drømte nøyaktig det samme. Det var som pokker, sa karen som hadde ligget I midten. Jeg drømte at jeg gikk på langrenn med alt for korte staver. Ja.
0: Markus, det var jo fantastisk.
2: For en buffé.
0: For en buffé av grovis. Det likte jeg.
1: Jeg koset meg for mye inn, jeg merket
2: det
1: selv.
0: Ja. Jeg synes det var glede.
2: Ja. Hvilken vits var du gledet så voldsomt?
1: Det var nonnevits. Jeg busser meg hørt.
2: For du nå også så veldig å sexe den i vitsen.
1: Ja, men den var så utrolig lang. Det var det jeg egentlig lo av, sånn. Premissen er så voldsomt lang.
2: Voldsomt, ja.
1: Og så er jeg på punchen. Dreit meg i kjeften, det er så dårlig punch for så lang.
0: Jeg synes det var en god punch.
2: Ja, det var noe annet å gurgle.
1: Ja. Gurgle for Sverige!

0: Alex Warren, låten heter Ordinary, og du hører på Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra akkurat deg som hører på i dette sekunden, og vi har vel sagt at vi svarer på hva som helst.
2: Ja, vi har fått et spørsmål fra Elene, som lurer på hva deres favoritt barnefilm? Altså, vi i Siesta, hva våres favoritt barnefilm? Mm. Det noen som vil begynne et sted?
0: Markus, take it away!
2: Du jo en Disney-herre.
3: Jeg en Disney-herre, så jeg veldig, veldig glad. Hercules.
2: Hercules!
3: Og Kongerike for en lama. Ja, det nok de to store fra Disneyens rike der var barn.
2: Hercules tror jeg nesten den første sånn animasjonsfilmen jeg husker har sett på kino.
3: Altså, med gospelkor og hele pakka.
0: Den er god.
3: Den er jæskla god.
2: Og den er også veldig... Nå høres jeg tjukk ut igjen, men jeg husker veldig godt Happy Meal-leken som ble solgt i forbindelse med lanseringen av filmen. Ja. Det var McDonald's veldig god på før. Ja, ja.
0: Men husker jeg, hadde det, du McDonald's i oppveksten?
2: Vi hadde i Trondheim, ja. Ja. For man hadde ikke...
3: Hanse McDonald's og du var liten. Det det Anna egentlig spør på.
2: Ja, ja. Det spør. Nei, det var sånn drive-in. Hey,
0: Ronald McDonald.
2: Ja, for det, da måtte vi, det var et kino. Ei eller McDonald's i min bygd på Stadsbygda. Så da måtte man dra til byen da, for å dra på kino, og da var man gjerne innom Mac-en.
0: Ja, ikke sant?
2: Så Hercules,
3: ja. Skal noen andre...
0: Jeg setter og tenker. Ja.
2: Min er nok, men jeg vet ikke om den kan kvalifisere som en barnefilm direkte, men South Park, The Movie, jeg var veldig glad i.
0: Det er nesten... barnefilm, ikke det sånn der, hvis ungene dine ser på det, da...
2: Jeg husker på at jeg så på det...
0: Da må du ta grep.
2: Ja, jeg var nok litt for ung når jeg begynte å se på det, men herregud så bergtatt jeg ble. Ja. Og det er veldig mange bra sanger i South Park, da. Shut your fucking face, uncle fucker!
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,

0: Verts, det der var låta nu, men i siesta. Klokka den har bikka 12, som betyr at du som hører på skal få en aldri så liten nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og vi starter i Asia. Over 65 000 mennesker mangler rent vann etter flommen i Nepal og Tibet, det melder FN. Flere enn 1200 nå bekreftet døde, og fortsatt så over 4200 savnet ifølge myndigheter i Nepal. Det har vært utfordrende med hjelpearbeid, men nå har de klart å komme seg inn til de fleste av de rammede landsbyene. Det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal ivareta sikkerheten under Kong Harald sin gravferd, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. 1900 av disse skal stå oppstilt langs Bårens rute, fra slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning. Også politiet forbereder seg godt til gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
3: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge.
1: Og så til slutt litt sport, for det uro i Vålerenga for tiden. I går kveld så ble fotballagets kaptein Henrik Bjørdal solgt til Viking. Dette skjedde brått på siste dag av det norske overgangsvinduet og beskrives som en sjokkovergang. Og i dag så ble det kjent at klubbens styreleder Søren Eriksen går av på dagen som følge av overgangen. I en pressemelding så skriver han blant annet at han synes det veldig tungt å ikke få til det han ønsket til det beste for Vålerenga. Og Vålerenga i øyeblikket nummer 11 på tabellen i Eliteserien. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tenk om det hadde vært sånn i andre jobber, at vi kom på jobb i dag og sa sånn, nei Anna, i dag du solgt i TV2. Skal jobbe der nå.
0: Faen! Det har vært sist. Hvor du hadde din mest leide for å bli solgt, Rasmus?
1: TV2.
0: Ja.
4: Rasmus, du skal nå jobbe i Henning Olsen. Du har solgt dit nå.
1: Det hadde vært litt deilig da.
4: Ja, det hadde vært godt, ja.
0: Vi skal ikke selge deg, Rasmus, så du trygg. Enn så lenge.
5: Takk for enn så lenge.
0: Ja, enn så lenge. Ses med en time.
5: Ja, vi gjør det.

0: SZA, BMF heter låta her i Siesta. Det er dukt og klart for Annas lille land, der jeg finner nyhetssaker rundt om i distrikts-Norge som jeg er veldig opptatt av, som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i de store mediene. Denne saken har nok fått litt oppmerksomhet i blant annet VG, ser du nå da.
1: Men ikke nok. Det er ikke nok. Det er en sekretær. Du har aldri sagt at det aldri kan være skrevet om i VG. Nei. Det skal bare ikke ha fått nok oppmerksomhet.
0: Og det, den siste uka, det jo ikke så rart at ting har på en måte druknet litt med tanke på kongen, så det ikke så rart. Men jeg løfter likevel opp denne nyhetssaken. Vi skal til Troms fylke, der jeg fra, til Dyrøya, der det rett og slett har vært en væpnet politiaksjon. Det begynner egentlig ganske alvorlig. Det en fyr som jeg tror har barrikadert seg inn i sitt eget hus, og rett og slett skutt mot politiet.
1: Ofte, men, jo, vi så gøy.
0: Jo, vi så gøy, men det så vidt vi er bekjent, så er ikke det.
1: Det er
0: da ja, det er litt hard sak.
1: Det er en som har hørt inn fra huset der.
2: Den er veldig.
0: Ja, jeg tror det en sånn type, hva er det her? Det er ikke farlig for folk.
3: Nei, ok.
0: Sånn som okay. Jeg skjønte.
3: Kun politiet.
0: Jeg tror ikke,
1: skyting er ikke farlig for folk.
0: Jeg tror han er mest aggressiv mot politiet.
1: Ah, ok.
3: Ja, det er greit.
0: Uansett, Dyrøy, bitte, bitte lite sted, sånn at Nordlys hadde vært og intervjuet folk rundt, hva de synes om det er, og har selvfølgelig truffet på noen av vennene til han fyren her. Oh, ja. Hør på det her.
4: Hva kan du si om han?
5: Ja, jeg har vært på elgjaktene med han. Flere år. Flere år, ja.
0: Så han har vært på elgjakt med han i flere år.
1: Dette, hvor var dette klippet fra?
0: Nordlys.
1: Ja,
0: de har lagt på sånn skummel musikk.
1: Veldig true crime-aktig
0: musikk. Ja, veldig. Jeg tror på en måte...
1: De lager true crime mens det skjer i Nordlys.
0: Ja, og jeg skjønner at det er litt stas også når litt sånne her ting skjer på en måte. Da er det full sving i...
1: Ja, jeg skjønner at de bruker elgjaktklippet. Han er kjent for å skyte, liksom. Ja.
0: Og så får han beskjed om å beskrive denne personen. Mm. Så nå må dere bare høre nøye etter når han får beskjed om å beskrive denne personen.
5: Ja, nei, han har ikke noe problem med han der. Han tok han litt sopp og stekte litt sopp til lunsjpausen. Ja, sånn der greia. Så det var han ikke noe problem da.
3: Han tok litt sopp og stekte i lunsjpausen?
1: Men det er veldig bra. Du blir spurt om å skildre en fyr som holder på grunn av. Nei, han har ikke sopp i lunsjpausen. Jeg hadde ikke noe problem enda. Men veldig bra.
3: Men mener da narkotisk sopp da? Han mener champignon.
1: Det høres ut som det han sier stek. Først han sier tok sopp, så er jeg sikker. Ja. Men så kommer det jo at han steker det i lunsjpausen. Ja. Og jeg hadde ikke noe problem med det. Det virker så bare. Det er veldig gøy.
0: Jeg synes på en måte det er litt sånn wholesome at i bygda så backer du fader med kompisen din. Selv om dere bare har vært på eggjakk. Nei, eggjakk.
3: Han var jo på elgjakk.
1: Han var jo på påskeegler. Han var utrolig god på rebussen.
3: Steket meg en sopp og gikk på eggjakk.
1: Men han syntes han språklete klas var kjedelig.
0: Selv om han bare har vært på elgjakt og spist lunsj i lag, så er han sånn, nei, jeg hadde ikke noe problem med han, nei, det er ingenting å tenke på.
1: Det er så gøy, du får spørsmålet, kan du beskrive han? Nei, jeg har ikke noe problem med han. Det var ikke spørsmålet. Om, hvorvidt du har et problem med vedkommende, spurte jeg ikke om.
3: Da høres det veldig ut som han er et problem for veldig mange andre.
1: Ja, og det synes man på ekte er gæren da, hvis det er sånn, nei, altså, jeg hadde ikke noe problem med Daniel, han spiste jo rugsprø med makrelle tomater
3: lunsj. Og dro på eggjakt.
1: Men jeg har jo hørt at det er mange unge kvinner som synes jeg hadde litt problem, men...
0: Ja,
1: det er veldig bra.
0: Jeg er spent på å se hvor det er ute, så jeg håper det går bra.
1: Er den, er den i huset nå, liksom, eller er den
0: ferdig? Jeg aner ikke.
1: Ok.
0: Hva står det? Gisselforhandlinger. Ja, det er noen folk fra Oslo som har blitt flydd opp for å forhandle, tror jeg.
3: Fortsatt?
0: Nei, i går.
3: Åja, shit.
0: Så vi får se.
3: Ja, vi får følge med.
0: Stay tuned.

0: Mille og Uro sin drømmefanger, det var låta du fikk her i siesta. Markus, du har laget jingle til en spalte.
1: Det har jeg. Jeg har laget en jingle. Vi skal inn i spaltespalten, som vårt spalte Makarei, hvor vi skal lage en ny spalte og se om dette en ny måte. Kanskje denne kan bli med videre inn i siesta til vårsesongen eller lignende. Jeg litt usikker på om denne spalten kommer til å bli med videre, men jeg villig til å...
2: Vi skal prøve.
1: Vi skal prøve.
0: Jeg
1: er spent. Jeg vet ikke om vi spiller jingle først, så vi gir informasjon etterpå.
0: Ok.
3: 1, 2, 3. Kjør Donbat. Don Button i NRK P3.
1: Velkommen til spalten Don Button. Her skal etter seg Donald Trump debattere med Donald Duck. Og i dette scenariet Donald Duck leder for Andeby, og Donald Trump fortsatt president. Hvem av dere vil være Donald Duck, og hvem vil være Donald Trump?
0: Jeg vil være Donald.
1: Anna, du Donald Trump.
0: Nei!
1: For du sa at du vil være Donald. Du sa ikke hvilken Donald. Donald. Da velger jeg to Donald skal være med i debatten nå. Da er du Donald Trump. Daniel, du Donald Duck. Dere skal nå debattere verden. Jeg kommer til å være en slags Fredrik Solvang, eller nå Suvatnet.
0: Jeg er forferdelig dårlig. Men,
1: i det ene hjørnet har vi Donald Trump. Velkommen til deg, Donald Trump.
0: Thank you.
1: Og i det andre hjørnet har vi Donald Duck.
0: Donald Duck!
1: Og første spørsmål, det er rett og slett da. Trump, hvordan synes du det går med økonomien i USA om dagen?
0: Nei, jeg greier ikke, Markus. The economy... The economy is going really well.
1: Så må jeg høre han. Og Donald Duck, du har jo vært uenig med Trump at det går så bra.
0: Yes, yes.
2: Faen, jeg får ikke en Donald sammen.
0: Jo, du gjør det, men du trenger ikke å se.
2: Ja, der kanskje.
1: Er det Donald? Men Donald, hvordan har du løst de økonomiske problemene i Andeby med B-gjengen og kriminaliteten der?
0: Vi
2: deler ut egg.
1: Hvem er du? Donald Trump, du har jo gått til angrep, og du har innført ICE hos dere for å sende ut illegale innvandrere, angivelig.
0: Yes, we don't want them here, we want to send them back.
2: Faen, nå begynner
1: det bedre. Ja, nå begynner det bedre. Ja, og hva tenker du Andeby kan lære av dere?
0: They can learn everything from us, because we are the best country in the whole world. Yes.
2: Å, faen, det blir bra.
1: Og Donald, hva har du å svare til dette her?
2: Faen, jeg finner ikke Donald. Hvordan finner jeg Donald da?
1: Donald, hvor er du?
2: Nei, faen, jeg har ikke unna den dine.
1: Hva tenker dere, er dette spaltet vi skal ha med videre?
2: Absolutt, hvis jeg klarer, hvis jeg da særlig klarer å finne donnaen i meg, så er jo det her...
1: Vet du hva? Her viser vi også, dette snakket vi om i sted. Jeg og Anna, vi snakket om at vi så på Norges tøffeste, hvor en der som var på slutten, Sindre Langensløperen, i en oppgave, og så kom han på andre plass, han klarte å ta inn. Skilpadden tar inn til slutt. Anna, du lo masse, Daniel.
2: Ja.
1: Du klarer ikke å være Donald Trump.
2: Nei.
1: Og så feiler du selv.
0: Og jeg kommer jo etter hvert. Han er lettere, og sånn kroppsspråk. Jeg måtte bare late som at jeg var han.
1: Du lukket øynene og satt med veldig høye skuldre. Anna, du vant.
0: Tusen takk.
2: Men kan jeg få høre oppskriften på Donald? Hvordan man finner
1: indre Donald? Det var din.
0: Grunnen til at jeg ville være Donald Duck er fordi at du trenger ikke å si noe, du lager bare de lydene.
2: Jeg bare prater sånn her, du!
0: Ja, du prøvde liksom å snakke opp, og da blir det vanskelig for deg, skjønner du.
2: Ja, det er debatt her, da.
3: 1, 2, 3. Kjør Donbat. Donbatten i NRK P3.

0: Steve Lacy sin Bad Habit fikk du i siesta. Klokka den ett, det betyr at vi er ferdige, men bli værende, fordi Punch er beste program. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering av Rasmus, og det skal handle om boligmarkedet.
1: Ja, for det ble dyrere å kjøpe hus forrige måned. Boligprisene her til land steg med 2,1% i august. Det viser tallene som Eiendom Norge la frem i dag. Dette er en stor vekst sammenlignet med juli, som var en historisk svak måned. I august så tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig mot 62 dager i juli. Men det er store forskjeller mellom byene i Norge, det sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: Boligmarkedet i Norge er på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme. Det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske statlige selskapet Naftogaz har bedt om at skipet tas i arrest fordi de krever erstatning fra Russland, som da beslagla selskapets verdier på Krymhalvøya. Og til slutt litt fotball, for den norske landslagsspilleren Telo Aasgaard er klar for belgisk fotball. Han drar fra den skotske storklubben Rangers og slutter seg til Anderlecht i Brussel. I Anderlecht så får han spille Europa League og belgisk toppserie. Aasgaard spilte også for Norge i VM og noterte seg blant annet for en scoring i etapet mot Frankrike. Og da er det vel dags for punch?
3: Det er det, vet du. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Fordi klokka den har blitt ett, og du får servert to timer med. Og vi gleder oss masse til å henge med dere de neste to timene, altså. Det blir fantastisk, det blir lærerikt, og det blir musikk. Og det er det vi skal begynne med her i dag.

0: Aschehoug er solgt til Amedia-stiftelsen, og deres villa i Drammensveien i Oslo ble med på kjøpet, så mange fornøyde! Ja! Da vet du det, jeg heter Gyda, og jeg ikke til salgs, men vikar Gabriel er det. Halla, Gabriel!
1: Halla, jeg heter salgs for en pose, twist og noen penger.
0: Det er du, vet du. Egentlig bare diamond i twisten, ikke det?
1: Ja, egentlig bare det.
0: Gabriel bare elsker dime.
1: Elsker dime.
0: Vi skal sitte her i de to timene og ta du som hører på gjennom nyhetsbildet for dagen. Og vi pleier alltid å starte med å dele ut en punch og en punch, og det skal vi selvfølgelig starte med nå også, fordi i Gabriel scroller nrk.no for å bli belest. Men hva er de så fin? Vet du hva? Kjære logoped på NRK, kontakt med. Hollywood utelatte Norges glemte krigshelt. Nei! Det blir en punch.
1: En dramatisk dag altså.
0: Ja, det er litt dramatisk i dag. Men det kommer en ny film, Gabriel. Pressure heter den, som omhandler dramaet før D-dagen under 2. verdenskrig. Og hva var avgjørende for dette? Jo, vær varslet. Nordmannen og meteorologen Sverre Pettersen fant en helt ny måte å varsle været på, og fikk da i sin tid D-dagen utsatt på grunn av været.
1: Wow.
0: Det var han som leverte den avgjørende analysen til når angrepet skulle skje, men han var altså ikke med i filmen. Så nå boykott i Hollywood.
1: Jeg er imponerende at en værmelder kan fikse så store ting, altså.
0: Helt enig.
1: Jeg har lest om et russisk skip som har blitt tatt i arrest på Svalbard. Putin går ut og kaller det for statsterrorisme, noe jeg regner med at han ikke kjenner til i det hele tatt. NRK skriver at bakgrunnen for arrestasjonen var en anmodning til retten fra Ukrainas største statseide olje- og gasselskap, nemlig Naftogaz.
0: Det høres ut som Naftodag.
1: Naftogaz, ja, vi kommer fra avisen Naftogaz. Ja. Om å beslaglegge skipet for å sikre at Russland oppfyller sine utestående forpliktelser. Russiske myndigheter har også uttalt at Norge driver med piratvirksomhet og lover en reaksjon. Og hvis de tror det her er piratvirksomhet, så burde de ta turen til Kristiansand og se hva som foregår der. Putin får en aldri så liten fra meg.
0: All right.

Flere unge har begynt å interessere seg for kinesisk kultur, estetikk og levemåte. Dette kalles for China Maxing. Kina har rett og slett blitt kult, men hva det som appellerer med den kinesiske kulturen? Og hvordan Kinas forhold til Vesten? Det skal vi

0: Flere unge retter nå blikket mot Kina og deres kultur og levemåte. Fenomenet kalles for China-maxing og tar av på sosiale medier. Men hvorfor blir folk så nysgjerrig på Kina? Vi har med oss utenrikskorrespondent Philip Lote for å gjøre oss litt klokere. Velkommen til Punch!
1: Ja, veldig hyggelig, Gita Gabriel, å være med her fra China-maxingens hjemland.
0: Ja, fordi hvor befinner du deg nå?
1: Jeg sitter på en fortauskafé faktisk i Beijing.
0: I Beijing? Så spennende, så du rett og slett midt oppi det.
1: Midt oppi det, i noe som, selv om det tatt av i Vesten, litt fjernt og rart for mange kinesere.
0: Men hvorfor tror du at interessen øker for Kina nå i Vesten da?
1: Det litt forskjellige teorier. Mange sier at med den spenningen, altså økte politiske polariseringen vi har, og at man begynner å miste troen på styresettet, kanskje i og demokrati i Vesten, at særlig Trump har bidratt til dette, og at amerikanere har ledet an i en trend hvor ikke alle selvfølgelig, men en del unge i Vesten begynner å se på alternativer. Mm. Og så har de sett til Kina. Ofte ikke helt, de forstår jo ikke helt hva de ser, men de begynner å ta til seg kinesiske vaner og tradisjoner.
0: Hva det som noen tradisjoner i Kina da? Hva det som spennende og annerledes for oss i Vesten?
1: Typiske jo å drikke varmt vann, det veldig kinesisk, særlig om vinteren, det mange som gjør, det også jeg har gjort det lenge før China Maxing, gå med tøffler inne, men også begynne å bruke kinesisk og utforske kinesisk medisin, altså tradisjonell medisin, gjøre qigong-øvelser, tai chi-øvelser, altså disse kampsportrelaterte bevegelser og pusteøvelsene. Og så ser vi de mote hvor visse typer kinesiske knuter blitt veldig populære, og Adidas lagde jo en jakke som het Adidas Tang, inspirert av Tang-dynastiet.
0: Ja.
1: Som ble en bestseller.
0: Ikke sant?
2: Men det sånn at Kina har gjort det bevisst for å markedsføre seg, eller har det oppstått litt tilfeldig på sosiale medier?
1: Ja, mange sier at dette mest har sitt utspring i at en del i Vesten har begynt å se andre steder, og faktisk i Kina så ikke China Maxing en greie. De synes det litt pussy. Og så har det et annet uttrykk som har begynt å trende i Kina, og det Chuan Jian Guo, som rett og slett direkte oversatt betyr Trump builds China, eller Trump bygger Kina, som et slags antitese, mottese til make America great again. Så det han faktisk gjør, sier kinesere med et smil og ganske mye ironi, at Trump hjelper Kina i dette her.
0: Det veldig spennende også. Vi skal snakke rett og slett mer om Kina og Kinas forhold til Vesten etter vi har hørt litt mer musikk her i Punch.

0: Her i Punch har vi med oss utenrikskorrespondent Philip Lote, og vi har snakket om trenden China-maxing, altså at unge interesserer seg for kinesisk kultur og levemåte, og vi skal snakke litt mer om dette, også om hvordan Kinas forhold til Vesten. Men aller først så lurer jeg litt på, Philip, hvordan reagerer kinesere på at deres kultur på en måte har blitt en trend nå?
1: Ja, noen, da særlig kinesere født i USA fra kinesiske familier, men også Europa og Australia, de er ganske kritiske og sier at de opplevde å bli mobbet for kinesiskhet da de var små, både aksang, uttale, hva de gjorde, hva de spiste, og nå ser de at noen av de samme som mobbet de da de var barn, har kastet seg over denne trenden og gjør for dem overfladiske ting for å kunne ha emneknaggen «You caught me at a very Chinese moment of my life». De synes det er pussy og litt ja, kunstig, kanskje.
2: Men er det sånn at Kinas forhold til Vesten og motsatt har endret seg mye i det siste?
1: Altså, når det gjelder China-maxing, så kan du si at dette er ikke noe Kina helt har klart å få til. Det er mer det kunne ha... Altså, det er en type myk makt som de nå får til, som de ikke har prøvd på så hardt. Så samtidig som Vesten fortsatt har et komplisert forhold til et autoritært styresett, et udemokratisk land, så vinner Kina terreng uten helt å prøve det. Du ser det på Labubu, altså disse kosetrollene som er ganske stygge, men styggsøte, som er blitt en trend som Rihanna har hengende på vesken sin. Men hver gang Kina prøver å, altså myndighetene prøver å si vi ser ungdom og folk over hele verden omfavne kinesisk kultur og sånt, så blir det litt klønete, går litt galt. Så kanskje det beste er å bare la kulturen jobber for seg selv, og så kan kinesiske myndigheter holde litt avstand. Det har virket best så langt. Og så er det en veldig morsom ting som jeg bare må fortelle dere, mens jeg sitter og...
0: Oi, det var, der skal vi se om vi...
2: Mistet vi litt kontakten?
0: Ja, det ikke, altså, han sitter jo rett og slett på et gatefortau i Beijing, men altså, det var jo litt av en cliffhanger han skal fortelle om en morsom ting som skjedde.
2: Følg med i neste episode av Punch, når vi tar opp tråden.
0: Skal vi se om vi får han tilbake da, eller om vi kanskje må... om vi må få...
2: Ja, nå jobbes det.
1: Skal vi se.
2: Jo,
1: der. Jeg er tilbake igjen, kanskje.
0: Der var du tilbake. Du ga oss litt av en cliffhanger, for du skulle fortelle oss noe morsomt som akkurat skjedde. Hva var det som skjedde?
1: Og her kommer resten. Akkurat nå så var det en ung kinesisk dame i 20-årene som gikk forbi meg i en Norge-drakt, altså landslagets fotballdrakt med Haaland på, så det er litt Norway-maxing her i Beijing akkurat nå.
0: Det er det, for jeg lurer litt på helt til slutt. Nå har jo på en måte Kina sin kultur blitt en trend her i Norge i hvert fall. Ser også kinesere liksom, på vestlig kultur, trender det litt hos dem også, på samme måte?
1: Altså, kineserne har tatt til seg mer og mer av vår kultur, og de er blitt mye mer verdensvante. De lar seg ikke imponere og forbløffe like lett. Så den stumme beundringen for Kina, men også for Vesten, og også naboland som Japan og Sør-Korea, som har bestemt moter i Kina, den er, altså inntrykkene, trendene kommer der, men den stumme beundringen, den litt borte. De har litt mer selvtillit, og de gjør det litt mer på sin egen måte.
0: Mm. Du, tusen takk for at du var med her I Punch, utenrikskorrespondent Philip Lothe, som rett og slett snakket med oss fra en fortauskant I Beijing.
2: Det så koselig, det.
0: Det veldig spennende.

0: She makes a man out of me.
1: Man out of me, der altså.
2: Bind deg fast til 99 ballonger og fly mot horisonten og til utlandet med oss. Til et land som kjent for rette veier, ingeniørkunst og selvfølgelig teknomusikk. Ja, skulle det ha teknomusikk?
1: Det er, også er det tekno?
2: Nei, det var takk. Det er også et land som kjent for å starte to verdenskriger og tapt begge. Vi skal selvfølgelig til det barske, kule landet Tyskland. For hva er det som skjer i Tyskland? Jeg føler ikke at jeg får med meg så veldig mye ting som skjer.
1: Nei, det har vært en stor sak nå det siste, men utenom det?
2: Utenom det, ikke veldig mye altså.
1: Nei.
2: Få med meg, det har vært noen kriger.
1: Det har vært noen kriger. Det
2: begynner å bli en stund siden.
1: Det
2: lages fortsatt film av. Relevant er det.
1: Relevant.
2: Landet har vært delt i to, men bortsett fra det får jeg ikke med meg så veldig mye. Hva får du med deg om Tyskland, Gida?
1: Altså, AfD-saken nå har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Rave-kulturen der har jeg fått med meg. Angela Merkel husker jeg godt.
2: Ja, hun var jo spennende skikkelse.
1: Rikskansler, er det ikke det man sier?
2: Ja, Rikskansler, kansler.
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Og nå
1: ikke.
2: Er det jo Olav Schultz, det vet jeg.
1: Det er akkurat det, og jeg vet ikke hvem den nye. Jeg visste ikke at det var Olav Schultz.
2: Nei, jeg tror han bare er Arbeiderpartimann. Ganske streit fyr da.
1: Ja.
2: Uansett, det skjer litt ting i Tyskland, og jeg har tatt en liten undersøkelse. Blant annet så har Tyskland nå kranglet litt med andre land fra før av. Det kjenner vi godt det, men nå er de altså i en ny krangel.
1: Okay.
2: Tyskland har beskyldt stakkars lille Russland for å stå bak et droneangrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland.
1: Mm.
2: Så nå har Tyskland valgt å straffe Russland med å stenge et russisk kulturhus i Berlin for å vise dem hvem som er sjefen. I politikken så ligger nå det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet AfD, eller Alternativ for Tyskland, ant å vinne delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, i det tidligere Øst-Tyskland.
1: Ja vel.
2: Og jeg trodde Øst-Tyskland kanskje var litt mer venstre.
1: Ja, var ikke det kommunistisk og...
2: For de var jo styrt av Sovjet og sånn, jeg visste ikke at de var på høyresiden.
1: Nei.
2: Dette forklarer seg fordi partiet AfD ønsker nemlig et bedre og tettere samarbeid med Russland.
1: Nettopp.
2: Og i og med at Øst-Tyskland var under kontroll av Sovjetunionen frem til 1989, i november der, så er mange av de eldre innbyggerne som er litt mindre skeptiske til Russland for at de kjenner til kulturen litt mer personlig.
1: Ja.
2: Men det skjer også litt merkelige og morsomme ting i Tyskland.
1: Ja vel?
2: 50 sauer ble atskilt fra flokken sin og valsa inn i en butikk i Bayern. Merkelig nok ikke en garnbutikk, men det var en liten vits der, ok det?
1: Ja, fint det.
2: Sauene de raset inn i butikken og velta hylla og rota noe helt voldsomt. Og butikksjefen sa at han trodde det var skjult kamera.
1: Ok.
2: Og da bare tenker jeg, så det, er det en prank, eller er det bare dårlig gjort?
1: Det er gøy, ser du da, for butikksjefen liksom har ordnet seg litt. Jeg trodde han skulle på TV og liksom...
2: Ja, så, det er sånn, nei, jeg må jage dem ut.
1: Ja.
2: Så han fikk jaget dem ut og fikk filmet det og lagt det ut på sosiale medier, og det funket som et enormt godt PR-stunt, og nå er butikken blitt veldig kjent.
1: Wow! Så det var en liten oppdatering fra Tyskland, altså.
2: Ja, hva som hender der nede?
1: Du, jeg synes det var kjempefint. Jeg føler meg informed.
2: Informed.
1: Her får du Taylor Swift.

0: På NRK så leser jeg her dropper studentene hybelen for enebolig til samme pris. Det her gjelder da Halden, hvor flere studentboliger står tomme, men altså åpenbart velger folk heller enebolig til samme pris. Har du vært i en studentbolig før? Har du vært i en studentbolig før?
1: Jeg bor i studentbolig, da.
0: Er det noe hyggelig i det?
1: Nei, det helt jævlig.
0: Det som regel helt jævlig trist. Det finnes sikkert noen unntak der ute, men altså enebolig til samme pris som studentbolig, selvfølgelig velger man...
1: Ja, det et lett valg, altså.
0: Det et veldig lett valg.
1: Er du skuffa, Gud, da?
0: Nei, jeg blir bare sånn, ja, så åpenbart, er dette en nyhet da? Er dette en nyhet vi skal snakke om? Samme når det sto, folk bruker mer strøm når strømmen er billigere. Wow! Banebrytende, seriøst, bruker folk mer strøm når strømmen er billigere? Poenget mitt her bare at iblant så kommer det nyheter som på en måte, selvfølgelig, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
0: Åpenbart velger folk enebolig foran studentbolig, åpenbart bruker folk mer strøm når strømmen er billigere. Altså det litt som å skrive overskrift, solgte rekordmange pølser på 17. mai.
1: Wow! No way! Vi må push-varsel.
0: Bensinprisen har gått opp. Folk synes det dyrt. Kritiske til at FIS åpner opp for at Russland kan delta på skiarrangement på grunn av krigen mot Ukraina.

0: Om et lite kvarter så skal vi inn i det store spørsmålet og spør i dag om politikere bør uttale seg i sørgeperioden. Fordi at frem til kongens begravelse 9. september så skal rett og slett ikke politikerne uttale seg om noen ting. Men de får også kritikk for denne her politiske pausen, spesielt når bensinprisene skjøter være tirsdag morgen og at ja, det er liksom ting som skjer i mellomtiden, og det er, kan være dumt at ikke politikerne får uttalt seg, men selvfølgelig, kanskje det også er positivt at vi har denne sørgeperioden. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom det inn i appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne melding, for du kan vinne en punchcaps. Nå skal vi ha nyheter med Rasmus.
1: Ja, og vi starter på Svalbard. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Det skriver NTB. Det Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at skipet skal holdes igjen. Dette etter at et ukrainsk selskap har bedt om det fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krim. Redaktør og kommentator Arne Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer i saken.
2: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal ivareta sikkerheten under kong Harald sin gravferd. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. 1900 av disse skal stå oppstilt langs Bårens rute, fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning. Også politiet forbereder seg godt til gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
3: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge på.
1: Og så skal de over til et musikkprogram. Ja, for Oskar Bergård fra gruppen Golf en av de som skal være med i Hver gang vi møtes. Artistene som skal være med kommende sesong ble sluppet i dag. Der får vi også se Jan-Ove Ottesen fra Kaisers Orkestra, Ruben, Julie Bergan, Fay Wildhagen og Ingrid Bjørnov. En svenske blir også med, for Timbuktu møter opp. Fornøyd med den, Gyda?
0: Jeg er så fornøyd. Jeg kan ikke tro at Timbuktu blir med.
1: Det er herlig, da.
0: Jeg glemte å se Timbuktu kovre golf. Og Fay Wildhagen også. For du vet at det går ned, oh yeah, oh yeah.
1: Ja, vi gleder oss alle sammen.
0: Ja, det gjør vi. Takk for nyhetene.
1: Vær så god.
0: Oi. Yes, og vi skal fortsette en time til her i... Og som sagt så har vi et stort spørsmål der ute. Bør politikere uttale seg i sørgeperioden? Kom inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding, for du kan vinne en punch caps.

0: Verden jævlig. Kvinner lever et vanskeligere liv enn menn over hele verden. De får lavere lønn, færre sjefstillinger, og mange steder får de ikke engang bestemme over sin egen kropp. Det er rett og slett...
1: Fader!
0: Fader, klikker!
1: Jeg klikker. Jeg sitter her og klikker.
0: Så kvinner gjør ofte. Nei, det er ikke det jeg skal handle om.
1: Jeg blir lei meg, jeg blir så lei meg, for jeg er følsom. Jeg blir lei meg, jeg.
0: Sensitiv kvinne, du. Nei, men det er rett og slett ikke så enkelt å være kvinne. I tillegg
1: til... Det er så gøy at du sier. Sorry.
0: Ja, jeg
1: kjempe... Jeg må bare ikke si det er gøy at det er gøy når menn sier det. Ok. Ja,
0: hvis det er noen kvinner som hører på, så bryr jeg meg om dere.
1: Takk.
0: Ja, vær så god. I tillegg til at det stille...
1: Du ville vært... hvis du hadde fått barn, så ville du tatt... Du hadde vært sånn der... Jeg skulle gjerne bært din smerte med deg.
0: Ja, altså, jeg skjønner hva du føler på.
1: Ja.
0: Og i tillegg så stilles det høye krav til utseende. Kvinner skal være tynn, de skal være rynkefri, de skal ha på sminke og smile og være glad selv om mensen...
1: Men ikke for mye sminke.
0: Nei, ikke for mye. Får jeg ikke lov til å snakke om kvinne.
1: Sorry.
0: Og de skal smile og være glad selv, og de har mensensmerter som river som et rent helvete. Er du enig, Gyda?
1: Ja.
0: Er det litt tøft?
1: Det er kjempetøft.
0: Ja, det er tøft. Vil du legge til noe på en liste her?
1: Vi ikke kan være oss selv.
0: Du er der selv hele tiden, så det tror jeg går veldig fint. Men det finnes altså håp. Europa kan få 5 dronninger samtidig. I Norge, Nederland, Belgia, Sverige og Spania er det nå kvinner som står først i arverekken. Dette er historisk og blitt et stort symbol på kvinners politiske og symbolske institusjonelle posisjon, sier Erik Oppsal, professor ved Institutt for historiske fag. Hva hadde du gjort om du ble dronning, Gyda?
1: Da hadde jeg vært flink dronning.
0: Det er kraftig beskjed å melde, altså. For jeg ser kanskje litt for meg at det blir litt sånn Rex and the City. Når damene skal ta over, altså. Blir det bygget en Bik Bok-butikk i Slottshagen? Blir det free bleeding under kroningen? Kjem Inger Alexandra til å halssugge sine ekte menn for at de snorker litt høyt, eller for at de atter en gang glemmer å bake kake til datteren sitt fotballag? Kanskje alle kvinner får en womanizer fra staten med talefunksjoner som «Jeg synes ikke du har fett hår», og «Det er helt greit å spise pasta og smør til middag». «Jeg synes ikke noen av dine venner er seksuelt attraktive». Er det sånn du ser det for deg, du også, da?
1: Nei, ja, jeg ser det for meg akkurat på den måten, jeg.

Steinbakken der altså, for alltid type ting. Og vi skal straks inn i det store spørsmålet, og i dag spør vi om politikere bør uttale seg i sørgperioden, fordi at de skal ikke gjøre det nå frem til begravelsen av kong Harald. Men burde de egentlig kunne uttale seg for det om? For det skjer jo masse politikk i mellomtida. Gå inn appen vår, NRK Radio, stem enten ja eller nei avsendingen vår, og send oss gjerne en melding, for du kan vinne en punch caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør politikere uttale seg i sørgperiodene? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi da Kong Harald gikk bort fredag 28. august, så ble de politiske partiene enige om såkalt borgfred, som betyr at de ikke skal uttale seg om noen ting, så lenge det ikke vurderes som strengt nødvendig, helt fram da, til kongens begravelse 9. september.
2: Nå får stortingspolitikerne kritikk for denne politiske pausen, spesielt når bensinprisene skjøt i været tirsdag morgen, etter at det midlertidige kuttet i veibruksavgiften utløp. Men mens misnøyen blant folk øker, er politikerne stille.
1: NRK har prøvd å snakke med både Høyre, Arbeiderpartiet og Finansdepartementet, men alle svarer at på grunn av sorgperioden vil de ikke snakke om temaet akkurat nå. Og vi kan jo si at det har vært vanskelig å få tak i noen politikere hit til punch også, dette fordi vi i denne her borgfreden. Så da spør vi du som hører på, bør politikere uttale seg i sorgperioden? Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding for å få sjansen til å vinne en punchcaps etter hvert. Men aller først så skal jo vi to diskutere det litt her, Gabriel. Og hva tenker du?
2: Du, jeg må si at jeg er litt splittet. Jeg er ofte splittet.
1: Ja, du er en splittet fyr.
2: Splittet mann og splittet folket. På den ene siden så tenker jeg litt at de har en jobb de skal gjøre, og samfunnsdebatten fortsetter å gå. Og nå blir det bare uten politikere. Jeg synes det er litt merkelig når ting ruller og går, og sånn som med bensinprisene og sånn. Folk vil høre hva som skjer og bli oppdatert derfra. På den andre side så tenker jeg også litt sånn, kongen har dødd, kanskje det på tide at vi samler oss litt og lar spliden mellom partiene og sånn, lar det holde seg litt ned. For når det skjer noe trist, så er det fint å vente litt med de tingene. Og det her minner meg om, du kjenner til Louis C.K., komikeren?
1: Ja.
2: Han stilte jo det spørsmålet, hvor lenge etter 9-11 begynte du å runke? For meg så tenker jeg litt det samme. Skjønner du ikke hva jeg mener? Sånn, hvor lenge skal man vente da?
1: Ja, den er fin den, knallsterk. Jeg er egentlig veldig enig med det. Det er en tosidig debatt. Det er fint at vi sitter stille i båten og retter fokuset mot liksom, en felles på en måte, sorg over at kong Harald har dødd, liksom, som har vært en så flott og fin konge for mange. Samtidig så slutter jo ikke denne her debatten, og nå har jo debatten på en måte gått mer da ut til at hvorfor sier ikke politikerne noen ting? Ja. Så det ikke sånn at når de ikke uttaler seg, at det ikke blir debatt, for da blir det plutselig debatt rundt det igjen, ikke sant?
2: Og så når de kommer tilbake igjen, så tar det, da blir det 3 uker med det da.
1: Ja, og så må de kanskje forsvare seg på det, at liksom det blir jo debatt uansett, og det skjer jo ting i samfunnet, og det er på en måte dumt om man skal sitte stille og vente i båten når folk der ute er rett og slett kanskje litt misfornøyd med bensinpriser og forskjellig.
2: Ja, og vi hadde jo ikke sånn borgfred når kong Olav gikk bort, mener jeg.
1: Nei.
2: Så det her er en ting vi har gjort nå, så hvis det ikke er tradisjon for det, så lurer jeg litt på hvorfor man gjør det. Jeg skjønner, vi kan godt ta en helg, altså. Vi kan godt ta noen dager.
1: Ja, jeg er helt enig. Den første dagen må man...
2: Ja, absolutt. Men det bare... det blir litt... jeg vet ikke. Blir litt lengt.
1: Det blir kanskje litt lenge, det er vanskelig å bli klok på. Vi ser begge sider av saken, vi Gabriel, men vi er åpne for å bli rett og slett både overtalt i den ene og den andre siden. Du som hører på, send oss en melding i appen NRK Radio og si hva du mener om saken, og stemme i avstemningen, for jeg lurer ordentlig på hva folk tenker om denne her saken.

0: det store spørsmålet.
1: Bør politikere uttale seg i sørgperioden? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi at frem til Kong Haralds begravelse så kommer ikke politikerne til å uttale seg. Det her et litt sånn nytt fenomen. De gjør ikke det ved Kong Olav sin død. Og de har både fått ros og ris for det. Fint at vi kan samles rundt sorgen, men samtidig også fått kritikk for at de ikke da kan uttale seg når det skjer mye. Skjer mye i Norge, selv om vi er i en sorgperiode. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, om vi har en avstemning inni appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
2: Du, nå er det ja-sida som leder med 68% av stemmene, mot nei-sida på 32%.
1: Ikke sant? Så det er en god ledelse på ja-sida, men fortsatt ikke helt tapt valg heller. Så hvis du som hører på mener nei, kom det inn i appen NRK Radio. Vi skal også bli litt klokere på temaet og har med oss vår aller første gjest, nemlig du, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK. Velkommen til Punch.
3: Takk for det, og hei til dere.
1: Oi, du, nå hører jeg det litt lav. Skal vi se.
3: Ok.
1: Kan skru ned her litt, kanskje. Sånn, kan du, hei hei.
3: Jeg hører dere godt i hvert fall, ja. Da håper jeg dere hører meg.
1: Du, nå hører vi det mye bedre. Aller først, hva tenker du da? Synes du at politikerne skal uttale seg selv om vi er i denne her borgfreden?
3: Ja, er vel et kort svar på det. Jeg tenker at borgfreden var en veldig god idé til å begynne med. Den sprang ut av en veldig god og fin impuls, altså at vi skal skjerme offentligheten for partipolitisk støy akkurat når kongen død. Og frem til han begravet. Så det var en god idé til å begynne med, og så skal dette dessverre, får jeg vel legge til, ut i grøfta, og nå er det ikke noen god idé lenger, fordi når de prøvde å feste denne gode ideen til papir, så ble det bare tull.
2: Men hvordan ble det negativt da? Hvordan kødda det seg til?
3: Det er to grunner, tror jeg, til at det kødda seg til. Det ene er at de prøvde å utforme et alt for detaljert regelverk for dette her. Det var plutselig masse punkter og paragrafer for hvilke påbud og forbud som skal gjelde i denne sørgeperioden. Og det som skjer da er at det blir bråk om selve ordlyden. Man begynner å krangle om hvordan disse paragrafene skal utformes og hvordan de skal tolkes og forstås. Så det var en tabbe i seg selv. Og så det andre er at det aldri er en god idé å prøve å feste en idé. Det som skjer når du forsøker å feste en god idé til papir er at den stivner, at det som bør være mykt blir stivt og hardt og kantete. Fordi det er egentlig ganske innlysende, det bør være litt andre regler den dagen Kong Harald dør, og de bør være litt annerledes enn 3 dager etterpå, 5 dager etterpå, 8 dager etterpå. Verden går videre, og alt forandrer seg. Da må man ha et regelverk som er elastisk og tøyelig, og som former seg litt etter hva slags stemning det er i folket til enhver tid.
2: Men så du tenker at det kanskje burde gått litt mer på skjønn, at man tar litt sak for sak?
3: Det er det man bør. Man bør ta dette sak for sak, og egentlig bare bruke god folkeskikk som navigasjonsstjerne, og tenke at gode manerer og bare det å være grei mot hverandre holder. Det er altså en sånn ledestjerne rekker langt.
1: Men tror du at når da, altså denne borgfreden er over etter gravleggelsen, tror du det kommer til å bli liksom masse ting som har kokt opp som da kommer til syne?
3: Det tror jeg egentlig. Ja, for nå ligger jo dette som et sånn lokk over hele debatten. Altså borgfred, det kommer jo av tysk ordet borgfrieden, og det var jo i utgangspunktet et begrep for å legge ned våpnene innenfor bymurene under middelalderen i Tyskland.
1: Ja.
3: Og det kunne jo funke, men det som også kunne skje var jo at det på en måte kokte underveis, og at med en gang borgfrieden er over, så går folk løs på hverandre, så det er det er et litt risky konsept, sånn sett, fordi når ting blir stående og puttret, så kan det jo eksplodere når det plutselig åpner opp igjen.
1: Ikke sant. Du, tusen takk for at du var med her i Punch. Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK. Hvis du er enig med Håvard, kom din i appen NRK Radio og stem ja i avstemningen vår.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounded in my head.
1: Vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om politikere bør uttale seg i sørgeperioden, fordi det gjør dem rett og slett ikke noe. De skal ikke uttale seg om noe før etter at Kong Harald har blitt gravlagt. Men de får jo da kritikk for dette, fordi at det skjer jo ting i samfunnet samtidig. Men også folk synes også det er fint at man liksom kan ha et felles fokus, og det er rett og slett kongen sin død. Vi har diskutert det her, vi får på en til gjest straks, men vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Hvordan går det med avstemningen vår i appen, Gabriel?
2: Det har justert seg bittelitt, men ikke sånn veldig mye. Det er fortsatt ja-sida som leder med 64% mot nei-sida på 36%.
1: På 36, men du som mener nei, kom din appen NRK Radio og prøv å få opp din egen side hvis du vil vinne avstemningen, skal vi si det på den måten?
2: Ja, kan man vinne det? Vinne?
1: Ja, sant. Vi skal også få på vår neste gjest, nemlig det Sondre Hansmark, tidligere Unge Venstre-leder. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og hva tenker du da? Synes du at politikerne bør uttale seg selv om vi har sorg i landet?
3: Ja, jeg synes de bør uttale seg. Jeg er nok litt uenig med NRK-kommentator Håvard Nyhus som nettopp var på luften her om at dette var en god idé. Jeg synes dette er en veldig dårlig idé og har vært det fra begynnelsen av. Man kan jo nesten kalle det for en form for Oslo-arroganse, at det sitter et fåtal mennesker på Stortinget og bestemmer seg for å legge lokk på den politiske debatten i nærmere to uker. Og her sitter det altså i Norges land 100 og kanskje 10.000 vis av folk som sitter i kommunestyret, som sitter i fylkesting, som har presserende oppgaver foran seg. Og fordi at noen partier på Stortinget har bestemt at det skal være ugreit, så må folk holde kjeft i et par uker, og det synes jeg er på grensen til arroganse.
2: Men så du tenker ikke at det er fint å ta denne tida til å samle seg litt og unngå politiske splider?
3: Altså det tenker jeg egentlig, altså i motsetning til hva man kanskje får inntrykk av de siste årene, så har de fleste politikere takt og tone. Og jeg tror man kunne klart å gjøre dette på en ganske grei måte. Det er jo presserende spørsmål i verden, i Norge, rundt drivstoffavgifter. Vi har nettopp fått en avsløring at det store kriminelle nettverk innenfor barnevernsinstitusjoner i Norge, det er jo viktige saker som krever debatt, som krever at Stortinget driver med den lovpålagte kontrollen av regjeringen. Og det har jo effektivt blitt satt på pause, fordi man er så livredd for å touche innom politiske spørsmål. Men man abisserer jo fra jobben sin her, og jeg tviler jo også på at Kong Harald hadde ønsket dette her. Det gikk jo for eksempel om fotballkamper i helgen, og det begrunnet jo idretten med at dette var idrettens konge. Jeg tror også politikerne ville kunne argumentert om at dette var politikernes konge og ytringsfrihetens konge, og turde å stå i vanskelige debatter selv om det er landets sorg akkurat nå.
1: Men altså, kan vi ikke vente litt da? Kan vi ikke bare ta debatten neste uke, og er det så viktig å gjøre det akkurat nå liksom?
3: Ja, jeg synes det er viktig å gjøre akkurat nå. Det er veldig mye ting som skjer i verden. Altså det som utløste denne diskusjonen var jo at Trygve Slagsvold Vedum kommenterte en folkeavstemning på Island hvor de sa nei til å utrede forhandlinger sammen med EU. Og det er klart at Norge bør være interessert i å diskutere akkurat nå. Det er veldig viktig å diskutere Norges forhold til Europa i den spente verdenssituasjonen vi er i. Som jeg nevnte at kriminelle nettverk i barnevernsomsorgen er viktig å diskutere akkurat nå. Og jeg tror jo at partiene på Stortinget kunne gjort dette her med takt og tone. Og det kunne kanskje vært en fin øvelse at man lærer seg av og til litt å diskutere på ordentlig og saklig vis, og så kan man kanskje legge de hardeste debattene fra seg i denne perioden. Men så kan jeg også si at sånn, nå er jo vi midt i et tronskift i Norge hvor vi bytter ut statsordet vårt. Selvfølgelig burde det vært lov til å diskutere statsforfatningen i Norge, hvilken styreform vi har, om vi helt tatt burde ha et kongehus i Norge.
1: Og så tenker jeg at det bør... Du tenker ikke det bør vente litt rann med den debatten? Du vil ha den med en gang?
3: Nei, altså, det er jo ikke opp til meg, men jeg tenker jo at det er jo ikke et regelverk man bør ha mellom partiene at det ikke er lov til å diskutere. Jeg tror på en måte at man løper en politisk risiko akkurat nå ved å diskutere kongehuset i seg selv. Men vi må jo huske på at det er ikke så lenge siden den største debatten i Norge var at vi hadde en kronprinsesse som hadde nære forbindelser til Jeffrey Epstein og hans miljø. At det er helt glemt nå er jo ganske absurd, og at støtten til kongehuset har økt, fordi man ikke diskuterer disse sakene på godt nok vis. Så jeg synes det på en måte det er litt for bedagelig å bare hvile på dette her, og si at man ikke skal diskutere dette før om en ukes tid.
1: Ja. Du, tusen takk for at du var med i Punch, Sondre Hansmark, tidligere Unge Venstre-leder. Og hvis du er enig med Sondre, kom din appen NRK Radio og stem i vår avstemning. Kom.

er inne i det store spørsmålet og spør I dag om politikere bør uttale seg under sorgfreden. Det sorgtida, mener jeg. Siste sjanse til å stemme I appen nå.

0: det store spørsmålet.
1: Bør politikere uttale seg i sørgperiodene? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi frem til da Kong Haralds gravleggelse, så har partiet bestemt at de ikke skal uttale seg politisk, selv om det skjer ganske mye i samfunnet fremdeles. Vi skal straks hoppe inn i inboxen og dele ut en punchcaps, men du som hører på har aller siste sjanse til å stemme i avstemningen vår, før den blir avgjort også. Men vi har jo fått inn mange fine meldinger, Gabriel.
2: Det har vi, vet du. Vi har fått inn melding fra Andreas, som skriver at han synes politikere bare skal være still. De mener ikke noe av det de sier uansett. Si bare det folket, altså i gåsene, vil høre.
1: Det er fint, den. Ja. Altså politikersvar, det er vi vant med. Anonyma skriver, det er så herlig stille fra Stortinget. Det er stort sett bortforklaringen. Det er stort sett bortforklaringer som kommer. Litt i samme gate, rett og slett.
2: Det er en del som kanskje synes det er deilig at det er litt stilt.
1: Rett og slett.
2: Ja. Mikael skriver, som politiker kan jeg ikke uttale meg om politikere bør kunne uttale seg i sørgeperioden, men gud hvor jeg gleder meg til 10. september for å se shitshowet av alle politikerne i visse parti som bare klør i fingrene etter å skrike om bensinpriser og andre kriser og si at alt er Støre sin feil.
1: Stigergud skriver, skulle for eksempel gjerne hatt en politisk uttalelse rundt den russiske båten Norge har tatt i beslag på Svalbard på vegne av ukrainske interesser. Bør Norge utsette seg for den russiske bjørnens vrede, men valgkamp er noe annet. Hilsen Stig ut.
2: Det er filmtitlet, Den russiske bjørnens vrede.
1: Ja, den er fin.
2: Ja, det har skjedd. Håkon har skrevet, gøy at politikere nekter å uttale seg om bensin- og dieselpriser på grunn av sørgeperiode, mens vi som jobber som maskin, lastebil og traktor, der jobber med. De jobber jo ikke som traktor.
1: Nei, de gjør ikke det.
2: De jobber med maskiner og sånt, som det går ekstremt hardt utover, har ikke muligheten til å stoppe opp på grunn av sorg.
1: Ja, veldig bra poeng der, Håkon. Kira skriver, i oss litt splittet angående dette temaet, men har konkludert med at de synes det er fint at det er stille noe som kongen er død. Mm. Men de kommer nok til å få høre det etter onsdag neste uke.
2: Werner skriver, gir meg katta om bensinpriser. Folk må slutte å skylde på staten når det er det frie markedet som skrur opp prisen. Kjeft på de private selskapene. Men skjønner ikke poenget med denne borgfreden. Så ønsker jeg slapp å jobbe fordi en fyr har døa. Folk dør hver dag.
1: Har front fra Werner der. Hans skriver, jeg mener at det er media som lager storm i et vannglass igjen. Når bakgrunnen for dette oppstyret er drivstoffpriser, så mener jeg at vi overlever en uke uten den debatten. Folk har råd til drivstoff til 28-29 kroner, selv om det er dyrt. Jeg vil også si at det er bemerkelsesverdig at en konkret SO-stasjon på Jørpeland gikk bensinen fra 22,27 til 27,27 kroner, altså 5 kroner i pluss per liter. Diesel gikk fra 25,75 til 28,49, altså 3,14 kroner akkurat på det tidspunktet, men stasjonen hadde enda ikke lagt inn hele økningen. Så hvem tjener på denne debatten, og hvilke krefter jobber i bakhånd for å få dette kaoset? Kanskje NRK kunne løfte dette?
2: Kanskje vi skal det.
1: Nå har vi i hvert fall lest meldinger.
2: Og det er masse fine meldinger. Her har folk er på ballen og mener ting om det. Det er gøy å høre.
1: Det er veldig fint å høre. Det går jo rett og slett utover. Altså, vi er jo nå, føler jeg, et veldig samlet land sånn generelt sett i samfunnet nå. Vi skal dele ut en caps, og jeg synes at Håkon skrev en veldig fin melding.
2: Ja.
1: Det om at det går rett og slett utover folk som må jobbe da med maskin, lastebil, traktor, som ikke kan ta seg fri. Jeg synes det er fint, gratulerer. Vi skal avgjøre avstemninga, fordi bør politikere uttale seg i sorgperioden?
2: Ja, mener 66% og 34% mener nei.
1: Mener nei, ikke sant? Så da er vi ganske enige her da. Vi må bare si at vi hadde jo med to gjester her som de hadde jo litt forskjellige meninger, men begge to mente jo også at det kanskje ikke var den beste ideen. Og grunnen til at vi ikke fikk en sånn veldig bra stemme fra som kunne liksom snakke opp denne her borgfreden, er jo rett og slett fordi at de har jo borgfred.
2: De har borgfred.
1: Så de får jo ikke, de uttaler seg jo ikke. Så det er jo litt ironisk, kan man si det.
2: Det er litt spesielt.
1: Ja. Vi skal spille litt mer musikk her i Punch. Her får du Annika med låta Lukk meg inn.

0: Tenker på deg av Gabrielle. Og hvem tenker I på, mon tro?
1: Kan det være Eskil?
0: Yeah!
2: Du, jeg driver og ser på NRK TV akkurat nå.
0: Gjør du
2: visst,
0: det? Du på jobb.
2: Sorry, men det jo jobben min. Men tydeligvis så skal jeg bygge et nytt Star Wars museum I Los Angeles.
1: Hæ?
2: Det ser drit...
0: La oss dra på tur!
2: Det ser dritkult ut.
1: Shit, nå skal jeg inn og se altså, tror jeg.
2: Ja, men gjør det.
0: Nå har vi sending, Gabriel. Ikke vær å... ikke driv å google nå. Men det du skal snakke om videre på sending, eller skal du snakke om noe annet, Eskil?
2: Nei. Det må være en liten, liten sånn flott digresjon, så okay. Det heter så fint på norsk. I dag så skal det handle om lastebil.
0: Hey! Brum, brum, brum. Kjører vi.
1: Trucken!
0: Yeah!
2: Sier et ord og dere bare legger på tusen Nei da, jeg har lyst til å lage litt sånn eksperiment Nei, ikke eksperiment Jeg synes det hadde vært veldig gøy å få vite Hva folk har I lastebilen sin
0: Ah, gøy, så du vil at lytterne skal komme inn Og sende melding om hva de har I lastebilen?
2: Ja
0: Skal vi gjette litt hva folk kommer til å skrive?
1: Okay. Så varene de frakter liksom?
2: Jeg tror det I hvert fall en lastebil som frakter kyr
0: Åh, hva de frakter, ja. Så ikke hva de liksom har med seg på tur?
2: Jo, det med kan det være
0: Jeg tipper, det ikke, det veldig stereotyp å si at de har cola og kaffe?
1: Nei, men det tror jeg mye at tenker melk
0: Hvorfor tenker du melk?
1: Hæ? Fordi jeg vokste opp med å se tine lastebilen hver dag på bygda
0: Ikke sant? Det sikkert mange som frakter tine varer.
2: Sånn, ja. Jeg var jo også jobbet på butikk, og da tok jeg alltid imot varemottaket. Da hadde jeg på en måte alle varer, så det jo det også mulig. Jeg tenkte jo sånn, de fleste lastebiler har jo også egen crib.
0: Ja.
2: Så de har jo på en måte seng, de har nattlampe, de har sikkert fullt av blad, bøker, TV.
0: Ja.
2: Kommer liksom inn I deg. Dette jo prime time kjøretid.
0: Rett og slett. Du, vi gleder oss masse til å finne hva folk har I lastebilene sine. Du som hører på, følg med videre for å bli litt klokere på dette.

0: 24-7 der altså, med rakkere. Siste låta vi fikk her i Punch. Men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi P3 med Eskelodt på si Hello kommer på allerede fra klokka 3 til klokka 6. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, og det skal handle om sikkerheten rundt Kong Haralds gravferd. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen skjer mellom 4. og 14. september, og det er etter anbefaling fra Justisdepartementet at politiet innfører det her. Politiet skriver i en pressemelding at dette gir dem adgang til mer informasjon enn de vanligvis har adgang til. De skriver videre at det her gir grunnlag for målrettede kontroller for å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre gravferden reiser inn til Norge. Over 65 000 mennesker mangler rent vann etter flommen i Nepal og Tibet, det melder FN. Flere enn 1200 er nå bekreftet døde, og fortsatt så er over 4200 savnet ifølge myndigheter i Nepal. Det har vært utfordrende med hjelpearbeid, men nå har de klart å komme seg inn til de fleste av de rammede landsbyene. Det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet.
1: Og New York forbyr nå bruk av kunstig intelligens for de som går på barneskolen, det sa ordfører der Soran Mamdani i går, melder nyhetsbyrå AFP. Forbudet gjelder frem til elevene begynner på ungdomsskolen. I tillegg så blir det satt inn en grense på hvor mye skjermtid elevene skal ha, ifølge Mamdani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
1: Og da sier jeg hallo til hallo.
4: Takk skal du ha, Rasmus. Du, har du fått med deg at jeg skal åpne et nytt Star Wars-museum i Los Angeles?
1: Nei, jeg hørte det rett før nyheten her. Det er jo litt kult da, men jeg er ikke så opptatt av Star Wars da. Men jo, det er kult for mange.
4: Jo, det er du. Alle er det.
1: Nei, det har jeg aldri sett det.
4: Jo, alle har sett det.
1: Å, ja.
4: Du er i hvert fall opptatt av musikk og god underholdning her på P3. Og det blir fortsatt med det med Remy Wolf Soup etterfølt av Simon Mann sin Reaper i Latvien her på Hallau.

can be known. Last night's mascara. Griff her på Halla O. Nå på leit etter deg som kjører enten bil eller lastebil. For jeg vil vite litt mer av hva som oppe i bilen og lastebilen. Hva du frakter med. Vi skal snakke mer om det rett etter eller lenger.

Tenk om jeg er på dans, og så er denne siste låta ut. Og så har du bedt opp drømmedama. Boom, tenk en piruett. Dansslutt, Ella Langley, Choose in Texas, her på Hello. Hvor jeg er på leit etter deg som kjører bil, lastebil eller traktor, som han Håkon skriver på melding. Jeg kjører rundt med veistikket oppe i en vindmøllepark. Sant? Nå er vi housemoan i gang. Nå er det på tide med veistikket. Er ikke det en gøy jobb, Håkon? Altså, der jeg kommer fra, Flemsøy, der bruker jeg alltid å se kjente og kjære på traktortur, som hopper av, dunk, dunk, dunk, dunk, smell på noe veistikket, og så kjører jeg videre, dunk, dunk, dunk, neste. Litt sånn lett og ledig arbeid. Er ikke det gøy? Send gjerne en ny melding på det, hvis du har tid, men gjerne fiks veien først. Håkon er inne på det. Jeg er på leit etter dere som kjører bil, lastebil, traktor, og jeg lurer på en ting. Hva har du i lastebilen? Hva har du i bilen? Og hva har du i traktoren? For eksempel som Håkon med veistikket. Det vil jeg bruke den neste timen på. Er det mat? Av alle sorter, mat og drikke kanskje? Dyr? Frakta menneske? Ja, da hopper jeg buss. Da hopper jeg buss er svaret. Hva har du i lastebilen? Seriøse ting, lette ting, tunge ting. Jeg tenker hvis jeg kan samle alle sjåfører her på Halao-sendinga, så blir det litt sånn fellesskap, der vi kan dele litt erfaring. Kanskje noen frakter litt diverse ting som andre blir litt inspirert av. Ja, du hører at jeg ikke er en lastebilsjåfør. Jeg tenker det hadde vært hyggelig å prøve en sann variant i dagens Halao. Så send gjerne inn en melding, så skal jeg prøve å lage et lite kart. Ja, jeg kan lage et lite kart med alle som sender. Og så får vi se da. Kanskje noen frakter det samme uten at jeg vet det. Kanskje vi møter to kjenninger. Alt kan skje. Send gjerne en melding. Hva har du i lastebilen?

The Chainsmokers Coldplay sammen med låt her Something Just Like This her på Hello. Hvor jeg spør akkurat du som lytter på, hva har du I lastebilen din? Jeg leser inne på inboxen her at det vi skal alltid fra sparkesykler til asfaltutstyr.

Nei, ikke dum låt. Ok, hva har du i lastebilen? Hva frakter du akkurat nå ute på veiene? Det er bare å sende inn en melding inn i appen vår. Håkon har fraktet veistikket med traktor oppe på en vindmøllepark. Artig, sier jeg. Ja, han sier det gøy etter veien, men her som er nå er det bare fjell, hardt og vanskelig å sette ned stikkene. Snart skal det stikkes fra skibotten Alta Kautokeino. Fiskegrensa. Herlighet. Artig. Artig, artig, artig. Siv, hallo, skriver Siv. Jeg kjører bare rundt i en personbil og frakter meg selv til og fra jobb. Det henger litt sammen med dialekta. Det er sikkert store avstander der oppe, for det er 10 mil altså til og fra hver vek i dag. Det er helt insane. Ok, og nå kjører vi til litt større, tror jeg, transportbiler. Odd Helge kjører asfaltutstyr og mannskap her, og mannskap her med henger og minilaster. Han kjører en Scania 410 lagbil. Jeg håper det sier noe til andre lastebilsjåfører. Han kjører rundt i Trøndelag og legger asfalt akkurat nå. Herlig. Kanskje legger litt asfalt utenfor leiligheten min også hjemme. Kanskje stikker til Flemsøy, Odd Helge, og legger litt ny asfalt der. Det tror jeg øya hadde trengt. Fred Ove, hei. Kjører fra Brønnøysund akkurat nå med et par hukkasko i bilen. Ja vel. Det er kanskje mer interessant at bilen er en... Ok. Bilen ekte Ford Sierra RS Cosworth fra 1986. Det er god bil. Veldig hyggelig. Mikael, hallo, skriver Mikael. Jeg kjører varebil, og foruten om et stort last med verktøy og utstyr, frakter jeg akkurat nå masse gjærestolper og flettverksnett. Flettverksnett. Det må jeg søke om. Som skal til nye Spjelkavik stadion i Ålesund. Herlig. Ser du? Nå er vi på en måte etablert allerede nå. Litt av hvor folk er og hva folk frakter. Det er ikke for sent å hive seg på ballen. Da hadde jo fryktelig hyggelig å prate med en av dere også på tråden her på Hallao. Men, sier han, Håkon ikke hadde tid, skjønner jeg godt med litt dårlig dekning oppe ved Kautokeino, så kan du få ønskelåta di da. Jeg ser du spurte om vi kan få på noe Morgan Wallen. Jeg bare gjorde klar Been By Now, jeg.

0: Har vi blitt countrykanal, spør du Tonje? Nei da, det er bare... Det er bare at når jeg spør om hva folk har i lastebilen sin akkurat nå på melding, så kom det en hyggelig også melding fra Håkon som lurte på om vi kunne få på litt Morgan Wallen. Og så raus skal jeg levere når du hiver deg inn i appen og skriver altså hva du har i lastebilen, eller bilen, eller traktoren. Og det må du bare fortsette med. En kar som heter Mathias skrev litt tidligere, kjører bil med masse ride-sparkesykler baki. Ja, Mathias.
1: Ja.
0: Ride sparkesykler bak. Er dette her et fulltidsjobb nå, eller?
1: Ja, det går mye i ride. Ok. Så at vi er jo riktig siden av sesongen.
0: Godt poeng. Hvor frakter du ride? Hen, jeg hører jo en norddialekt i deg.
1: Ja, du gjør det. Nei, jeg er jo opprinnelig fra sør, men har bodd i Finnmark de siste årene i livet.
0: Ja.
1: Før vi har flyttet ned da. Og det blir jo, vi har jo etablert oss her i Sandefjord, ja. Og det er jo Sandefjord Tønsberg Larvik-området som vi dekker da.
0: Men hva gjør det ellers da, enn å kjøre ride som deltidsjobb?
1: Da er jeg 50% ansatt i et annet firma hvor vi kjører matvarer.
0: Altså, så her gjenger det kjøring?
1: Det er mye kjøring på meg, ja.
0: Hva er det beste med å kjøre, da?
1: Det er jo det at du har en frihet. Du kan sitte og høre på musikk. Du kan være for deg selv.
0: Ja.
1: Bare, ja, la det rulle. Ja, men, så, kan man jo si.
0: Ja, men jeg kan backe deg veldig godt. Når jeg skal slappe av mest mulig når jeg er hjemme, så tar jeg en kjøretur for meg selv og bare kjører et par timer med musikk.
1: Ja.
0: Men du er jo selv for å gjøre det hele dagen. Men altså, ride-sparkesykler, er det slik at du er ansvar på å reparere deg i tillegg?
1: Nei, vi har egne mekanikere.
0: Ok.
1: I Sandefjord som fikser. Jeg er bare å bytte batteri og flytte på dem og generelt ute i felten. Jeg kan gjøre sånn små fiks på dem, men ikke noen sånne store ting.
0: Er det litt slitsomt når folk bare parkerer overalt?
1: Ja, det får jeg mye klager på i løpet av en dag.
0: Her får du klager på det?
1: Nei, altså ja, jeg synes jo det er dårlig at folk parkerer dårlig, men ja. Det er jo andre folk også som synes det. Og ja. Kommer opp til meg og
0: ja, sant.
1: Klager på meg da.
0: Ja, men det er jo helt irrelevant at du skal bli klaget på.
1: Ja, det er jo det. Vi har jo tre biler, og vi har tre svære byer vi holder på i.
0: Ja.
1: Og det er jo flere tusen sparkesykler å holde styr på.
0: Hvor du frakter en ride nå i landet?
1: Akkurat nå så er jeg på tur til Larvik.
0: Larvik. Så da kan alle som er i Larvik ta litt hensyn da til Mathias når han er ute og kjører. Er dere snille?
1: Ja, det hadde vært fint.

0: Marcus og Martinus synder på med Nonchalant.
1: Hallo, Luken!
0: Ok, jeg skal straks dele med deg en halau i luka, men et lite forspill. Jeg får akkurat på øyre her av min K-pop-interesserte, produsent Asli, at Nonchalant, Marcus og Martinus synder på er egentlig en coverlåt av den originale låta er en K-pop-låt av IVE, som heter Afterlight. Jeg har funnet klippet på YouTube. Skal vi prøve å høre litt her da? Ok, hør nå.

0: Nonchalant. Det er jo what?
1: Det er helt vilt. Og den låten her kom jo ut for 4 år siden. Ive, Afterlife. Jeg var ikke klar over at det var et cover. Tydeligvis er det også noen nordmenn som har laget den låta. Anders Nilsen blant annet. Og Haglefyrene. Jeg var en av dem. Og det gir jo mening, for Hagle var jo med på hver gang vi møtes. Og hvor var de også? Jo, Marcus og Martinus Sunnebo sammen. Nei, dette var jo helt ville scener. Ok, det var forspill på Halloween Luka. Nå over til det jeg egentlig skulle snakke om. Og det er at jeg har et bananfluge helvete hjemme. Sorry ordbruket, men det er et helvete. Altså det er, jeg føler jeg ser 2 bananfluger hver morgen når jeg sender opp. Når jeg skal lage middag så er det 2 bananfluger som flyger rundt. Og på kvelden er det 2 stykk. Og jeg føler jeg har drept nå over 10 i hvert fall på en veke. Og likevel så dukker jeg opp. Og nå vet ikke jeg hva jeg skal gjøre. Men jeg har vasket over hele kjøkkenet. Jeg har sluket for church, skal jeg si det. Først tok jeg insektspray, så tok jeg Plumbo, og nå har jeg tatt kokende vatten og bare prøvd å rense det fullstendig. Men likevel så dukker bananflugene opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for det er ikke noe mat eller frukt på bordet. Det bare er der. Og det er sånn, jeg kan ikke slutte å lage mat når jeg kommer fra jobb. Så kanskje, nå hoppet jeg egentlig på at du som lyttet på var en bananflugeekspert, kunne komme et lite tips til hva jeg kan gjøre. Så kan jeg oppdatere på mandag om det funker eller ikke. Og hvordan jeg blir kvitt i dette bananflugedrit, altså. Nei, det er bra jeg sitter her og koser meg med musikk da. Heldigvis.

Ok, det var Skåle med Higher Ground. Hvor har jeg delt mitt lille bananflug i helvete sammen med deg? Jeg har prøvd å vaske kjøkkenet. Jeg har prøvd å bare desinfisere, drepe sluket mitt med plumbo og insektspray og koke vatten. Det steiket i kjøkkenet. Hva skal jeg gjøre? Ok, her kommer noen gode forslag. Dette er gøy. Jeg elsker Halau-familien. Ah, takk. Ok, Tonje. Bland eddik, bitt litt saft og litt salo i en skål, sånn at jeg ikke klarer å fly, funker hos meg. Adrian, sett ut en liten skål med eddik og litt salo på toppen. Den tiltrekker seg av den lukten, og så synker den på grunn av såpen. Kristoffer, ta litt eddik, vatten, litt salo i et glass, og sett den der jeg flyr, og så vil jeg flyge opp i og ta livet sitt. Ta en kopp med vann, oppi litt såpe og litt eddik anonym. Ok, hva er det... Ok, dette virker som at dette er veldig basic, at alle har lært dette her på barneskolen. Det hadde ikke jeg. Jeg søkte opp hvordan jeg fjerner bananfluget. Men med min sånn Google AI-søk, så fikk jeg at jeg skal blande en skål med rødvin. Så vi gjorde det. Vi tok en liten skål med rødvin, og latt den stå i 12 timer. Ingenting skjedde. Så... Ja, Ida, har du potteplante? De legger egg i jorda. What? Heldigvis, Ida, så har vi faktisk en sånn insektsamler på potteplanten inne. Men at de legger egg, det var jeg ikke klar over. Det er helt sinnssykt å gjøre. Og så kommer Trine med på ballet her da. Nå tenker jeg bare litt sånn som det kommer med meldingen. Trine, hvis du er planta, så bør disse også sprayes med insektspray. Ja, jeg fikk beskjed å ikke spraye deg med insektspray av mine roomies, for de mente det ødelegger planten. Men kanskje jeg skal gjøre det i tillegg. Soloåret på ball, sjekk matfallsdunken din og rundt den. Det er gjort, jeg vasker alt. Men om det kun er en eller to, så kan det også komme fra planta. Ok, så jeg har jo en del planta i huset, så kanskje jeg skal gå gjennom deg da med insektspray, ifølge Trine. Trine, hvis jeg dreper planten, så sender jeg faktura. Du har vært advart. Men hallo, takk for tips. Kanskje jeg skal drite i rødvin. Og så så tar jeg litt salo eddik da. Herlig, takk skal dere ha altså. Det skal jeg gjøre i løpet av helga. Så skal dere få en oppdatering på mandag.

Ok, jeg var klar for å legge han død når vi spilte Dagny med Rain. Den har blitt bananflyget, helvete. Men jeg tror jeg kunne legge han død, for jeg tenkte å bruke insektsparer på plantene mine, som var et tips fra Trine. Så hadde ingen problem etterpå, skriver hun. Og så kommer Solvår samme minutt. Nei, nei, nei, nei. Ikke insektsparer på plantene. Grønnsåpe vatten på sprayflaske er mye mer skånsomt. Dette ble jeg satt ut av, for nå vet jeg ikke hvem jeg skal høre på, Atrine eller Solvår. Så her må det komme en tredje part som kan si som kan sette et punktum på dette her. Og så ser jeg også, Anne Hege, at du har sendt meg en veldig fin oppskrift. Trenger ikke lese hele, men det ser ut som at du skal brygge noe på et laboratorium. Jeg kan notere den ned. Kan vi bare legge han død med at kan jeg bruke insektsspray, eller kan jeg ikke gjøre det? Og er grønnsåpevatten bedre? Det er lenge siden en sånn her tips fra dere lyttere har satt seg så hardt i. Det er veldig hyggelig å se at dette her er ikke bare mitt problem, men også mange andre som har opplevd det samme. Litt deilig at jeg ikke er alene i denne båten her.

Joa her på P3. Hør på Lau. Låta er Even If It's A Lie. Jeg spurte om et punktum på mitt bananflugehelvete-problem. Og her kom to meldinger som jeg tenker skal få bare avrunde mitt problem med disse bananflugene. Maren, hun mener at jeg kan spørre Blomsterfinn eller høyre med Espen fra Sommerhytta. Det er notert. Svein Sigurd, han får siste ordet. Mitt tips er å slutte å ete så mye banan. Fantastisk. Peak humor, Sigurd. Det herlig. Nei, nå blir det straks nyheter på P3. Og etter det, ja, så er det tid for konkurranse. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse og stikke av med en svær P3-premie, så må du skrive akkurat nå «Hallo!» inne i appen vår NRK Radio.

0: Temper City med Self-Aware her på P3. Du trenger bare å skrive hallo på inboxen nå for å bli med i dagens store konkurranse som kommer neste halvtime. Men jeg har fått besøk av Rasmus, og det skal komme en nyhetsoppdatering, og det skal handle om boligmarkedet.
1: Ja, for der ble det dyrere sist måned. Boligprisene her til land steg med 2,1% i august. Det viser tallene som Eiendom Norge la frem i dag. Dette en stor vekst sammenlignet med juli, som var en historisk svak måned. I august så tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Men det store forskjeller mellom byene i Norge, det sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Flere enn 80 personer funnet døde i en båt utenfor Kanarieøyene, det meldte det spanske nyhetsbyrået EFE tidligere i dag. Båten kom fra Gambia og ble funnet av redningsmannskaper onsdag ettermiddag. Totalt så skal det ha vært 128 mennesker ombord, og 45 av de overlevde. Og så skal vi høre at vi kan få enda flere øyeblikk som det her i årene fremover.
3: Dette en drøm! Att ha 6 av 6 guld på hjemmebane! Bedre kan det ikke gjøres! Det et perfekt mesterskap for en unik løper!
1: Ja, det var altså da Klæbo tok guld på 5 miler under VM i Trondheim. Og nå har det internasjonale skiforbundet bestemt at VM skal arrangeres hvert eneste år det ikke OL. Frem til nå så har VM i for eksempel langrenn gått av stabelen alle oddetalsår. Og allerede i 2028 så kan vi altså få et bonus-VM. Og det liker du, Eskil, eller hva?
0: Ja, jeg tenkte at nå må jeg bare kjøpe en ny kjølebag, mer ice og Baileys, kanskje en sånn trekopp.
1: For å være forberedt til 2028.
0: Ja, ligge under lag, kanskje et telt.
1: Du har allerede tatt opp hele handellista i hodet ditt, bare den ene lille meldingen der.
0: Ja, men herregud, Trondheim i fjor.
1: Ja, det var stort.
0: Det var stort, altså.
1: Jeg liker at du bare har forberedt deg allerede, og du klar for alt som kommer og blir kastet på deg.
0: Vet du hva, dette fikk jeg akkurat nå i hodet.
1: Ja, man blir gira.
0: Man blir gira. Og jeg blir gira når jeg vet at det straks konkurranse. En konkurranse som du kan bli med på. Stor premie. Skriv hallo i inboxen, og så spiller litt mer musikk mens vi venter. Damian og David, Tyler Nile Rogers, Talk to Me, skal du få aller først.

Tobias Sten. Kom innom her på halva og 10 minutter over 4, hånd i hånd. Ja da, det er koselig. Eskil Flemme, mitt navn, hyggelig at du henger på da. Ok, jeg tror ikke jeg var tydelig nok i stad. Rett før klokka bikka 4. For jeg skal ha konkurransen 5 på med Flem i dag. Det er en veldig kjekk, enkel og grei quiz-konkurranse med 5 spørsmål, der en heldig lytter, deltaker kanskje, kan stikke av med den største premien vi kan dele ut. Torsdaga, det er 5 på med Flem-dagen. Jeg skulle gjerne gitt ut en sånn goodiebag, stor premie til alle, men det er bare en som kan bli trekt ut. Og hvis du føler at, vet du hva, i dag føler jeg for det. I dag, hit me. Kom igjen, Eskil. Kom med dine 5 spørsmål. Forklarer du 3 av 5 av mine godt og blanda quizspørsmål, så stikk du av med stor premien. Eller så vet jeg at det stenkler en liten trøstepremie da, i tillegg. Men hvis du føler at du er litt sånn, ok, jeg kan prøve meg i dag, så trenger du bare å sende en melding til oss inn i vår app. Finn Halla, finn bilde av meg, trykk på send meldingknappen, og så skriver du bare Halla. Ja, jeg tenker det er fint. Du trenger bare å skrive Halla, så er du med i trekninga. Og hvis du blir trekt ut, ja, da er du faktisk med i dagens konkurranse, som hadde vært fryktelig gøy. Oi, oi, det renner litt inn. Spennende. Da får vi se da hva som blir vekas deltaker i 5 på med Flem. Så du har litt tid nå. Par låter, vi spiller et par låter til, og så skal vi sjekke om vi finner deltaker som vi bryner seg på 5 på med Flem. Easy.

0: deg, radiofekker, sånn som meg. Hvor vi nå skal si hallo til dagens deltaker, Håkon. Hei!
1: Hei!
0: Hei, hei. Ok, Håkon, du har vært med oss litt på sendingen i dag tidligere, for du var ute og kjører veistikke for en time siden. Hvor langt har du kommet nå?
1: Jeg er snart ferdig, men jeg har holdt på i to uker her oppe, så.
0: Og her oppe er, om jeg skjønte riktig, Kvaløya i Tromsø?
1: Ja.
0: Yes. Og heimetraktene dine er nord for Tromsø, Uløya.
1: Ja.
0: Så når du skal holde på der oppe i to veker, er det bare for deg å stoppe traktoren og gå rett hjem igjen?
1: Nei, jeg har bare lånt meg en leilighet i Tromsø, så jeg pendlet til frem og tilbake i Tromsø. Det er en times kjøring, cirka.
0: Ok. Men helt Uløya tok det?
1: Tar det for cirka... Ja, herifra 4 timer med bil og 5-6 timer med traktor.
0: Ja, og du har traktor?
1: Jeg har traktor.
0: Det er for... Altså nok, det er sånn det som deg, så liksom, som er så oppegående og herlig, som er bare, altså en avstand for 5 timer for deg, det er liksom ingenting.
1: Nei, eller, jeg har ikke noe annet å gjøre enn å bare kjøre.
0: Ok, men det gjør du nå. Nå skal du bli inn på konkurransen.
1: Ja.
0: Så nå må du sette litt traktoren på pause, så får vi håpe at alle finner veien fram, selv om ikke alle veistikkene er på plass. Du, 5 på med flam, quiz-konkurranse som du snart skal bryne deg på. Er du en quiz her, eller liker du å hoste quiz?
1: Egentlig ingen av delene.
0: Hæ? Og så har du meldt det på?
1: Ja, jeg hørte det var premie, så.
0: Ja, selvfølgelig. Skjønner.
1: Du har jo lukket meg inn i det her.
0: Ja, jeg kan jo mine metoder da, ikke for å skryte. Ok, liker ikke quiz, men er det noen... Hvis det skal være en kategori da?
1: Nei, det må jo ha noe med bil å gjøre, eller noe da.
0: Bil å gjøre. Ja vel, jeg skal ikke røpe noe nå, men dette ser litt mørkt ut for deg, allereie. Men stopp traktoren, hold på tråden, og så spiller jeg Ramon sin OK jeg lover, og så gønner vi på med dagens 5 på med Flam.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

0: Det er jo ganske lett, Tobias Sten.
1: Helt riktig, Håkon. Må ikke bli kokke nå.
0: Ja, litt. Nei, men jeg har akkurat vært på konsert I helga på Rakettnatten med han, så det lett å kjenne igjen.
1: Ah, så hyggelig. Nei, ok, det trivelig da. Ok, et spørsmål riktig til nå, så stikk da med en stor premie. Spørsmål nummer tre. Hvor mange I Norge har Eli som sitt første fornavn ifølge SSB?
0: Får man alternativer på den, eller meg etter?
1: Ja, du skal få alternativ. Tenkte jeg skulle spare deg noe, så du fikk det på første. Neida, det så cirka 3000? Det sånn cirka 7000? Eller det sånn cirka 9000?
0: Jeg prøver midt på cirka, hva du sa, 9000? Nei, 3000. 9000, hva du sa var midt på?
1: Ja, du har 3000, 7000 og 9000.
0: Da prøver vi 7000.
1: Gratulerer, Håkon.
0: Jeg tar den.
1: Men her ikke godt nok bare med 3 av 5. Vi skal prøve 5 av 5, eller?
0: Ja, vi må jo prøve når først det her.
1: Ja. Ja da, støkka med en stor premie, men vi videre da. Det mest brukte mannsnavnet da, ifølge SSB, det Ole. Og vi kan jo slenge på både Dole og Doffen videre, så får vi den berømte trioen som nevøene til Donald Duck. Spørsmålet mitt hva for tre farger representerer Ole, Dole og Doffen? Og da trenger de ikke å være på riktig and, men jeg vil frem til tre ulike farger som du finner på plagget.
0: Det vel rød, grønn og blå.
1: Rød, grønn og blå, sier du?
0: Ja.
1: Herlig! Ok, siste og ikke avgjørende spørsmål, men det kan stå på din integritet. Hva for en amerikansk gruppe ga I 2004 ut albumet American Idiot?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det ligger kanskje litt I det forrige svaralternativet. Det Green Day. Men det betyr ingenting. Det betyr ingenting det. Håkon, for du støkk av med en stor premie av oss her I Halao. Gratulerer. Du som ikke liker quiz, dette her må gi deg en slags boost videre.
0: Ja, nå tror jeg nesten jeg skal hjem og melde meg på mer quiz I helga.
1: Bare drit I veistikkene, bare kjør. Kjør hjem. Du er fri, ja. Nå du fri.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, men dette gikk nå egentlig litt for lett. Jeg må justere litt disse her spørsmålene mine, tror jeg.
0: Jeg synes det var akkurat passelig.
1: Nei, ikke prøv det. Prøv det med 4 av 5. Nei, det jo fantastisk. Du må bare ha en nylig dag videre. Lykke til med dine 5 timers reisevei.
0: Jo, takk.
1: Og så snakkes vi bare på da. Hallo, Håkon.
0: Hallo.

Are her på P3. Du hører på Hallao. Og det nå tid for vår siste prat med vekas DJ, Henning. Da han har fått kommet med en ny låt hver dag denne sen, hver dag denne veka her. Og i dag er det siste kategori. Hva kategori det er, og hva låt han har valgt, det må du bare høre på videre etter Harry Styles sin American Girls. Og hvis du har lyst til å bli vekas DJ, så må du bare vise interesse. Altså, jeg skal hoppe i flere veker frem i tid. Så jeg blir absolutt flere vekas DJ her.

0: bursdag er forbindet med rydding i heimen. Men jeg husker veldig godt når jeg var liten, for da fikk jeg alltid en 50-lapp hver fredag hvis jeg hadde støvsugd og vasket og tatt oppvaskmaskinen hjemme. Var det det samme for deg når du var liten, Henning?
1: Ja, vi hadde et skjema der boss, det var 5 kroner, eller ja. Så forskjellige ting da, det var så mye verdt.
0: Ja, sikkert du kunne få lørdagspenger.
1: Ja, og da var det rett på butikken og kjøpte noe som heter Hurlum Heimik, bonbon.
0: Ja, nå skal det si, altså, når du sier du fikk 5 kroner for søpla, så tilsvarer det sikkert sånn 500 kroner i dag.
1: Ja, nei, det var så mye da, men ja.
0: Eller, hvor mange år tilbake skal vi?
1: Nei, 90, 95 rundt der da, ja. Men jeg er jo født i 89 da, så det er plass mellom der.
0: Kan du si igjen det du kjøpte på butikken?
1: Det er Hurlum Heimik.
0: Det er
1: sånn bonbon.
0: Bonbon, altså jeg må søke opp. Hvordan skriver du det? Hummel?
1: Hurlum.
0: Hurlum?
1: Ja, og så H-E-J.
0: Ja.
1: Og så er det mix.
0: Ok. Ah!
1: Ja, sånn. Danske bonbon.
0: Ja, for det er gummigodteri.
1: Ja, det var...
0: Men, hallo...
1: Jeg prøvde å finne det tilbake nå, men jeg finner ikke.
0: Nei, men det er selv masse av sånne der røde bonbon. Disse... For den mixen,
1: fiskene.
0: Ja, fiskene. For den er jo liksom ja. Favoritten i sånne mixposene, så der vil jeg bare ha den røde, så jeg lager den.
1: Ja, den er veldig god.
0: Ja.
1: Den med.
0: Ok, så dette var Henning som liten altså rydda. Har du vaskeliste i sånn eldre alder?
1: Nei, jeg har gått vekk fra det.
0: Ok.
1: Jeg tar det bare hver fredag.
0: Men for hvem er hjemme hos deg nå?
1: Akkurat nå er det bare med meg og jeg til.
0: Ja? Og har du ikke litt sånn, du gjør det, jeg gjør det? Eller er du ikke sånn, tenk det på sparket?
1: Nei, ja, vi bare mikser det med.
0: Ja.
1: Ta litt av kvart.
0: Og når dere gjør litt av kvart, så setter du på ei låt, ei ryddelåt, og den skal du få løte å introdusere nå.
1: Jeg kan først si at da blir det allsang i hvert fall.
0: Okay.
1: Og det er en svensk artist som jeg ikke har hørt på en stund faktisk, som heter Timbuktu.
0: Ja.
1: Og da vil alle til himmel.
0: For det er det du vil når du vasker og rydder.
1: Ja. Det blir hvertfall himmelsk lukt, for å si sånn.

hadde blitt i himmelen, eller for Ubekas DJ, så ville han i hvert fall til himmelen når han vaska. Da fikk jeg vaskelåt som tema. Når han fikk bryne seg på å være Ubekas DJ hele veke. Og hvis du ble inspirert av Henning, og eventuelt våre tidligere Ubekas DJ, så kan du gjerne vise interesse. Send en melding hvis du gira. Her på P3 så fortsetter Hallao med mer musikk fra listene våre. Og nå skal du få en av mine favorittartister, Dominic Fike. Dette her er White.

det er White Keys med Dominic Fike. Og for alle fans av Dominic Fike, så må de vente i 35 dager, 7 timer, 13 minutter og 14 sekunder for oss nyeste album How to Quit Smoking. Har jeg forhåndslagret det? Yes. Skal jeg kanskje spille låten den kommer ut på Hallao? Yes. Skal jeg nå spille Hølle Humberstone? Yes. Yes.

K1 her på P3. Jeg tenkte litt på når ble Noah K1 kjent for meg sånn skikkelig. Jeg trodde det var egentlig tilbake i 2017 med den låta her. Altså, hold it down. At han ikke holdt på så lenge, det var ikke jeg klar over. Men jeg tror gjennombruddet for min del var når han hadde en låt sammen med Post Malone. Han gjør det bra. Solgte ut alle turnéene sine hittil. Nei, vi fortsetter litt med musikk da. Hva med...

0: She makes a man out of me.
1: Nei, det blir ikke klokka fem, altså. Det nærmer seg helg. Hallo, helg på frem til klokka er seks, så du skal bare nyte det siste timen med

0: er det lefty. Tror du er høyrehent? Ja, vi fikk låta Busten. Basten. Her på... Hallo på P3.
1: Hallo.
2: Hei,
3: ja.
1: Hei,
2: du.
3: Hei,
2: hei.
4: Hallo. Hallo med Eskil Fløm.
0: Hva skal du i helga? Det lurer jeg på rett og slett. Kanskje vi bruker den neste timen her på å bare dele litt planer for helga. Hva skjer vi fryktelig hyggelig? Jeg vil gjerne dele min plan, som er å fare på festival. Fordi, altså, jeg nå startet, jeg startet her på P3 i, hva er det ble nå? I oktober, slutten av oktober, da startet jeg her på P3. Og jeg har alltid hatt lyst å ta med liksom P3 ut i været, ut i Norge, i første omgang. Og nå skal vi faktisk ut, legge opp et telt og være til stedet der folk er. Det gleder meg fryktelig til. Og jeg skal snakke mer om hva vi skal gjøre til helga. Og du kan gjerne slenge deg på den ballen. Send deg en melding. Hva er planen din for helga? Kanskje vi kan dele litt ideer og sånt, hvis man har litt lite å gjøre på. Man vet noe aldri. Jeg håper i hvert fall at du vil komme og møte oss på P3. Og vi skal ha stand. Og hvor er standen, spør du sikkert? Ja, det skal du få vite rett etter Come Over av meg og Metropolen. Hvem vet?

Jeg tenker du kan komme nå med dine beste eller verste festivalopplevelser for meg her på P3 og Hallao skal feire at vi skal til festen igjen til helga. Jeg ser meldingen din, Håkon. Jeg skal gjøre noe Donkey Boy, men vi skal straks snakke om festivalopplevelser aller først.

Oh, Stereo Live, Donkey Boy. Vi fortsetter med litt mer musikk på listene våre, eller? Elia, Love Me, etterfylt av Bella K sin I love it, I love it, I love it. Faen, det er jo kjærlighet i lufta.

Ja da, Belle Kay her på P3. Ok, jeg ser nå at neste artist ute er Moika med Never Say Sorry. Moika fikk meg til å tenke på en ting. Troika. Troika, yay or nay? Ja, det blir det programmet nå, der vi skal diskutere om troika er yay or nay. Jeg har møtt ingen. Ingen i min livstid, min 25 år gamle livstid, der noen synes at troika er godt. At noen er jeg har aldri sett noen kjøpe troika, men jeg ser det ofte på butikken. Jeg tar et sosialt eksperiment av Freya, og bare lager en sjokolade som ingen kjøper. Og husker dere reklamene som troika hadde på TV-en? Det var liksom, det var, jeg tror det var mitt første møte med sex nesten. For det var også seksuelt tiltrekkende, den troika. Og jeg tror faktisk bare troika ble sendt på kveldstime. For da har jo på en måte reklamen en litt sånn annen fokus. Det er litt gøy å følge med, for hvis man ser på TV etter klokka 10, nå høres det ut som at jeg ser masse på linjær TV, det er det ikke. Men jeg merker fort når klokka bikker 10, da kommer alle prevensjon- og sexreklamene. Troika var en av dem. Så jeg lager bare en rask liten avstemning. Troika, yay or nay? Jeg føler alle skriver nay her. Men litt artig undersøkelse som vi skal gjøre nå. For dette kan vi gjøre på Hallo.

Yeah. Mary Say Sorry av Moika. Og Troika, er det yay eller nei? Ja, Anne Hege mener at Troika er yay uten tvil. Dobbelt med stemme herfra. Ja, for hun har allerede sneket seg inn i appen og stemt på min lille yay or nay avstemning. Der overraskende 63% har meint at det er yay. Og så skal Øystein arrestere meg, som er helt riktig, for jeg snakker jo om at Troika er Freya. Troika er laget av Nidar. Så feil kan man ta. Litt torsdagsfølelse og helgefølelse. Jeg har tatt helg tidlig, Øystein. Det er sikkert derfor. Ja, det er egentlig bare derfor.

0: hallo. Og hallo til P3s festivalsjef.
1: Hallo igjen.
0: Jeg ikke vet så beskjeden av det. Ellen Karine på plass. Mens jeg sitter her i studio og prater høylig høyde om mine festivalplaner, så er faktisk Ellen Karine her stått nede på bar bakke og styret og hatt opp telt. Og jeg er litt spent på hvordan det ser ut.
1: Du, det ser dritbra ut. Jeg har styret på alene på gjørmete grunn på festningen. Jeg vet ikke om du ser det, hvis du teller hvor mange fine negler jeg har akkurat nå på nevene mine.
0: Å herregud, eller hvor mange stakkars Ellen Karine, hvor er ikke noen fine negler lenger?
1: Jeg har mistet to av neglene mine på grunn av dette her.
0: Ja. Okay,
1: så jeg har virkelig stått på for deg og resten av P3-programlederne som skal på festningen og kose seg i morgen og i helga.
0: Ja, men ta meg gjennom teltet, hvordan ser det ut? Hva man kan forvente?
1: Altså, det er et... Hvor store mål vil du ha? Det er 6x3 meter. Det er sakkosekker der inne. Så hvis du har lyst til å slappe av litt, hvis du vil lade mobilen, så kan du komme og sette deg i en liten sånn lounge area.
0: Okay.
1: I den andre avdelingen så skal Absolutt Fredag ha livesending frem til klokka 7 på fredagen. Så da kan du også høre litt på da. Etter da så skal du, Eskil og Gabriel, dra frem et lykkehjul der en kan vinne merch, kanskje litt godteri. Men og noe som du og Gabriel hadde veldig lyst på, som jeg og din produsent Asli ikke var så gira på at vi må stå med på lørdagen.
0: Ja, det er...
1: Det er strømhalsbånd.
0: Ok, jeg og Gabriel, er nå reporter i Punch. Jeg med var reporter i Punch før jeg startet Halao her. Og da er vi begge fan av å utsette oss selv for det ubehagelige.
1: Ja,
0: så... Derav, dernest, strømband.
1: Så de ligger i vesken min nå. De skal jeg hjem og lade, så de er klare til helga. Det blir altså muligheter for å gi Gabriel og Eskil strøm, altså støt, på fredag. På lørdag så får du muligheten til å gi en kompis eller en venninne støt.
0: Nei, hør på dette her da. Jeg bare gleder seg til helga.

her på Hallao. Det ikke lenge igjen til at du får nytt selskap her på P3. Og da kommer faktisk Nora på besøk fra 6 til 8. Og hun, ja, hun skal snakke om litt interessant ting da. Altså, er det innenfor å løfte litt på kofferten for å unngå å betale overvekt på flyplassen? Min første tanke er, ja, hadde jeg gjort det selv? Nei, jeg for redd. Jeg for konfliktsky. Jeg tør ikke å utfordre flyplassen på den måten. Kanskje Nora gjør det, og kanskje du også slutter på tørr å gjøre det. Så bare heng på fremtiden. Tid, det var da først. Anna Lille, that's a year.

klokka er 6 på en torsdag, og du hører på NRK Petra var det, og jeg heter Nora, og jeg skal holde meg selskap fram til klokka 8. Straks skal vi diskutere om det innenfor å løfte på kofferten i selvinnsjekk. Før den tid, litt mer musikk, og vi starter med Sigrid og Two Years.

Valkyrie med låta Two Years Og straks får du Taylor Swift I knew you Og etter det skal vi snakke litt om hvordan man kan unngå å få overvekt på kofferten når man skal ut og fly Og litt uetiske måter å løse det på

0: klutvasktanke?
1: For er det egentlig innenfor å løfte på kofferten når man tar og sjekker den inn i selvinnsjekk på flyplassen? Det her dilemma kan man si møtte jeg på når jeg skulle dra hjem til Bergen for nytt studieår. Fordi jeg hadde overvekt på begge kofferene mine. Og endte opp med å betale, ja, spoiler alert, jeg gikk til skranken og endte opp med å betale 700 kroner i overvekt. Og da sto det jo litt mellom å gjøre det, eller å løfte på kofferten, eller å ha med en tredje koffert, men en tredje koffert har ikke jeg nok hender til å bære. Så da var det på en måte overvekt som var det eneste, eller å betale for den her overvekten som var det eneste alternativet for meg. Og når jeg har gjenfortalt det her til folk, så har jeg blitt med reaksjonen, men hvorfor vippet du liksom ikke bare litt på kofferten? Og jeg har alltid tenkt at det er litt det samme, å liksom løfte litt på smågodtposen for å få betalt mindre, liksom. Jeg på en måte sammenlignet det litt i hodet mitt, og så fikk jeg høre at nei, det blir ikke det samme i det hele tatt. Så jeg litt spent på hva folk tenker om det her. Og for å løse det så har jeg selvfølgelig gått ut og spurt folk, og hva de har sagt, hva folket sier, og det her innenfor eller ikke? Det skal du høre om litt. Før i tid skal vi høre Olivia Dean med Nice to Each Other, og Ylva Kyss meg.

0: klutvasktanke.
1: Før vi hørte låta av Ylva og Olivia Dean, så lurte jeg på, er det egentlig innenfor å løfte litt på kofferten for å slippe å betale overvekt når man er på flyplass? Og det her måtte jo bare rett og slett ut og spørre folket om, og det her er det de sa til det spørsmålet.
2: Nei, det er altså da fjusker han jo da.
3: Ja, det synes jeg er helt innenfor.
4: Eat the rich. Jeg har ingen sympati for flyselskapene.
5: Jeg tenker at det ikke er innenfor.
4: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei. Ikke greit.
6: Det er jo juks, så det er jo ikke lov.
7: Jeg tror ikke jeg hadde turt å gjøre det.
8: Jeg gjør det hver gang, men hvis du plutselig blir tatt, skulle du si at du blir sendt til skranken, så må du bare sørge for at du går til den skranken der det sitter en litt sånn eldre mann, og så smiler du litt pent, og så ser du litt sånn... sorry, jeg veide den hjemme, og da gikk det fint. Og da går det som regel greit, og du slipper å betale.
1: Jeg vet liksom ikke om jeg blir noe klokere, for her merker jeg veldig godt et skille på den eldre generasjonen, eller folk som er eldre enn meg i hvert fall. De sier nei. Folk som er yngre enn meg, altså alle dere hørte i det klippet der som sa ja, er på min alder eller yngre. Så det er åpenbart et litt skille her på hva folk mener. Men altså... You do you, og man må vel bare kjenne etter hva som viktigheten tilsier. Og jeg er pyse, jeg er megapyse, så jeg er etterskytt, og sånn er jeg, og sånn er det. Du får gjøre hva du vil. Nå skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Haim og Now I'm In It.

0: planer. Og her om dagen så var jeg på jobb og spiste lunsj, og i lunsjen så kom det opp en diskusjon om sylteagurk. Noe jeg har sterke følelser for, og de sterke følelsene de består av hat og avsky. Ok, det var kanskje litt drastisk, men jeg liker det ikke så veldig godt. Og da var det snakk om Dua Lipa, fordi hun er tydeligvis veldig glad i sylteagurk, og spesielt sylteagurk i cola. Altså Diet Coke with sylteagurk. Og jeg skal la Dua Lipa forklare hvordan den her, hun lager den her colaen her. Hun har nemlig lagt ut en TikTok om det, og da sier hun det her.
1: Step 1, Diet Coke, then pickle juice, then a couple pickles, and then some jalapeno sauce, maybe a couple jalapenos. Give it a little mix up.
0: Sier vi på slutten der. Og jeg har null forståelse for at det her kan være godt. Fordi hvis du ikke fikk det med deg, så er det da altså Cola Zero, eller Diet Coke. Og så er det sylteagurkvann og sylteagurk. Så det er jalapeno-vann og jalapeno i et glass med isbitta. Og altså, nå med Gustav sylteagurk og jalapeno, ok, det kan jeg like. Jeg kan like det på taco, jeg kan like det på andre ting også, sikkert. Dårlig på å komme opp med eksempel i dag. I Cola skeptisk, jævlig skeptisk, kan man jo si. Og jeg har alle ingrediensene foran meg, og jeg skal mikse opp en liten drink mens vi hører litt mer musikk, og så blir det taste test etter låta av Five Wildhagen og Sisa.

Det var Sisa med låta BMF, og før det så handlet det om Dua Lipa og cola, da altså Coca-Cola. Og det handlet om hennes oppskrift på cola som har tatt av på TikTok for en stund siden, jeg vet det henger etter. Og den består av, hvis du ikke fikk det med deg, Diet Coke, eller Cola Zero, sylteagurkvann og sylteagurk, jalapeno-vann, eller juice, og jalapeno, og isbitter selvfølgelig. Og når jeg har kokkelert opp et glass her med alt det der gode, hør her. Med isbitter og greier, jeg tar ut gaffelen jeg brukte å røre. Jeg veldig spent, for jeg har et hat for sylteagurk, og når jeg lukta på sylteagurken så kjente jeg at det var nesten litt brekningsmiddel, men vi skal ta en god og deilig sup av den her nå, og kjenne hvordan den smaker. Lukt først, ok. Lukt? Overraskende bra. Jeg synes det minner meg litt om, eller lukter mest av bare jalapeno, og jalapeno synes jeg veldig godt. Ok, jeg tar en smak. Nei! Åh, det smakte veldig mye sylteagurk. Oi, herregud, æsj. Ok, vent da, jeg skal gi deg et forsøk til. Ok. Nei. Kanskje hvis du elsker sylteagurk. Eller hvis du elsker sylteagurk, så ser jeg for meg at det der må være 10 av 10, men for meg not it, absolutt ikke. Would not recommend at all. What I would recommend, det å fortsette å følge med videre på sendingen, for vi skal høre masse god musikk, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8. Mens jeg får ut hele gromset her av halsen min, skal vi høre Alan Walker og låta Alone.

Jack Harlow med låta All of My Friends fikk jeg her I P3 med Nora. Og jeg trenger å vite om det jeg som urimelig eller ikke, fordi jeg har vært på Thais. Og driver på å sette på et par eller bukser fra et merke som heter Generica. Og du har sikkert hørt om det. Hvis du ikke har hørt om det, så det et merke som har veldig gode bukser. Jeg trodde egentlig ikke på det selv. Helt jeg prøvde et par, ble solgt med en gang og måtte ha det. Og har blitt mitt favorittpar bukser. Har den på meg her jeg står akkurat nå faktisk. Men så var det sånn, de koster kan nesten 3000 per bukse. Det helt sinnssyke priser. Så mye ingen bukser verdt, sorry. Så jeg var litt sånn, ok, vet du hva, jeg vil ha det I en annen farge. Så jeg går og ser på Thais. Og da ser jeg et par som lagt ut til nærmere 2000, så var det litt sånn, ok, et par, ok, greit, det fortsatt liksom 700 kroner avslaget, eller noe sånt, og så går jeg inn på skjer, og så det hull I dem, det legit, de tråkka sunn helt nederst, så de ødelagt, og de ligger ut til nesten 2000, og så ser jeg ned I descriptionen, og sånn, jeg hadde ikke bydd på dem her en gang til 1000 kroner, liksom, de ødelagt, og så ser jeg at vedkommende har skrivet jo også, Bud på under 500 kroner vil ikke bli godtatt, så det ikke noe vits I å sende. Bro, det hull I buksa. Du selger en bukse med hull I til 2000. Det bare jeg som synes at det helt sinnssykt å gjøre, og det viser jo bare hvor, liksom, hvor viktig det for folk å ha et spesifikt merke. Og nå jeg jo like ille selv, for jeg vil jo gjerne ha det merket jeg også, for at de har gode bukser, men jeg bare, nei, bukse med hull til 2000, det synes jeg urimelig. Kanskje det som urimelig? Jeg vet ikke. Jeg skal gruble litt på det mens vi hører litt mer musikk. Og vi starter med Score og låta Missing Out.

Sienna Spyro med låta Great Expectations var det siste du hørte, og personlig en av mine favorittartister at the moment. Og det jo offisielt høst, og jeg romantiserer alltid høsten i hodet mitt, og så kommer, høsten, og så det regn og grått og mest av trist. Så nå har jeg tatt tilbake det å romantisere høsten, så jeg og noen venninner, vi skal før skolen i morgen, så skal vi møte opp på Starbucks, ja, klokka 8 for å kjøpe pumpkin spice latte. Noe jeg personlig aldri har prøvd før, jeg liksom, jeg vet ikke, jeg har bare aldri hatt en unnskyldning til å prøve det, så jeg har liksom aldri gjort det. Og nå har vi liksom snakket om at vi skal møtes der, vi skal kjøpe oss det før vi drar på skolen, vi skal på skolen til klokka 9, og så skal vi liksom, det var jeg som var sånn, å, jeg skal lakke neglene rød, og jeg skal ha på meg den brune høstjakka mi. Så jeg litt sånn, herregud, det jo bare det man må gjøre. Man må jo bare, altså, romantisere høsten så mye man får til. Rød neglelakk, brun kåpe, pumpkin spice latte. Les en bok, se på regnet, gå med podcast på øret. I don't know, hva enn man må gjøre, gjerne. Altså, hvis noen har noen tips, så jeg åpne øra for hvordan jeg kan romantisere høsten. Mitt tips til deg, for now, test ut pumpkin spice latte hvis du ikke har gjort det før. Kanskje det din greie, kanskje blir det min greie. Det skal du få en oppdatering på etter jeg har prøvd det. Akkurat nå skal vi få høre litt mer musikk, og vi skal høre Girl in Red med October Passed Me By, som passer perfekt til å romantisere.

0: Sir.
1: Ja, den siste låten du hørte, det var For mye av 2J, Spacewave og Tommy T. Og nå skal det dreie seg rundt min ferd med det å ha kjøpt meg TV. For forrige uke så snakket jeg jo om at jeg mistet voksenpoeng når jeg kjøpte meg TV. Men jeg tror jeg har fått noen voksenpoeng. Eller kanskje ikke voksenpoeng, men koselighetspoeng mulig. Fordi jeg oppdaget noe veldig fint med den nye TV-en min. Og det er at man kan lage sånn personlig bakgrunn, eller sånn skjermsparer, eller hva man skal kalle det. Så når du liksom ikke ser på TV, du har på en måte gått ut av NRK TV for eksempel, og så står den bare der med alle optionsene dine, og så etterhvert så går den over en skjermsparer. Og det jeg fant ut man kan gjøre, er at man kan lage en mappe med bilder, og så laste den opp sånn at det spiller på TV-en. Og jeg kødde ikke, jeg tror jeg satt i sånn 2 timer og bare gikk gjennom kamerarullen min og valgte ut bilder. Og når jeg var ferdig, så sa jeg meg ikke ferdig. Nei, da satte jeg bare podcast, og så satte jeg og hørte på podcast mens jeg kikket på bildene jeg nettopp hadde lagt opp på skjermen. Og da var det liksom bare sånn, det var masse forskjellige bilder. Det var bilder av meg og hun jeg bor med, det var bilder av familien, det var bilder av ferieturer, det var bilder av dyr, I don't know, whatever liksom. Og det var så sinnssykt koselig. Så sjekk ut om din TV også kan gjøre det her. Det er sikkert ikke noe nytt i det hele tatt. Jeg vet mamma og pappa også har det, men jeg har bare vært så glad når våres TV også hadde. Så sjekk det ut, for det var utrolig, utrolig koselig. Og noen ganger når jeg bare går rundt i leiligheten, skal lage meg middag eller et eller annet, setter jeg på skjermsparet på TV, fordi det er koselig. Noe annet som er koselig, det er å høre masse god musikk. Det skal vi fortsette med. Og nå skal vi høre Tame Impala og låta Loser.

Klokka den har pikket 7, og hva det egentlig du hører på? Det var Petre, vet du. Petre med Nora for å være mer spesifikk, og jeg skal holde meg selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks får du vetsje med Numen. Før det, Fever Dream, Alex Warren.

Alex Warren og Fever Dream var de siste sangene du hørte, og straks skal det handle om hvilke kjendiser som hadde vært best til å vie bryllup. Før den tid skal vi høre Vetche med låta Nummen.

Det var nummen, nei det var det ikke, det var Vetsje med låta nummen Og du fikk det her I P3 med Nora, hvor det skal handle om kjendisbryllup på et vis Fordi broren til Billie Eilish har nylig gifta seg og vært via av ingen ringere enn sin søster, a.k.a. Billie Eilish. Og da begynte jeg å tenke på, herregud, hvem skal vie meg I mitt bryllup om det så skulle skje en vakker dag? Og da var det litt sånn, ok, hvis det skulle vært en kjendis, så måtte det nesten vært en norsk kjendis. Fordi ja, det blir kanskje litt ugunstig å ha liksom en amerikansk kjendis som skal liksom være sånn, Do you, Nora, take this person to be your lovely Lovely, ja, jeg vet ikke hva han sier engang Men så var jeg litt sånn, ok, norsk kjendis Hvem skulle det vært? Og jeg må si at jeg useriøst fort Kom opp med et svar I hodet mitt For det må jo bli Vidar Magnusson Altså, jeg vet ikke hva det med han Men jeg bare ser for meg Han hadde gjort det koselig Han hadde gjort det morsomt Jeg føler at han har en litt sånn varm Men også litt sånn, kanskje litt klein tilstedeværelse Som hadde bare gjort seremonien helt nylig Så Vidar Magnusson, kan du please gjøre sånn at du kan vie folk I bryllup Jeg vet ikke helt hva man må gjøre Kanskje ta noe sånn greier på nettet Det har vært helt nydelig Så kan jeg leie deg inn I mitt fremtidige Kanskje bryllup en gang Det har jeg sett veldig pris på Nå har jeg også sett pris på, det god musikk Og det skal vi gjøre nå, Troye Sivan One of your girls

Love Somebody av Holly Humberstone fikk du her I Petra med Nora. Og hvor kan man se Masterchef UK? Det lurer jeg fryktelig på, fordi jeg får opp på TikToken min hele tiden klipp fra Masterchef UK, fordi nå det en sånn celebrity-versjon. Og det så gøy, og jeg husker før så var det noen av sesongene man kunne se på Viaplay, når det fortsatt var Gordon Ramsay som var liksom dommer, det tror jeg ikke det noe lenger. Og det var, jeg husker liksom, jeg, pappa, Hedda og mamma pleide å se det. Hedda litt så stram I, det har jeg kanskje ikke sagt før. Og det var liksom noe, hele familien trivdes, det var sinnssykt gøy, og så bare føler jeg ingen har kjøpt rettighetene til det I Norge. Må jeg liksom lage meg VPN og logge på BBC? Får jeg det hele tatt å logge på BBC uten at jeg må liksom jeg lage en adresse I England, en falsk adresse I England, og være sånn, yes, I living in Notting Hill I London, yes, in the UK, yes. Altså, må jeg dikte opp en fiktiv adresse, for da blir det veldig vanskelig, men jeg villig til å strekke meg langt. Så hvis noen har svaret, let me know. I mellomtiden så skal vi høre litt mer musikk, og nå skal vi høre låta Are You Even Real av Teddy Swims

Det var Karpe med låta Piano. Og seriøst, hver gang jeg hører noe av Karpe, så får jeg kjærlighetssorg for at Karpe World er over. Karpe skal på sin siste turné, og jeg syns ingenting om det. Det jeg syns noe om, det er et prosjekt jeg har hatt egentlig det siste året, med å prøve å finne flere aktiviteter som ikke involverer alkohol. Fordi det er veldig mye studentaktiviteter og voksne aktiviteter som ofte innebærer å ta seg et glass eller to. Og det er jeg litt lei av, jeg synes at man må klare å samles uten å ha det som insentiv. Så derfor har jeg testet litt forskjellige ting, og det siste jeg har gjort, det er å invitere på kveldsmat. Og det føltes liksom veldig sånn barneskole, og jeg vet ikke om det her var noe man gjorde på barneskolen, eller jeg føler ikke at folk ever invitert på kveldsmat, men samtidig så føler jeg at det er noe nostalgisk med det. Så jeg invitert på kveldsmat, laget litt vaffel, vi drakk O'boy og saft, og det var helt sånn, nesten sånn surrealistisk koselig, og det høres ut som en overdrivelse, og ja, det er det også, men det var noe som var liksom veldig sånn, ja, her er vi en gjeng jenter som sitter og spiser kveldsmat på en tirsdag kveld, liksom. Det er koselig. Man er travel, man har kanskje ikke tida til å møtes. Mange av oss er liksom ikke hjem før litt senere på kvelden, og da er det litt godt å bare dra bort til noen andre og spise kveldsmat. Så jeg vil da virkelig, virkelig anbefale til deg som hører på, inviter noen på kveldsmat, lage litt vaffel, lage ostesmørbrød, eller lage noe annet nostalgisk, sånn, lage sånn armeriddere, eller noe sånn nostalgisk barnemat. Det helt utrolig koselig, og jeg tror vi alle sammen har godt av det iblant. Vi skal høre litt med musikk, og vi skal være heavy-hearted av

Solbakken med låta For alltid type ting. En sang jeg personlig synes veldig, veldig fin. En fin sang om søskenkjærlighet. Og har tenkt mye på tenner I det siste. Og det tenker du kanskje rart, men det ikke så rart, skjønner du. Fordi at jeg har jo snakket om at jeg har kjøpt en elektrisk tannbørste, og at det svindyrt. Den kommer I posten I morgen. Gleder meg veldig mye til å teste den med dennes fire innstillinger og Bluetooth og app og hele pakka. Og da begynte jeg også å tenke på, bør regulering være påbudt? Og fra at jeg sier det, så tenker du, eller skjønner du kanskje at jeg har ikke hatt regulering. Jeg litt sur for det egentlig, for at tennene mine framstår som veldig rett fra fronten av. Men hvis jeg åpner munnen og du ser liksom nedre tennene mine ovenfra, de skjev som bare det. Og jeg blir litt sånn, hallo? Jeg fikk spørsmålet, sånn som jeg husker det selv da, og mitt 12 år gamle meg, eller 10 år gamle meg, sitt minne jo ikke det mest pålitelige kilden. Men jeg husker at jeg fikk spørsmålet om jeg ville ha regulering eller ikke, for jeg mangler også en tann da, eller jeg har fortsatt en melketann, jeg mangler fortsatt en sånn voksentann, som bare, de satser på at aldri, jeg ikke mister den melketannen, så den voksentannen jeg ikke kommer ut, for da må jeg jo ha regulering, for det kommer jo ikke voksentann. Jeg vet ikke om det ga mening, men derfor fikk jeg spørsmålet om jeg ville bare liksom bare satse på at jeg beholdt den melketannen for alltid, eller om jeg ville ha regulering. Og da sier jo selvfølgelig en 10-åring, nei, jeg vil ikke ha regulering. Og nå litt sånn, åh, 10 år gamle hva? Var en liten pompøs bæsj, for lack of better words, for nå litt sånn, det hadde jo vært veldig greit da, å ha liksom rette tenner og ikke tenke på hva skjer hvis jeg mister den melketannen, og ikke har noe tann bak, om å ha regulering I alder av 32 liksom, ikke at jeg 32 helt ennå, det begynner noen år til det. Men altså, er det realistisk å spørre om regulering bør være påbudt? Jeg synes I alle fall ikke en barn selv burde få valget, og det kan jeg at jeg ikke gjorde det heller, at jeg bare husker det sånn. Det var I hvert fall en liten tanke fra en som har blitt veldig opps på sine egne tenner det siste. Heldigvis så skal vi ikke snakke noe mer om tenner nå. Vi skal høre musikk, rett og slett. Vi skal høre Ray Winley, Love Me Not.

0: Bare når det regner.
1: Chris Holsten, Bare når det regner. Og I dag har Jack Dylan Grazer, eller Grazer kanskje, bursdag. Vet du hvem det er? Kanskje, kanskje ikke. Nei, du vet hvem det er, for det han som spiller Eddie I It. Han som spiller han lille helsefriken I It. Og så tenkte jeg, herregud, jeg lurer på hvor gammel han I dag. Jeg føler liksom at han så liten. Nei, nei, han like gammel som meg, født I 2003. Så han blir 23 I dag. Hipp, hipp, hurra! Men så begynner jeg videre å lure på, har han gjort noe som helst siden It? Jeg føler liksom ikke jeg har sett ansiktet hans I nå. Og det fordi at, jo, ok, han har vært I noen ting, men han har vært stemme. Han har vært I animasjon, og han har spilt I en, eller vært stemme I en film som heter Luca, og han har vært en av hovedkarakterene, han som heter Alberto Scorfano, han italienske ungen som møter han andre italienske ungen. Herregud, det lenge siden jeg har sett Luca. Jeg husker ingenting om det, annet enn at det var koselig, og det var satt I Italia. Og selvfølgelig også da gjentatt rollen sin I spin-offen Ciao Alberto. Så, the more you know, vi ønsker Jack Dylan Grazer gratulerer med dagen, og vi ferder med å høre litt ikke amerikansk musikk, for det britisk artist, men amerikan-American I titelen. Vi skal høre Harry Styles' American Girls.

Det var Rose og Bruno Mars med låta APT eller APT. Og hver dag så presenterer jeg en låt som reflekterer dagsformen min den dagen. Enten en låt jeg har hørt veldig mye på, eller en låt som representerer humøret mitt. Og I dag så det en låt som har gått på repeat til meg det siste døgnet. Og det kanskje en litt rar grunn til at den har gått på repeat. Og det fordi at noen ganger så blir jeg litt enten musikklei eller bare nysgjerrig på hva det egentlig som trender for tida. Så da går jeg inn på Norway Top 50 og sjekker hva det den norske befolkningen hører på nå. Og det gjorde jeg I går, tror jeg det var, eller foregårs. Og da så jeg en sang jeg ble litt overrasket over å se. Men som jeg digger, grunnen til at jeg ble overrasket over å se den, for at det en låt som kom ut I 2012, og har egentlig ikke fått med meg hvorfor den opp og nikke igjen. Jeg regner jo med at det må være en, kanskje en trend, eller et eller annet som har skjedd med artisten, eller en grunn til at den opp på listene igjen. Så jeg bare helt sånn, herregud, jeg har ikke hørt på den på lenge, liksom. Og det den, og den har gått på repeat nå, så jeg fant den, og det selvfølgelig Arif med låta Fleksnes.

Det var Maisie Peters med låta My Regards, og jeg holder på å miste stemmen rett og slett. Så det kanskje like så greit at klokka nærmer seg 8, som betyr slutten på P3 med Nora for denne her nydelige torsdagen her. Tusen hjertelig takk for at du ville henge med meg I dag. Jeg har koset meg masse, masse. Vi skal fortsette å høre musikk, eller vi skal ikke fortsette å høre musikk, men det blir masse god musikk på kanalen utover kvelden. Så heng med videre. Nå skal du få en låt av en norsk artist, eller et samarbeid mellom en norsk artist og amerikansk artist. Artist, det Oscar med K og Khalid, og låta den heter Nobody, I parentes, Make Me Feel. NRK.

av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: Klokka er to. Dette er NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de sier det lenkes til at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi også reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram Lerø og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kyiv de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren i Moskva, det etter at Norge tok arrest i et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt i beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivil